0: Det mener minister for udlænding og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
1: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
0: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer de har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
2: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
0: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
2: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
0: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
3: Du lytter til P4.

0: natradio på B4 med mere musik.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en tackling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Modtagere og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren selv i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kaldte vedtagelsen en stor dansk sejr, og statsministeren tror, at der bliver etableret et center uden for Europa i den valgperiode. Og hun håber, forslaget snart bliver konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, så nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og ja, konkret, det mener minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi, det skriver Reuters. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis reformerne altså bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har bl.a. indført en olieblokade mod Cuba, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange tidligere på året. Venezuela var før det en stor leverandør af olie til Cuba. Ebola-virus har nu kostet mere end 230 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder. 896 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på eksempelvis beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, og derfor så skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Han beskrives som Labours egen førsteudfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
3: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
2: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
4: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
2: Alle ved, at politik ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske, være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IBS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
5: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
6: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbureauer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyet og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben. Lige her på P4, hvor vi lagde ud med One Republic og Good Life. Og det gjorde vi så på en fredag morgen, hvor sommerferien sådan så småt begynder at bide os lidt i hælene. Der er bare en uge til skolerne kan ringe ud til sommerferie. Jeg synes altså godt, man begynder at kunne mærke den der feriestemning, der lige så stille siver ind alle vegne. Også her i Morgenklubben, for vi følger nemlig skolernes sommerferie og går på ferie om en uge og så 5 uger frem. Og derfor så skal vi altså også lige have mest muligt ud af den sidste stykke tid, som vi har sammen inden sommeren. Så jeg har lagt nogle ekstra gode ting i playlisten til os i dag, hvor vi skal have fat på vores faste morgenrutiner og som altid vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Men først så tager vi lige fat på lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Ja, sådan kan livet jo godt føles en gang imellem, som sådan en rutsjebane, der bare kører op og ned. Men en af de måder, man ligesom kan få den der rutsjebane til at jævne lidt ud og være sådan lige lidt fladere, det er ved at sørge for, at man starter dagen med lige at komme i vatter med sin sjæl og dagen i det hele taget. Og det gør vi her i Morgenklubben med det, vi kalder for en godmorgen natsang. En sang, som gerne lige skulle vække din sjæl, lige sådan gå ind og stryge den blidt på kinden og sige, så er det ved at være tid til, at vi skal i gang med dagen igen. Og det nummer, som vi gør det med i dag, ja, det er et Lucas Graham-nummer. Ny musik fra deres hånd. Det er sådan lidt Lucas Graham Goes Country på det nummer, som jeg har fundet frem til os. Her, der får du dem nemlig med To Know A Girl.

0: girl.
1: Ja, der er altså ingen tvivl om, at Lucas Graham, han er gået sådan lidt mere i en form for country/irsk folkemusikretning på de seneste udspil, han har givet os. Det her nummer hedder To Know a Girl og kom ud i april og er ligesom en forløber for noget af den nye musik, vi kan forvente fra Lucas Graham. Og i dag, der var det altså også vores Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Dalin og Gjort Hvad Kan.

Barbara Moleko og Fejl var det her i Morgenklubben, hvor vi lige om lidt kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, men inden da, så er der altså også lige blevet plads til Macy Peters og My Regards.

Macy Peters og My Regards. 6:03 er klokken. Det er kropslig kickstarter-tid. Vi skal have fat i et nummer, som ligesom kan kickstarte vores allesammens kroppe. En form for fællesdans skal vi til at dyrke foran hver vores højtaler. Og nummeret, vi skal gøre det til i dag, ja, det er et nummer, som er foreslået af Jørgen fra Svendborg. Jørgen har nemlig skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk, og i Jørgens mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og alle I andre morgenmennesker. Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre Gnags med den dejligste morgen, for så er min krop startet, og glæden spreder sig i hele kroppen. De bedste hilsner fra Jørgen i Svendborg. Og Jørgen, jamen, så synes jeg da bestemt, at vi skal få startet din krop, og så i øvrigt bare lade glæden sprede sig ud over det hele, og det gør vi her med selvfølgelig Gnags og den dejlige.

0: Jørgen fra Svendborg vil gerne have startet sin krop op og ligesom mærke glæden sprede sig rundt i hele kroppen. Og det nummer, som Jørgen ligesom mente kunne gøre det, ja, det var selvfølgelig Knacks og Den Dejligste Morgen. Der er også plads til dit bud på en kropslig kickstarter i det, vi kalder for Den Store Forslagskasse. Bare skriv dit bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte hotline til mig derinde. Her, der har jeg fået fat i en direkte hotline til Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

August Højen og kaster mig ud i, fik du her i morgenklubben på P4. Klokken er 6:08, og vi skal til at vække hjernerne rundt omkring i landet. Jeg har gjort klar til en omgang musikquiz, og i dag der skal vi quizze i kategorien dansk musik. Og det spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, ja, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dune? Ja, vi quizzer altså i dag i dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som efterlyser det band, der har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dune? Du får lige lidt betænkningstid, inden jeg er klar med det rigtige svar. Det får du nemlig lige på den anden side af Molly Sandén og Trophy.

Molly Sandén og Trophy fungerede som tænkepausemusik i morgenklubben denne her fredag morgen, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er der oven i købet tre valgmuligheder. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Og svaret er, det gjorde A, Turbo Weekend. Turbo Weekend, som har sangeren Silas Bjerregaard i front, de blev dannet tilbage i sådan midt-nullerne, og så brød de for alvor igennem hen mod sådan indgangen til 10'erne. I 2011, der vandt de en pris til P3 Guld. Det var den pris, der hed P3 Gennembrud. Og den vandt de blandt andet på grund af albumet Ghost of a Chance. Og fra det album, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med nummeret After Hours.

Turbo Weekend, og After Hours Turbo Weekend var i dag det rigtige svar på musikkvikkvisten. Og som en lille bonusinfo, så kan jeg da lige tilføje, at efter Turbo Weekend havde været væk fra hinanden i sådan små 10 år, ja, så genopstod de sidste år, hvor de blandt andet gav en udsolgt koncert i Vega. De har også udgivet ny musik, og det har de altså gjort på dansk. Og til november, ja, så står den på arena-koncerter i både Aarhus og København. Men denne her morgen, der stod den altså på Musikkvikkvis, hvor Turbo Weekend var det rigtige svar. Om lidt, så får du dagens hjertestarter-sang. Der er lige blevet plads til Amy Winehouse inden da. Inden får du her sammen med Mark Ronson på Valerie.

Vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi skal have sendt ud i æderen, og den er i dag bestilt af Kim. Kim har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi er en flok danseglade mennesker, der skal på Dance Week på Marbella Fitness Camp i Spanien. Vi er omkring 80 dansere på holdet, og danseuge 26 starter søndag den 21. juni. Min kone Lene og jeg snyder lidt og tager afsted allerede fredag aften, altså i dag den 19. juni, hvor vi snupper et par dage i Tormelinos, inden det hele går løs. Vi har de tre mest fantastiske instruktører, Louise, Kirstine og Michael, og det her bliver en fantastisk sjette gang, vi er med på danseugen. Første år var årets sommerhit Aiko Aiko, som for os stadig er den rigtige sommerdans. Men den sang, vi husker allerbedst, og som Michael Olesen ofte har som en del af opvarmningen, er Celebrate Life med Kato og Jeremy Carr. For mig er den indbegrebet af starten på en fantastisk danseuge i varmen, og det vil være helt perfekt, hvis du vil spille den som hjertestarter sang i dag, og dermed sende alle vores dansevenner afsted til varmen, hvor vi vil tage imod dem ved poolen. De bedste hilsner fra Kim. Og Kim, hold da op, det lyder fantastisk med sådan en danseferie. Jeg er fuldstændig misundelig, og jeg vil give hvad som helst for at se jer 80 danse rundt dernede i varmen. Her, der kan I allerede varme lidt op med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Kato og Jeremy Carr og Celebrate Life.

i Spanien, og for lige at varme godt og grundigt op, så havde Kim altså bestilt en hjertestarter-sang, som var Kato, sammen med Jeremy Carr på Celebrate Life. Og nu skulle Kim og alle de andre jo afsted på sådan en danseferie, men hvis du også skal afsted på en særlig ferie denne her sommer, så vil jeg helt vildt gerne høre fra dig. Måske så skal du cykle på tandemcykel gennem Europa, eller måske står den på Silent Retreat i Alperne. Det kan også være, at du ligesom Kim skal afsted på en eller anden form for danseferie, måske lære at danse flamenco-dans i Spanien. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, for når morgenklubben går på sommerferie, så starter jeg nemlig op i P4's postservice med programmet Postkort på P4. Og her vil jeg i år altså virkelig gerne høre fra dem af jer, som har planlagt en sommerferie, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Skriv til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad det er, du skal i din sommerferie. Om lidt så er det tid til en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til George Ezra og Shotgun. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter den blev underskrevet haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan, og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
1: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lydt, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
3: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger, er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
1: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
4: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
5: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternative transportmuligheder de dage.
1: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien. Og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
6: Burnham Andrew Murray, 24,927.
1: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sit eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
7: We must now take this path. And put this country back on the right path.
1: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fod og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Og Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: P4. Du

0: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Ja, hende Olivia, hun gjorde et indtryk hos Rasmus Seebach.
3: Det må man sige. Jeg har fået et stort indtryk i dag, og det var, at manden i radioavisen sagde 27 grader i slutningen i vejrudsigten, og så var jeg ved at falde ned af stolen, hvis ikke det var, fordi jeg stod op.
2: Ja, vi stod begge to sådan og hørte Niels Christian sige det, og så stod vi og kiggede på hinanden og tænkte, hvad?
3: 27?
2: Sådan synes jeg da ikke lige, jeg havde forstået det, da jeg så vejrudsigten tidligere på ugen for den her fredag. Men den er god nok sådan 6-27 grader i dag. Hold nu op.
3: Jeg synes allerede, det faktisk er sådan lidt lunt i det. Sådan lige sådan lidt.
2: Ja, det er også fredag.
3: Ja, det er også det, der. Det bliver en dejlig dag.
2: Amanda og Peter er klar til at give dig noget radio. Blandt andet også noget musik fra Bella K. Godmorgen.
3: Godmorgen.

Hun er meget, meget glad for det, Bella Kay. I love it, I love it, I love it, I love it, hedder den sådan set, den her sang. Som er ganske ny, det kan man ikke kalde den her. Picture of You for Boyzone en fredag morgen kl. 13:06.

0: Lad nu være med at vente til det her bliver gratis eller eventuelt gratis. Det er opfordringen og advarslen fra Tandlægeforeningen efter, at regeringen har varslet gratis tandlæge for os alle sammen på et eller andet tidspunkt. I begyndelsen for pensionister og kronikere og udsatte grupper.
1: Tandlæge Peter Pade, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Tandlæge i Herning. Hvad er det for en bekymring, som du også går med?
2: Jamen, det er jo, at folk de lader være med at komme og få lavet et tandeftersyn, og så i forbindelse med det, at de så glemmer at få lavet nogle kritiske ting, og så kan man jo stå i en dårlig situation i særdeleshed, hvis det faktisk ikke bliver til noget med det her forslag, som regeringen har barslet.
1: Hvordan kan du mærke, eller kan du mærke i din hverdag allerede, at regeringen har den her ambition om at gøre tandlægen gratis?
2: Jamen altså, når der er noget, der er gratis, så er vi jo friske også danskere, og så kan man jo måske få den følelse, at man bare skal vente, og folk spørger jo til det. Og så må man jo sige det, som det er, at det er kun noget, de har snakket om, det er ikke noget en realitet endnu, så man skal helt sikkert passe sit tandlægeeftersyn, det er vigtigt.
1: Men kan man bebrejde patienterne, hvis de tænker, hvis jeg nu lige trækker et halvt år, så kan det være, at jeg ikke selv skal punge ud? Altså, er der noget odiøst i det i virkeligheden?
2: Nej, det synes jeg, det er meget menneskeligt. Især det i en tid, hvor pengene måske ikke er så mange, som de var engang, så kan man da godt forstå, at man gerne vil spare noget. Så det er jo meget menneskeligt, men det er jo så bare vigtigt, at man husker at vente med at spare de penge. Fordi hvis man ikke får lavet noget, og der er nogle ting, som er kritiske, så bliver det bare et større problem. Så det er meget vigtigt, at man ikke falder i den gryde og tror, at man bare kan vente det. Altså, for at spare lidt penge, så bliver det bare til endnu flere penge, så deltid, hvis forslaget ikke bliver til noget.
1: Hvor hurtigt kan det egentlig gå galt, hvis man går med en lille ting? Altså, hvor galt kan det gå?
2: Jamen, altså, man kan jo have et lille hul, og så når man lader være med at få det lavet, og så når man så kommer et år eller halvandet efter, så kan det være, at det bliver til en rodbehandling, og så i stedet for, at det koster måske 500 kroner, så koster det måske 5.000 kroner, så det kan godt blive til et stort problem.
1: Så vil der...
2: Undskyld.
1: Nej, så tænker bare lige til sidst her. Der vil måske være dem, der sidder og tænker, de der tandlæger, er de ikke bare bange for, at der nu kommer sådan en mellemperiode, hvor der bliver lidt tomt i tandlægestolen? Hvad vil du sige til det?
2: Ej, det i hvert fald ikke herude vestpå, fordi vi har jo det problem, som man har alle andre steder, at folk de vil helst være tandlæger i København og i Aarhus, så vi får i hvert fald ikke nogen problemer med at have noget at lave. Så det er ikke derfor. Det er simpelthen bare en venlig påmindelse om, at man skal rettidig omhu og lade være med at vente med at gå til tandlæge og få lavet sit eftersyn, for det bliver bare dyrere i den sidste ende. Og det kan være, at det går 10 år inden det her, det kommer til at ske, så for den almindelige dansker, så det er som ikke derfor. Så, vi har nok patienter, det garanterer jeg.
1: Så opfordringen til ikke at skippe tandlægetjekket, det er givet videre. Tak skal du have, Peter Pade, altså tandlæge i Herning.
0: Klokken er 19:06.

0: fik vi her fra Lasse Skriver, 22:06.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: For dig kunne jeg gøre alting, sang en håndfuld herre her fra TV2.
1: Mm-hmm. Klokken er 24 minutter over 6. Vi skal have noget... jeg var ved at sige, at vi skal have noget Gabriella. Det er faktisk Cat's Eye med Gabriella.
0: En håndfuld piger, kan man sige.
1: Lige præcis.

0: Cat's Eye med Gabriella her.
1: Om lidt regionale nyheder, når klokken bliver 6:30.
0: Mm. Inden der skal vi lige have den her gamle sag.
1: Mm-hmm. Junior senior.
0: Junior. Junior. Ja, eller senior. Ja. Nå, hvorom alting er, Thomas Troelsen synger for her på Move Your Feet. 2 minutter i 6:30, som sagt.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Har du hul i tænderne eller venter på en rodbehandling, så skal du ikke vente på, at regeringen gør tandlægebehandlingen gratis. Sådan lyder det et opslag på Facebook fra Tandlægeforeningens formand.
2: I opslaget fortæller han blandt andet, hvordan flere af hans kolleger oplever patienter, der springer fra nødvendig behandling, fordi de har hørt, at de snart får gratis tandlæge. Godmorgen, Peter Pade, tandlæge i Herning. Oplever du patienter, der springer fra med den her begrundelse, at de venter på, at det bliver gratis?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg har nogle patienter, der springer fra endnu, men altså, det er jo bare en venlig påmindelse om, at sygdommen forsvinder ikke af sig selv til tider, og derfor så er det vigtigt at huske at passe sin tandlæge og få lavet de behandlinger, man er stillet i udsigt. Ellers så kan det blive til et stort problem.
2: Hvorfor er det et problem, hvis folk udskyder deres tandlægeaftale?
3: Det er, at hvis man har et lille hul, og man ikke får det lavet, så kan det blive til et stort hul, og i yderste konsekvens måske blive til en rodbehandling eller en ekstraktion, hvis det skulle gå helt galt, og det er ikke godt. Så derfor så skal man få det lavet, mens det er småt, og så glæde sig over det den dag, at det bliver vedtaget, at man får det gratis, i stedet for at gøre sig selv en stor bjørnetjeneste og vente nu.
2: Det er en opfordring, der hermed er givet videre. Tak skal du have, Peter Pade, altså tandlæge i Herning.
3: Tak.
1: Danmarks første internationale efterskole fylder 10 år i dag. The International er en del af Vedersø Idræts Efterskole i Ringkøbing-Skjern Kommune, og her foregår både undervisning og hverdag på engelsk. Det har været en god investering for efterskolen, fortæller forstander Kim Skovborg.
4: Helt sikkert. Vi havde fra starten af et mål om, at vi skulle helst være 40 det første år for at få det til at løbe rundt, og 60 som minimum på sigt hvert år. Og nu er vi de her 80, og det gør det absolut til en god forretning også. Og noget, der kan komme til gavn for alle eleverne på Campus Vedersø. Ikke kun de internationale, men også dem på Idræts Efterskolen.
1: Vedersø Idræts Efterskole valgte for 10 år siden at bygge helt nye bygninger, der skulle huse The International. Og netop det, at de to efterskoler hænger sammen, er ifølge Kim Skovborg som forstander en god model for økonomien.
4: Ja, det har det. I hvert fald er det blevet det. Vi er cirka 80 elever nu, og man kan sige, at skulle man køre en selvstændig efterskole med 80 elever, så er det svært at få en rigtig god forretning ud af det. Men fordi vi har nogle store driftsfordele ved at have 160 elever på Idræts Efterskolen og 80 elever på den internationale efterskole, så har vi en rigtig, rigtig god økonomi, for der er fordele ved at være store som efterskole også.
2: Vi får mest tørt vejr først på dagen. Først lidt sol, men så klarer det op, og vi får nogen eller en del sol. Og den helt store ting at lægge mærke til i dag, det er temperaturen. Vi kommer op mellem 21 og 26 graders varme.

0: Når solen stiger op og lidt andet, synger hun her Pil Dronning af Månen. Og det er jo lidt... Ej, det er et stykke tid siden, ja, faktisk, at den
1: store... Det er faktisk længe siden, solen er stået op. Det har været lyst i hvert fald halvanden, måske to timer. Johnny Krone, hvordan ser det ud ude i trafikken?
2: Jamen, altså, jeg er jo rigtig god til at altid køre den over på noget negativt. Det er fordi, altså, nu hørte vi jo vejrsvigten mellem 20 og 27 grader, og husk nu solbrillerne, og nu er det sommer og alt det der. Men så er det jo bare samtidig, at der er togbanker, og det er faktisk det, vi har hørt om, der er. Og det er jo nok sådan... generelt længst mod vest. Nu ved jeg godt, solen er stået op, men det er jo trods alt der, hvor den står senere op. Men en gut har kørt turen fra Herning til Silkeborg. Han siger, at det kommer altså i nogle togbanker, hvor sigtbarheden er meget lav, ned til under 100 meter, påstod han. Jeg kan forestille mig, at omkring især Funder, det hører vi i hvert fald tit om, at der er der toget, når at vi får en rigtig dejlig sommerdag senere hen. Så vær lige opmærksom på, at det kan altså være tilfældet, og så sagde han også lige det der med. Og så møder han mange uden, ja, jeg ved ikke, om jeg kan, baglygter. Så husk det lige.
0: En Johnny Krone special.
2: Ja. Yeah.
0: Der er de der fjollede lygter, der lever sit eget liv en gang imellem. Det er ikke altid hensigtsmæssigt.
1: Nej. Så tænk over, selvom det er nu er et par timer siden, jeg har lige tjekket det, godt to timer siden solen stod op. Hvis du nu rammer en togbanke, så tjek lige, at lyset er tændt.
0: Klokken er 22:07.

0: Portugal, ny sang fra Benjamin House. Sådan en fredag her, lige før det bliver weekend for mange.
1: Jeg ved, at hver gang jeg hører den, så tænker jeg, at det kan være, det fordi, der er så meget fodbold i luften for tiden, at jeg tænker, det er sådan lidt en fodboldsang, der har, den har sådan et eller andet...
0: Ja, det er rigtigt.
1: Portugal er også et fodboldland, jo.
0: Mm-hmm. Der er lige der danserytmer, ja. Sådan lidt skæve. Og ved du hvad, det kan jo blive til noget vældig fint vejr. Lad os lige få en vejrudsigt meget snart, der får uddybet de der 6-27 grader. Mm.

P4 Trafik, hvis du kører på Messe Motorvejen i sydgående retning, det vil sige altså rundt om Herning og fra Holstebro siden, så vær opmærksom på, at der ruller en større spand rundt i venstre vognbane. Det er formentlig en sort, stor murspand, og det er selvfølgelig et noget uheldigt sted. Det er mellem frakørselen til Vildbjerg og så frem mod Gøstrup, og det vil altså sige det første stykke rundt om Herning på Messe Motorvejen i sydgående retning. Jo!

0: Ed Sheeran var det her. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Skulle vi ikke starte sådan her?
1: Jo, det kan vi godt.
2: Det synes jeg er en fremragende... Er det den nye værtjingle?
0: Det synes jeg, det skal være i dag.
2: Det kunne man godt sige.
1: Ja, lige her dag kan vi altså godt slippe
2: jeg har allerede stået og snakket om, jeg synes, det er lidt lummer. Damerne ude på redaktionen, de giver mig i... De er fuldstændig enige med mig. Peter, han siger, så varmt er det heller ikke. Men det bliver det jo.
1: Det bliver det helt og dels. Jeg snakker lige med jeres kollega nede ved P4-trekanten, der også spilte Benjamin Havs nye sang Portugal. Hvor vi også talte om sådan, ja, ej, det er jo nærmest ikke ligefrem Portugal, vi skal have en vejrudsigt for. Men det er det jo faktisk i virkeligheden, for den her varme, vi trækker op, den kommer hele vejen ned fra den iberiske halvø. Og det er nok næsten et niveau, der kan matche, hvad du finder i de sydlige egne af Europa. Så der er altså udsigt til, at i dag, der får vi lynhurtigt vendt det nuværende niveau omkring 15-16 grader. Op til en eftermiddag, der altså nok kommer til at foregå rigtig mange steder i plus 25, og det er nok nærmest en minimumstemperatur, som vi finder ude ved kysten. Og jo tættere du trækker ind på det jyske højderyg, altså Herningkanten, kunne være godt bud at aflæse termometer, der i eftermiddag viser 29 eller 30 graders varme. Så det bliver virkelig, virkelig en varm omgang, vi får her i dag. Ja. Måske en enkelt, der også lige kan se, at det bliver for varmt. Der er nemlig ikke så meget vind til det her, så det er altså virkelig sådan dansk højsommer, som det føles nærmest. Og det fortsætter så også ind over lørdagen, der igen når samme niveau med temperaturen. Måske en enkelt by, der dog lige kommer forbi der. Det ser i hvert fald ud til, i løbet af eftermiddagen er der lige en kort periode, hvor vi får lidt vand. Og så en søndag, hvor det går en lille smule nedad, der ligger vi nok bare med en 22-24 graders varme.
0: Er det bare mig, der har, Amanda, er det bare mig, der har en fornemmelse af, at Simon Brix, han sidder i sådan en åbenstående blazer, ja, med bare mave inden under, og sådan en solbrille, der hænger lidt nede på næsen, han kigger hen over glasset på.
2: Du får en helt anden klang, når du får lidt samba-rytmer under dig, Simon. Altså, kan jeg virkelig bare godt lide lyden af samba, og så ord som den jyske højderyg og Herningkanten og sådan noget.
1: Jamen, I rammer mig fuldstændig. Det er også min nye garderobe, så er der sådan en drink med en par ply i foran mig, så ja, det præcis. Hele det kører varmt.
0: Ha' en dejlig solrig fredag, Simon Brix.
1: I lige måde. Rigtig god weekend også.
0: Tak. 10 i 7.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Med flasker og det hele i produktionen. Det er et dejligt lille trick, Jakob Aksglæde og produceren bruger her med at sidde og slå på de der flasker.
1: Ja.
0: Fungerer bare godt.
1: Næste sommer var det. Lige om lidt, så får du den næste radioavis klokken 7. Den er med Niels Christian Lang. Og skal blandt andet handle om den der rammeaftale mellem USA og Iran, som du kan få noget mere at vide om.
0: Jeg synes, Jenny og Tame Impala har ramt den her...
1: De har rammet lige den her i røven.
0: Sindssygt godt. Altså Dracula, som du nok har lært at kende her på P4. Lad os få den igen. 3 i 7, som vi nærmer os.

0: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hezbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
0: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
2: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopblusse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstræde, også kan genopstå hurtigt igen.
0: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden dronepostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
3: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab?
0: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerød station. Hvad er situationen så der?
4: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Jeg ved ikke, om folk, de som han har givet op hjemmefra, det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på, de går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
0: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd, men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svag til jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioviserne.
5: Det her er P4.

0: Jonah Blacksmith med House on Fire.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Og det var jo en engelsk titel, og derfor kan vi jo også sige good morning,
3: det,
0: eller hvad man nu siger.
3: Lige før, at det ville være passende, hvis vi lige tog den på engelsk en gang her, fordi det, vi skal nemlig i skole nu på engelsk, fordi i dag der har Danmarks første internationale efterskole simpelthen fødselsdag. Fylder 10.
0: Ja, den hedder The International.
3: Jamen, det er simpelthen så passende, at det er det, den hedder. Det ligger lige til højre skænken.
0: Prøv at vi skal ikke sige så meget andet, vi skal på efterskole. Lige om lidt. Og lige svinge lidt med fladet.
3: Ja.
0: Og få lidt perspektiver på plads i forhold til 10 år på engelsk. Og så få et good morning fra dem, der siger det hver eneste dag.
3: Ja. Nu får du først noget musik. Det er sørme også på engelsk. Det er Sombra her med Homewrecker.
0: 9 over 7.

0: Danmarks første internationale efterskole, den hedder The International, fylder 10 år i dag. Den ligger i Vedersø, og her foregår al undervisning på engelsk.
1: Vi har sendt dig, Britt Krongaard, afsted på efterskolebesøg her til morgen. Det lyder godt nok ikke som om, at de er vågne nu, de der efterskoleelever.
2: Der er jo det med unge mennesker, eller jeg kan i hvert fald huske fra da jeg selv er ung, det er med sådan at komme tidligt op om morgenen, og det er fredag og forskellige ting. Man skal lige i gang, og sådan er stemningen altså også her på The International Vedersø Idræts Efterskole. Der bliver taget lidt morgenmad, der får lidt havregryn, godt med sukker på, skal der måske, eller hvad, nu ser jeg lige. Ja, der skal godt med sukker på, nikker han her. Ellers så sidder folk og får deres morgenmad. Jeg defilerer lige ned til dig, Kim Skovborg, fordi I kan fejre 10 år i år på The International, altså Danmarks internationale efterskole. Den er international, som sagt, og lige nu der er der et VM i gang, hvor man kan jo holde med 48 forskellige lande. Hvordan er det herude? Vil jeg holder folk kun med Danmark, eller hvad?
3: Nej, vi har
2: Danmark er jo ikke med.
3: Lige præcis, ja. Når Danmark ikke er med, så er det godt at have en international efterskole, for vi har måske ikke 48 forskellige nationaliteter, men vi har over 25, så rigtig mange af dem er repræsenteret ved VM. Så vi har god stemning, når der er VM-kamp på storskærmen.
2: Man kommer blandt andet fra, I har en elev fra Mexico og en fra Iran. 10 år her på skolen, hvad er det, har det været for nogle 10 år?
3: Jamen, det har været 10 fantastiske år. Det er en anderledes måde at lave efterskole på. Både fordi, at vi kombinerer en idrætsefterskole og en international efterskole, men bare den internationale efterskole i sig selv har et unikt koncept, hvor folk fra hele verden kan mødes. Så vi har en stor flok danskere, som synes, det er en internationale efterskole er interessant, og så kan de samtidig mødes med en masse unge mennesker fra udlandet. Og især udenlandsdanskere, familier med tilknytning til Danmark, kommer her til at gå på efterskolen.
2: Jeg skal tale med nogle elever lidt senere, men jeg vil faktisk gerne høre dig ad, når man så kommer her, hvad er det så, går I op i det der med at favne forskellige kulturer og ligesom også tilpasse jer efter det, eller kommer man ind og bliver en del af dansk kultur her?
3: Efterskolen er funderet på fuldstændig de samme værdier og principper, som jeg har sagt, alle andre efterskoler, i hvert fald ligesom Vedersø Idræts Efterskole. Så på den måde er det international en helt almindelig efterskole. Men der er kæmpe kulturmøde og plads til alle, og det her med, at folk kan komme fra forskellige baggrunde og kan mødes, det kan altså et eller andet. Vi har haft både jøder og palæstinenser samtidig, vi har russer og ukrainer samtidig, vi har, ja, som du selv siger, i år har vi en dreng fra Iran samtidig med, at vi har amerikanske elever også. Og der kan ungdommen altså et eller andet, som vi gamle ikke kan i forhold til at mødes.
2: Prøv at sige lidt mere om det, sætte nogle ord på, hvad det er, de kan.
3: Jamen, det her med at møde fordomsfrit, ægte interesseret i hinandens kultur, med et ønske om en bedre verden og en måde at mødes på. Vi skaber nogle globale netværk, nogle venskaber, nogle fællesskaber, som forhåbentlig også kan være med til at ændre deres liv, og måske med lidt held også verden på længere sigt.
2: Inde i spisesalen, der sidder de unge og hygger sig, der bliver snakket lidt, og folk skal lige ud og have flere gange morgenmad, fordi der skal være lidt at vokse af også. Er det aldrig problemer? Skaber det aldrig udfordringer, det her med at skulle favne så bredt, som I gør på The International?
3: Det skaber aldrig problemer med de forskellige kulturer og de forskellige nationaliteter. Vi har fuldstændig de samme udfordringer, som man har på alle andre efterskoler, fordi vi arbejder med teenager, men ikke i forhold til, at vi kommer fra forskellige kulturer og nationaliteter. Tværtimod, det er med til at gøre det til en spændende hverdag og rigtig givetigt for alle eleverne på skolen.
2: Helt kort om 10 år. Ser efterskolen så ud så godt, som den gør endnu?
3: Nu skal man altid passe på i efterskole sammenhæng med det der med at sige, hvordan tingene ser ud om 10 år. Vi synes, vi har gang i noget rigtig godt. Et unikt koncept, og det bliver vi ved med at arbejde videre på. Men der er ikke planer om, at der skal ske de helt store ændringer. Vi synes, det går godt.
2: Tak for det, Kim Skovborg.
0: Der er forstander på The International Vedersø. I Vedersø, altså det er Danmarks første internationale efterskole, der fylder 10 år i dag.
2: Tillykke.

0: Og vi bygger op. Og vi bygger op. Er du klar?
1: Ja, fuldstændig klar. Det er jo fredag. Jamen, den kommer ikke endnu. Der er lidt længere. Der er lang opbygning til det her drop.
0: Det er et rigtigt David Guetta DJ-produktion.
1: Den er stadigvæk ikke. Så er du bedre sammen.
0: Kan du mærke det? Mm-hmm. Knæklysen rundt om halsen, Amanda. Klokken er 19:07.
2: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
3: Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
2: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
2: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
2: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
5: Ja.
2: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det, man hører.
2: Gustav.
7: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: For 10 år siden, der åbnede The International. Det er, eller det var Danmarks første internationale, det ligger også i navnet, efterskole, der bliver talt engelsk hele tiden.
1: Selvom den altså ligger i Vedersø, de har elever fra hele verden nærmest, og Britt Krungård er på besøg her på efterskolen. For lidt siden var du i spisesalen, hvor der var ikke meget sådan fødselsdagsmorgenmad, der var hverken altså det havregryn med sukker lød som om det var det det kunne blive til. Der er ikke der kunne man godt have savnet nogle nybagte boller og nogle flag. Altså er det virkelig sådan der?
2: Der var boller, Amanda, man også kunne få med lidt ostermarmelade, okay. Men du har da ret. Der var ikke meget feststemning over den sådan fra tidlig morgen herude, men det bliver der altså i løbet af dagen, fordi senere der kommer der 200 mennesker her til The International og skal fejre netop det her 10-års jubilæum. Men lige nu, inde i gymnastiksalen, der er der altså i gang med at blive sat smukke roser i vaser, så der kommer til at være feststemning. Lige før, der talte jeg med forstander, men altså dem, der rent faktisk går her, det er blandt andre dig, Carl Bækkegaard. Du fortæller mig, at du har gået på alle mulige internationale skoler rundt i verden, fordi det er der, du har fulgt dine forældre rundt. Men alligevel, så topper The International. Hvorfor gør den det?
3: Jeg synes bare, at den topper det helt vildt, fordi det fællesskab og tryk, man har her, og man også tæt på familien, og man er bare lige tæt på end 8 timer væk fra Dubai.
2: Hvad har det af værdi, at du så alligevel kan gå på skolen og tale engelsk? Fordi engelsk er det sprog, der bliver... Du taler godt dansk, men engelsk er det sprog, der fylder på det internationale. Det er det, I skriver, og det, I har undervisning på også.
3: Ja, det er bare meget nemt på engelsk, og det synes jeg, at alle sammen kan snakke det, så er det bare dejligt og roligt.
2: Gabi, jeg skal også høre dig. Du hedder Gabrielle Soler Makoski. Hvordan er det at gå her?
4: Jeg synes, det er mega fedt, og det er, sådan, det er vildt hyggeligt at sådan, møde folk fra andre lande og sådan, have et godt fællesskab med dem. Måske hvis ikke de har sådan, deres første sprog er engelsk, men man kan stadig sådan, tale med dem og sådan, relatere til nogle af de ting, sådan, de har sådan, været igennem og sådan noget.
2: I dag er der 10 års jubilæum, altså hvorfor fortjener det her sted at blive fejret? I skal selv være lidt med til, der skal synges nogle sange og så videre. Hvad, er det et sted, du vil anbefale andre at komme hen?
4: Ja, 100%. Jeg synes, det er en mega fedt sted, og man møder folk, som man kommer til at være sådan bedste venner med for hele livet. Og man sådan, når jeg bliver ældre og rejser rundt, så har jeg bare venner over det hele, og det synes jeg er mega fedt.
2: Tak for at være med, I to. Og god fejring senere.
4: Tak.
0: Ja, og det er jo også et efterskoleår, der stille og roligt æbber ud.
1: Ja, det er jo det. Men det skal vi ikke snakke om i dag, fordi så ved jeg, kommer man frem. Så er der ikke meget fødselsdagsstemning, så rammer man jo den der store tudedag, hvor man skal hjem. Det er ikke der, vi er endnu,
0: heldigvis. Nej, det er det ikke. Nu er klokken 4 minutter i halv 8.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danske bilister slipper ikke længere for en bøde, hvis de har kørt for stærkt på de danske landeveje. På halvandet år har fartbøller fra udlandet betalt over 41 millioner kroner i bøder, fordi de er blevet fanget af politiets automatiske trafikkontrol, den vi også kalder ATK. Det konstaterer Marianne Hansen, der er afdelingschef for politiets administrative center, der ligger i Holstebro.
2: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men det er i hvert fald godt, at vi har formået at både at finde ressourcer, men også få prioriteret nogle tekniske løsninger sammen med Rigspolitiets koncern IT, som har muliggjort, at vi har kunne begynde at sende de her bøder ud til udenlandske fartsyndere.
1: Frem til slutningen af 2024 blev de fleste sager med udenlandske bilister uden for de nordiske lande henlagt. Det skyldes en blanding af tekniske udfordringer. Men de seneste år har politiet arbejdet på at gøre processen mindre ressourcekrævende, og derfor håber Marianne Hansen, at udenlandske bilister ikke længere slipper ustraffet hjem, når de kører for stærkt på de danske veje.
2: Det har jo gjort meget for også dem, der sidder og sagsbehandler lige sager, at man ikke har skulle henlægge en sag fra en udenlandsk bilist eller et køretøj. Så det er i hvert fald en stor tilfredshævelse for os, at vi nu har formået at få sat gang i den her sagsbehandling.
3: ATK-sagerne med udenlandske køretøjer kræver stadig væsentligt flere ressourcer end de sager, der er med danske køretøjer. Det har nemlig endnu ikke været muligt at automatisere sagsbehandlingen. Happy birthday to you, skal de synge på efterskolen The International i Vedersø. Efterskolen, der er den første engelsksproget efterskole, der åbnede i Danmark, bliver 10 år i dag. Reporter Britt Krongaard er med til jubilæet.
4: Og her er gang i at sætte op til fejring. Der bliver puttet fine roser ned i vaser, og bordene de er dækket op med duer. Der skal være fejring, der skal være fællessang. Og så skal du, Kim Skovborg, holde en tale. Du er forstander her på den internationale efterskole. Hvad kommer der til at stå i den tale?
5: For mig personligt er det vigtigt at få givet udtryk for en taknemmelighed over at kunne have et arbejdsliv, hvor man er med til at danne og påvirke nogle unge mennesker på et meget vigtigt tidspunkt af deres liv. Og så specifikt i forhold til The International, jamen, så er det de globale netværk. Den kultur og forståelse, som de unge mennesker får, og det netværk, de får rundt i hele verden, der gør, at de kan tage ud og rejse i deres sabbatår, og selvfølgelig også lidt senere, når det er dem, der skal bære samfundet og være med til at udvikle det, både i Danmark og internationalt.
4: Helt kort, hvad er den største værdi ved The International?
5: Det er det kulturmøde, hvor det er sådan, at de unge mennesker, de lærer at forstå hinanden på kryds og tværs af alle de barrierer, som vi nu ellers møder.
4: Tak for det, Kim Skovborg.
3: Der er forstander på Vedersø, eller The International i Vedersø.
1: Vi får mest tørt vejr. Først på dagen kun lidt sol, men så klarer det op, og temperaturerne, hold nu fast, rammer altså et sted mellem 21 og 26 grader i dag. Vinden er bare svagt jævn og kommer fra syd.

0: Livsforladt fik vi her fra Annika.
1: Johnny Krone, der er travlt på vejene, kan vi forstå.
2: Jeg får i hvert fald masser af opkald om alle mulige ting. Og her senest, der har jeg fået et kald, der lyder på, at en anden familie vil forsøge at passere Silkeborg Motorvejen. Og det er altså ikke den. Eller, det er det jo faktisk, og med Ellinger. Og sidst vil se det, der er det altså lige tæt ved til- og fra kørsel 30, Silkeborg Nord. Og ja, man ved jo ikke, om de vil lige pludselig gå tilbage igen, familien her. Men det skaber altså nogle opbremsninger i begge kørselsretninger, så vær lige opmærksom. Og de har lige passeret i sporet mod øst, altså mod Aarhus. Og måske fortsætter de og tager den næste par vognbaner, altså dem, der kører, for jer, der kører vestpå. Man ved ikke, om de vender tilbage. Så vær lige opmærksom på opbremsningerne. Og det var altså Silkeborg Motorvejen, og det var meget tæt på 30 Silkeborg Nord.

0: Det vil være tid til, at jeg lige skal have det der rygklap, den der fornemmelse af sejr. Og vi er nemlig ligesom August Højen på vej til at kaste os ud i noget, der giver lige præcis den fornemmelse.
1: Ja, nu.
2: Så er det tid til DJ Bertel.
1: Kender du udtrykket at være kold høen, Peter?
0: Du står og fnyser lidt,
1: ja,
0: og vender
1: du,
0: det videre øjne.
1: Der er mange ting, og man skal ikke sælge skinnet, før bjørnen er skudt og sådan nogle ting. Men du ligger allerede fra land her og regner med, at du skal vinde i den her fredagsmusikdyst.
0: God pris for skinnet, kan jeg love dig for.
1: Ja, ja. Nu må vi lige se, fordi jeg ligger lige fra land. Vi skal jo have vores fredags DJ Battle her. Og i anledning af, at The International, den danske, første danske sådan engelsksproget efterskole, har 10 års fødselsdag.
0: Så hopper vi tilbage i tiden.
1: Det gør vi. Til dengang, vi selv gik i skole. Jeg har ikke gået på efterskole. Det er lidt ærgerligt over, men man griber ned i de der sådan, sidste skoleår.
0: Ja, det er jeg heller ikke. Men jeg har da været 15 og 16 og så videre. Det, der har vi ligesom været. Og det er musikken derfra, vi skal dyste lidt i. Og konceptet er jo, som vi kender det fra hver fredag, vi kommer med et bud på en sang hver især. Og så skal du, der lytter, stemme på en af dem.
1: Ja.
0: Eller i parentes stemme på en af os, der så får ret i deres musikvalg. Og så hører vi den sang i fuld længde inden klokken 8.
1: Og vi må lige se, om du ender med at vinde her. Nu får vi først lige et bud fra mig, fordi jeg prøvede sådan at tænke på, hvad var det for noget? Hvad var lyden af fester og musik på anlægget i frikvarteret? Og så kom jeg til at tænke på det, som var en meget stor ting der i slutningen af folkeskoletiden. Blandede sådan brændte CD'er, det var jo ulovligt, det måtte man ikke, men det gjorde vi. Vi brændte CD'er til hinanden med musik, vi godt kunne lide og sådan noget. Der blev spillet rigtig meget sådan amerikansk rockmusik. Det var det, drengene hørte meget, ikke? Og så en gang imellem, så kunne man få sådan en blandet CD, hvor der var en kærlighedssang på, men det måtte jo ikke være alt for fløde. Så derfor, så var der et band, Blink-182, de har lavet en kærlighedssang, der hedder I Miss You. Det er den, jeg har valgt. Prøv at høre. Det her, det er en start nuller klassiker i min verden. Det var sådan, som at blive sådan helt varm i om hjertet, hvis den var på sådan en blandet CD, man fik.
0: Der sendte du lange øjne til en, der kom med en brændt CD til dig.
1: Ja, det var dejligt. Inden du lige så overtager helt her, ikke? Hvis det er den her og mig, du gerne vil stemme på, Blink-182 med I Miss You, så skal du sende en sms til 1212. Du skal skrive Vest, Mellemrum, Amanda. Det koster en krone.
0: Vest, Mellemrum, Amanda. Vest, Mellemrum, Peter, hvis du gerne vil følge det, jeg fortæller nu. Fordi det er måske det første, jeg husker, som, hvor jeg havde sådan en åbenbaring musikalsk set. Jeg står på en rulletrappe i en Fona-butik og lægger mærke til to ting. Det, jeg ser på en af de der mange tv-skærme, der viser nøjagtigt det samme. Og så lyden af det her. Altså, Der var jeg simpelthen nødt til at gå baglæns, mens jeg kørte, altså på den der rulletrappe der.
1: For at blive stående og se,
0: hvad skete, hvad er det der? Selvfølgelig Nirvana. 1991, som var tiden, hvor jeg var de der efterskoleår, som uden at være på efterskole.
1: Det er det,
0: vi dyster om.
1: Det er et virkelig, virkelig stærkt kort, du spiller her på bordet her, Peter. Det vil jeg godt give dig, men jeg er ikke sikker på, at du vinder alligevel.
0: Vest, Mellemrum, Peter, hvis du gerne vil høre lidt rockdreng her. Og så Vest, Mellemrum, Amanda, hvis du vil have lidt rock på den ballade måde.
1: Ja.
0: Kan vi sige det sådan?
2: DJ Battle.
0: Og så send sms'en til 1212.
1: Jeg åbner inboxen nu her, og så står jeg opdaterer, så afgør vi det lige om lidt.

0: It's My Life, No Doubt. Vi har gang i sådan en værts DJ-battle, som vi har. Typisk sådan fredag her mellem 7:30 og 8:30. Du skal vælge, hvilken sang vi hører i fuld længde.
1: Vi har begge to valgt en sang, som er sådan fra den der tid, hvor vi var sådan i slutningen af folkeskolealderen. Og jeg har spillet Blink 182 på banen med I Miss You. Og jeg har altså fået en sms, der stemmer på mig, hvor der står: kan I ikke huske, der nogensinde har spillet Blink 182 på B4? Det fortjener de lytterne at høre.
0: Der er en anden, der skriver på 12-12'eren, skriver Vest Mellemrum Peter, og siger helt klart, for at høre den her i fuld længde. Det er jo Nirvana, Smells Like Teen Spirit, en åbenbaring, dengang, da jeg var i den der skolealder.
1: Er du på Team Amanda og Blink 182, så er det en sms til 12-12, hvor du skriver Vest Mellemrum Amanda. Vil du hellere høre Nirvana, så skriver du en sms til 12-12, skriver Vest Mellemrum Peter.
0: Klokken er 7:50.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: der, yeah, hvor vi forventede, den skulle ende.
1: Ja, der, hvor du forventede, den skulle ende. Altså, jeg havde jo lidt håbet, at jeg kunne snuppe en sejr. Det kunne jeg ikke helt.
0: Lad mig trække dig ind i maskinrummet her, og så sige, at hvis det nu var en VM-fodboldkamp, som er så aktuel, så kunne man godt sige, at jeg kom ret hurtigt foran massivt. Ja. Altså sådan noget 6-0.
1: Og så er det ligesom om, at det jo kan være, fordi at der er indført de der drikkepauser. Det var ligesom om, at der lige kom lidt ekstra pep her til sidst, hvor jeg begynder at hale lidt ind på dig, Peter, men... Det er altså dig, der tager sejren.
0: Tak for alle sms'erne. Vi gør det igen næste fredag, og dermed skal vi have noget rock fra dengang jeg var de der 15-16 år. Smells, ja, Like Teen Spirit fra Nirvana.
1: Og dermed også et tillykke til The International Efterskolen, jeg jo fylder 10 år.
0: Grunden til, at vi har valgt det her skoletema for vores musik. Kom så, Nirvana.

0: Ja, så fik vi den altså lige en gang, den her Nirvana Smells Like Teen Spirit.
1: Jeg har også virkelig haft ondt i nakken mange gange efter at have stået og headbanget til den der til en fest. Fremragende sang.
0: Og det kan man jo gøre en fredag morgen, og så fortsætte lidt med rytmen

0: Kun to dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu du med os fra Schweiz. Altså Det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
1: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013-15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
0: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
1: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Ja, om iranerne er her om sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
0: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden, men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
2: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybrid angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt, men det bliver et ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden, og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
0: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
3: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
0: John Agervig Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en ellastbil.
4: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm. Fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling. Og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
0: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirts. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen og 20-27 grader. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
5: Det her er af P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Chainsmokers sammen med Coldplay her på Something Just Like This klokken 9:08.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Og så er der en god nyhed, der er nemlig penge på vej ind i statskassen. De er der faktisk allerede, og det er ikke småpenge. 41 millioner kroner.
0: På egentlig relativt kort tid, og det handler om, altså det er halvandet år faktisk, og det er bøder, der bliver inddrevet hos folk, der har været på besøg i det danske og kørt ud igen, fordi de bor i udlandet, men de har kørt for stærkt.
2: Ja. Udenlandske fartbøller har været svære at indkræve penge fra, når de har fået en bøde, men nu har politiet fundet ud af, hvordan de gør det. Og det giver altså pengekassen.
0: Og det er et godt Columbus-æg, de lige fandt der, hvordan de lige fik knækket den kode der. Som sagt, mange penge ind i statskassen, og det fortsætter jo givetvis. Vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad der lige nøjagtigt har ændret sig. Om lidt. Først er det Shakira her. Come on, get up.

0: I flere år har mange udenlandske bilister kunne køre for stærkt på de her veje omkring os, altså de danske veje, uden sådan rigtigt at blive straffet for det. For selvom de blev blitzet af danske fartkontroller, de her automatiske trafikkontroller af til kørende, så var det ofte for dyrt og ressourcekrævende for politiet at sende bøderne afsted til udlandet.
1: Men det har simpelthen ændret sig nu, og det seneste halvandet år har politiet indkasseret over 41 millioner kroner til den danske statskasse. Godmorgen, Marianne Hansen. Marianne Hansen, nu skal jeg lige tale om det.
2: Godmorgen.
1: Afdelingschef for politiets administrative center, der ligger i Holstebro. Hvad er det, der har ændret sig? Fordi der, hvis vi skruer tilbage til december 2024, der var I nødt til at henlægge rigtig mange af de her sager med bøder til folk fra udlandet. Hvad er det, I har lært eller er blevet bedre til? Har ændret sig siden da?
2: Jamen, med far for at det godt gå ind og blive en lille smule teknisk, så har vi jo kigge ind i vores processer og se, hvordan kan vi optimere de her ting, så vi også kan komme efter de her udenlandske fartsyndere. Det vi blandt andet har kigget ind i, det er jo, at det har været et ret stort ressourceforbrug, når vi skulle sagsbehandle de her sager til udlandet. Det er det fortsat, men vi har stadigvæk kigget ind i nogle processer, der gør, at de er knap ressourcekrævende. Og så har vi et tæt samarbejde med Rigspolitiet og også fået lavet nogle tekniske løsninger til vores IT-system, som nu gør, at vi mere hensigtsmæssigt i hvert fald kan sende de her bøder til udlandet.
1: Så der er simpelthen de rigtige steder at klikke med musen og det hele, når I skal have de her bøder sendt afsted?
2: Ja, lige præcis.
1: For at skrue det helt ind til benet?
2: Ja, det kan man godt sige, ja.
1: Er du overrasket over, at det er så mange penge, 41 millioner, I har fået kradset ind?
2: Nej, det er jeg egentlig ikke så overrasket over, og det er også derfor, jeg synes, det er godt, at vi har kunne prioritere de her ressourcer og samtidig også fået optimeret vores IT-systemer. Fordi det er helt klart, at for det første, så betyder det også noget for retsfølelsen, at udenlandske bilister jo altså ikke kan slippe ustraffet for at køre for hurtigt her i Danmark.
1: Hvad så, hvis nu de ikke betaler sig? Nu har I fundet ud af, at I kan sende bøderne ud. Hvis så ikke de betaler, kan I så også komme efter dem?
2: Ja, så kører vi ind i det samme proces, som vi gør med de danske fartsyndere, og så forsøger vi at rykke for betalingen, og ellers så sender vi det også videre ud i vores samarbejdslande i forhold til at sige, om de kan hjælpe os med at indkræve de her penge.
1: Hvor er det typisk, I sender bøder hen?
2: Der, hvor vi har allerflest bøder til udlandet i øjeblikket, det er Sverige.
1: Det er jo måske heller ikke så overraskende, at de ligger jo lige der på den anden side af broen, kan man sige. Hvad håber du så, det her det kommer til at betyde fremover, at I har fundet ud af, hvordan I kan gøre det her?
2: Jamen, jeg håber selvfølgelig, at det er med til at forbedre trafiksikkerheden. Og så ikke mindst så også det her rygte omkring til de udenlandske bilister, der blandt andet har tænkt sig at komme på ferie her i Danmark til sommer, at når de kommer hjem, så kommer de altså også hjem til en fartbøde, hvis de har kørt for hurtigt her i Danmark.
0: Nu nævner du lige det der med rygterne, eller der er jo givetvis nogen, der har delt det her på deres rejsenetværk, eller hvad der nu findes. Har I tænkt på sådan en slags kampagne i udlandet også, hvor I tænker, så venner, nu banker
1: der
0: altså.
1: Nu skal I bare vide, vi kan godt komme efter jer.
2: Nej, vi har ikke lige tænkt, at vi skal lave nogle særlige kampagner i, at de skal vide, at der kommer en hilsen til dem, hvis de kører for stærkt, når de kører over landegrænsen. Vi håber selvfølgelig, at den her præventive effekt ved at sige, at nogen de har oplevet at få en bøde, når de kører for stærkt i Danmark, at det rygtes til de forskellige.
1: Ellers kunne man jo bare lige sætte skilt ved grænsen. Nu skal du vide. Så lige have den på svensk og tysk måske.
2: Ja, det er rigtigt. Man kan gøre mange ting. Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man kører ind i Danmark.
0: Marianne Hansen, tak for besøget her, og tak for ordene, afdelingschef for politiets administrative center, der ligger i Holstebro, som altså står for de her udskrivninger af bøder.
1: Lige præcis.
0: Nu er klokken 17:08. Vi skal have back to back.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Min ven, seneste single fra Rosa.
1: Så skal vi, jeg skal lige tur til solen, Empire of the Sun. De har faktisk lige været i Danmark, spillet på Northside for, hvad er det, 14 dage siden?
0: Ja, Australier her, der gav den gas. Ikke med de bedste anmeldelser der på festivalen, men nu får du den her med et stort hit, Walking on the

0: Walking on a Dream fra Empire of the Sun. Sådan en fredag morgen her, hvor vi nærmer os et nyhedsoverblik.
1: Og hvor det oven i købet også bliver meget, meget solrigt, så på den måde passer det også. Dejligt, dejligt. Frem til de regionale nyheder er det her One Republic, du får med Love Runs Out.
0: 3 minutter i halv ni.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nu klapper fælden også for udenlandske bilister, hvis de kører for stærkt på de danske landeveje. På halvandet år har udenlandske bilister betalt over 40 millioner kroner i bøder, fordi de er blevet fanget af politiets automatiske trafikkontroller, ATK. Det siger Marianne Hansen, der er afdelingschef for politiets administrative center, der ligger i Holstebro, og som sender de her bøder ud.
2: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men det er i hvert fald godt, at vi har formået både at finde ressourcer, men også få prioriteret nogle tekniske løsninger sammen med Rigspolitiets koncern IT, som har muliggjort, at vi har kunne begynde at sende de her bøder ud til udenlandske fartsyndere.
1: Frem til slutningen af 2024 blev de fleste sager med udenlandske bilister uden for de nordiske lande henlagt. Det skyldtes en blanding af tekniske udfordringer med at få sendt bøderne afsted. Men de seneste år har politiet arbejdet på at gøre processen mindre ressourcekrævende, og derfor håber Marianne Hansen, at udenlandske bilister ikke længere slipper ustraffet fra at køre for stærkt her.
2: Det har jo gjort meget for også dem, der sidder og sagsbehandler lige sager, at man ikke har skulle henlægge en sag for en udlandsk bilist eller et køretøj. Så det er i hvert fald en stor tilfredshedelse for os, at vi nu har formået at få sat gang i den her sagsbehandling.
3: ATK-sagerne med udenlandske køretøjer kræver dog stadig væsentligt flere mandetimer end de danske sager. Det har nemlig ikke været muligt at automatisere sagsbehandlingen. Fans i Thy er helt op at flyve. Europas næststørste fugl, gåsegribben, er nemlig blevet spottet flere steder på egnen de seneste dage, skriver Nordjyske. En af dem, der har været så heldig at se fuglen, er ornitolog Jens Jørgen Andersen fra Hanstholm.
4: Det er egentlig, vi gerne vil køre lidt efter for at få lov til at kigge på den. Det er jo en kæmpe stor fugl, altså. Vi synes jo, at havørnen, den er stor, men den her, den er altså bare mega stor i forhold til. Så det er et prægtigt syn, når den så kommer på vingerne og begynder at flyve lidt.
3: Gåsegribben har et vingefang på op til 2,8 meter, blev første gang spottet mandag ved Vullumsø nord for Hjardemål. Siden er den også blevet spottet ved Skorup og ved Vandesø og siden ved Vang.
1: Torsdag var fuglen så imidlertid væk, og ornitologerne ved ikke, hvor den befinder sig nu. Men selvom den ikke er set, kan den stadig være i området, siger Jens Jørgen Andersen.
4: Når de har spist et godt måltid, så kan de simpelthen bare sætte sig i et træ eller på en bakketop eller et eller andet, og så bare sidde der i en døgn eller to, inden de skal ud og have noget at spise igen.
1: Så ser man fuglen, hører Jens Jørgen Andersen gerne om det.
4: Der er nogen, der spotter den, så kunne det være spændende at få at vide, hvordan det var, så man kan følge dens videre færd.
1: Selvom observationen har vagt interesse, så er det ikke første gang, at gåsegribben er spottet i Thy. Tilbage i 2023 blev en gåsegrib spottet, da den fløj over Tømmerby Fjord.
3: Det bliver dejligt solskinsvejr i dag, og temperaturer helt op mellem 21 og 26 grader.
1: Og for det ikke skal være løgn, så kommer der ikke specielt meget vind. Sådan en smule fra sydlig retning, men det er ikke sådan noget, der virkelig forstyrrer varmen. Eller letter på det, om man vil.
3: Så tag måske en vifte med, hvis du har tendensen til at overophede en lille smule. Og husk solcreme.

0: Sabrina Carpenter med Please, Please, Please en fredag klokken 24 minutter ind i.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Som der sædvanligvis er på det her tidspunkt af morgenen, vores hverdag på P4.
3: Du har været på DR.dk og finde nogle historier, og så har du skrevet dem lidt om til jer for mig.
0: Og den kommer vi i gang med nu, så må vi se.
1: Nummer 1.
0: Lad være koleren bøde for at parkere rigtigt.
3: Og jeg skulle lige til at sige fartbøder, men nej. Ja, det er noget med, at man skal passe på med at parkere på sådan en ladeplads med sin elbil, hvis ikke man faktisk aktivt er i gang med at lade op.
0: Ja, og du forstod lade være.
3: Lade være, ja, det var det. Jeg skulle lige...
0: Se, det er jo faktisk været noget, som elbilsejere har tænkt ret meget om. Må man egentlig holde på de der pladser, hvis man ikke lader? Pointen her, at der faktisk faldet en dom i Randers. En, der havde parkeret sin elbil og sat den til at lade
3: og sat P-skiven,
0: men alligevel har fået en bøde, fordi da der kom en forbi og skulle tjekke de her ting, så var ladningen ikke i gang af en eller anden årsag, og måske var den færdig eller noget. Og det kostede altså en plovmand, og det er så bare sådan, det er.
3: Det er, som reglerne er.
0: Så FDM, de er ude og sige, ja, det er måske ikke lige sådan, vi havde tolket de her regler, men det må vi jo så tage til efterretning alle os, der kører elektrisk automobil.
1: Nummer 2.
0: Køber 2 pladser for 1 million.
3: Det er en det er lige før, det kunne have været pladser til en fodboldkamp til VM, men det er det ikke. Det er en meget, meget fin og dyr sofa, der lige er blevet solgt.
0: En er
3: bare 2 sådan nogle design-ikon sofaer.
0: Den ene står på museum.
3: Og den anden er så lige blevet solgt til 1 million kroner.
0: Ja, på auktionshuset Brun Rasmussen. Det er en Finjul høvdingesofa, som er bygget der i 1949. Og den er, altså 1 million, det er alligevel en del.
3: Den er flot. Da jeg så billedet af den, så var sådan, den gad jeg godt have stående. Jeg har ikke 1 million til at give for sådan en sofa. Nej. Men,
0: det er heller ikke en, man lige sidder og spiser pizza med god hvidløgsolie på, vel?
3: Altså,
0: Nå, videre.
1: Nummer 3.
0: Brev fra ferielandet kolon. Send flere penge.
3: Så er det bøderne, vi skal i gang med. Starter på bøder, slutter på bøder. Det er jo simpelthen historien om, at dansk politi nu har fundet ud af, hvordan de skal krasse penge ind fra fartsyndere fra udlandet.
0: Det har jo været sådan længe, at man egentlig kunne køre her til lands, køre lidt for stærkt, blive fanget i en automatisk trafikkontrol, altså blitzet, og så skete der ikke noget.
3: Ja, så kører hjem igen, og så tænkte, hvis man fik en bøde, så var det lidt... Ja, det gjorde man så ikke.
0: Nej, det gjorde man.
3: Det var jo lige meget.
0: Men nu er der blevet ændret på noget, og når jeg siger nu, så er det så et halvandet års tid siden. Det har vi lige talt om tidligere i timen også. Og det betyder altså, at der bliver sendt penge afsted. Og det har indtil videre betydet over 40 millioner kroner i den danske statskasse. Så det fortsætter nok.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Nu skal vi tale om en fugl, en faktisk ganske særlig fugl, en kæmpe stor fugl, Europas næststørste fugl. Det er godsegriben, og den er de seneste dage blevet spottet flere steder i Thy, kunne vi læse her til morgen i Nordjyske.
1: Fuglen har et vingefang på op til 2,8 meter. Det er altså ikke så lidt, og den blev første gang spottet her mandag ved Vullumsø nord for Hjardemål. Siden er den også blevet spottet ved Skårup, ved Vandesø og siden ved Vang. En af dem, der har set den, det er dig, ornitolog Jens Jørgen Andersen fra Hanstholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det, der er særligt ved at se den her fugl her i Thy?
2: Altså, det er jo ikke en, vi sådan normalt vi ser ret mange gange her på de her breddegrader. Altså, bliver den endelig set i Danmark, så er det som regel Skagen, der får fornøjelse af den. Eller et eller andet sted østpå i Danmark, hvor deres trækrute lige normalvis følger kysten hele vejen op. Så det er lidt usædvanligt, at vi har en på besøg herop. Selvom det er ikke første gang i Thy, det er anden gang.
1: Det kan vi lige vende tilbage til, det der. Men jeg kunne bare lige for os, der ikke har set sådan en før. Nu har vi bare sagt, at den er kæmpe stor. Hvad er gåsegriben for en fugl?
2: Ja, det er jo en kæmpe stor ådselsæder. Og når man ser på fuglen, så kan man se, at den har næsten ingen hår eller fjer eller nogen værst ting på hele hovedet og halsen. Det er simpelthen, fordi den stikker hovedet langt ind i de ådsler, den eventuelt skulle kunne finde. Altså hvis det har været i Spanien for eksempel, til et stykke kronvildt eller et får eller et eller andet ting, så der går den helt ind og finder alle de der godbider, der ligger derinde.
1: Hvor det lyder jo ikke som verdens,
2: som man gerne vil have.
1: Det lyder en lille smule ulækkert. Det lyder ikke som verdens smukkeste fugl heller. Hvorfor er det, at man gerne vil prøve at gøre alt, hvad man kan for at få et glimt af den?
2: Jamen, det er jo simpelthen på grund af dens enorme størrelse. Altså, vi synes jo her i Danmark, at den havørn er fantastisk og stor, og det er den også. Men altså, når man ser dem sammen, som jeg har set flere gange, så bliver man godt nok bindt over de her kæmpe store vingefang, den har. Så den er betydeligt større end en havørn, så alene det er jo et kæmpe skub at få den at se. Og når den så er i ens baghave, så gør det jo lidt ekstra.
1: Som den jo så er for anden gang, den blev også set for et år siden. Altså, hvis man nu gerne vil se den her gåsegrib, hvordan skal man så gribe det an?
2: Ja, hvordan skal man gribe det an? Det er meget, meget selv sådan en kæmpe stor fugl, som en gribe her. Den kan være fuldstændig væk i lang tid og bare sidde simpelthen og doven i et træ. Hvis den har spist et eller andet til morgen, så flyver den bare op og sætter sig i et træ og gemmer sig godt væk, eller sidder ude på en bakketop, på en klittop et eller andet sted, og der kan den sidde i et helt døgn uden at flyve videre. Der er ingen grund til at bruge ekstra energi for at flyve, hvis ikke der er behov for det. Så den venter bare, til den bliver sulten igen, og så letter den at flyve ud og finder et eller andet bytte igen og spiser igen.
1: Ikke så...
2: Og så sætter sig til...
1: Er det ikke super, super høfligt over for sådan nogle ornitologer, som gerne vil se sådan en fugl bare sidde der og slå mave med
2: hende? Nej, det er han ikke.
1: Vi må se, om
2: det
1: den...
2: Det er han ikke, men altså...
1: Vi må se, om den letter igen, når først, kan få den at se igen.
2: Ja, det håber jeg, fordi altså, når først den er på vingerne, så er det jo et fantastisk syn. Men altså, det er jo med de her svævetrækkere eller flyver, det er det, hvis de lige får termik, så skruer de sig op i flere kilometers højde, og så forsvinder de som en prik. Og så hvis den så trækker et eller andet sted hen, så skal man være utrolig heldig for at se, at den eventuelt kommer ind og sætter sig et eller andet sted igen. Så store fugle behøver absolut ikke at være de nemmeste at finde.
1: Skarpe øjne kræver det i hvert fald, lyder det til. Jens Jørgen Andersen, tak fordi du lige gjorde os lidt klogere på gåsegriben.
0: Der er altså blevet set i Thy, og den er der måske stadigvæk, og det er også dejligt vejr nu, så ja, hvorfor ikke? Hvis nu du skulle se den her kæmpe fugl, ja, så kan du gå ind på Dofs lokalafdeling på nettet og lige give et pip, så at sige. Det vil de rigtig gerne høre.

0: Sienna Speedo. Der er bare nogen, der har det der navn, ikke? Material Lover fik vi.
1: Kan du huske dengang, der i september fløj ting og sagde rundt i luften over lufthavne og militære anlæg og sådan noget her i Danmark, og der var dronepanik og sådan noget? Nu kommer der en rapport om det, men du får den nok aldrig nogensinde at se.
0: Hør mere i Radioavisen om 4 minutter.

0: Sådan runder de den af, Lady Gaga og Bruno Mars fra Top Gun-filmen nummer 2, Die With A Smile. Nu får du radioavis, klokken er 9.
1: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede, inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
2: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
1: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage. Men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, siger Steffen Gram.
2: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
1: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål for landets forsvarsordfører netop nu, måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
3: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
1: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
4: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Retorikken den blev jo kørt helt op i stratosfæren. Og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
1: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogen klare svar.
5: Ja, der er spændt på, hvor mange de droner der var, og hvor der var droner, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er der meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
1: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
6: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strømmen ind selv.
1: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe. Men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
6: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser? Hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Korch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vej?
1: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd, men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen, og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lush Life fik vi her fra Sara Larsson. 8:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
0: Og svenske Sara Larsson. Sverige, der jo er med til VM og har været i kamp, hvor det gik ganske, ganske godt. Hvor der godt går det med dig i vores VM-spil her i det her, Amanda?
2: Det går, skal vi sige, som forventet. Ikke særlig godt. Det er jo det her spil, hvor man skal gætte på resultaterne af de enkelte kampe, og det tænkte jeg, det skulle jeg også være med i, men jeg ved ikke sådan super meget om, hvad for nogle hold, der er specielt gode og sådan noget. Så jeg lagde en ny taktik. Jeg fandt nogle terninger, og så slog jeg simpelthen om resultaterne ved alle kampene. For ligesom at se, er mine terninger klogere, end jeg selv ville være.
0: Har du ramt plet på noget? Er det din fornemmelse?
2: Nej, jeg har ikke en eneste, hvor den er ramt sådan lige rent. Det har jeg simpelthen ikke.
0: Det er også klart, hvis du har gået op til 6 på en terning.
2: Det var sådan nogle nørdeterninger, sådan nogle rollespilsterninger, jeg har brugt. Ah, okay. Så jeg har brugt 4-sidede terninger til at slå om resultaterne, for jeg tænkte, 1-4, det må være det mest mest naturlige. Ja. Og så brugte jeg nogle 10-sidede terninger for at have 0 på, for en gang imellem at se, om der skulle blive 0. Nogen, der ikke scorede noget.
0: Smart.
2: Så det var et meget, meget sindrigt system. Det fungerer ikke særlig godt. Jeg har 156 point, og det er virkelig ikke ret meget.
0: Ej, der ligger du ikke sådan super godt. Jeg har lidt mere, men og det er vel at mærke faktisk med overvejelser bag resultaterne. Så ja, hvor meget betyder det så?
2: Jeg ved det faktisk ikke, men du har mere end dobbelt så mange i hvert fald, som jeg har.
0: Noget i den stil.
2: Ja.
0: Men vi kan se, der er mange andre, der har mange flere point. Vi talte med Mathias i går, der gør det rigtig godt. Vi er jo faktisk den landsdel, Amanda, der gør det bedst.
2: Nej, det er vi ikke mere.
0: Nej.
2: Jeg står faktisk lige her og kigger nu. Vi er blevet overhalet indenom, faktisk. Vi er kun den sjette... vi er den sidste nu.
0: Hvordan kan det gå så galt
2: ikke så
0: hurtigt?
2: Godt. Jamen altså, det er Syd- og Sønderjylland, der er foran lige nu.
0: Men altså, kom nu lige ind i kampen, venner. Det. Altså siger jeg, som gættede forkert på alle kampe i går. Nå, nok om det VM-spil. Du kan selvfølgelig følge med inde i DR Nyheders app og deltage selv. Det er nu ganske simpelt.

0: Først Jonah Blacksmith, og så Madonna her med lidt lån fra ABBA på Hung Up.
1: Og så er Mille meget ærlig. Hun indrømmer simpelthen, at hun lyver for sin dagbog.
0: Sikke noget.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret på ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Der er kommet spritnye tal. Fik du den? Fra Danmarks Statistik. Der viser, at vi køber mindre alkohol, end vi har gjort før. Eller i hvert fald købte vi mindre sidste år.
1: End vi har gjort faktisk de sidste år. Jeg var lige inde og se på de her tal fra Danmarks Statistik, som simpelthen går åbenbart og tæller genstanden for os alle sammen på en eller anden måde. Mm. Og så omregner de det til sprit, altså ren alkohol. Hvor mange liter køber vi egentlig af det per dansker over 18 år om året? 8,8 liter ren sprit. Det synes jeg lyder egentlig som lidt mere, end jeg tror, jeg fik sidste år.
0: Det svarer til, og det kan vi nok bedre forholde os til, 11,3 genstande om ugen. Men det er altså mindre, sådan 0,3 liter ren sprit mindre i forhold til året før. Sådan i gennemsnit. Det er alligevel noget.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Indtil vi rammer de regionale nyheder, får du Katy Perry.
0: I kissed a girl. Sådan var det.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Meldinger om droner ved flyvestation Karup, Holstebro Kaserne og ikke mindst over Boris skydeterræn tilbage i september har sat flere spekulationer i gang. For var der overhovedet tale om droner eller ej? Og netop det spørgsmål bliver Folketingets partier måske en smule klogere på senere i dag. Her kommer den længeventede redegørelse om dronehændelserne, der bliver præsenteret for Folketingets partier, fortæller flere kilder til DR. Og det er så vigtigt at få svar på, hvad der skete, siger Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.
2: Hvis jeg husker rigtigt, var det Mette Frederiksen, der var ude at tale om, at det her det var ligesom 11. september 2001, hvor USA bliver udsat for massive terrorangreb, og der var en tid før den her dronehændelse, og en tid efter den her dronehændelse. Så retorikken den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
1: Uanset om der er tale om droner eller ej, har der dog ikke været tale om bevidst vildledning, siger Peter Viggo Jacobsen.
2: Så jeg tror simpelthen, at der er sket nogle menneskelige fejl, og så er et par fjer blevet til flem høns. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at der er nogen, der har forsøgt at føre befolkningen bag lyset, fordi det er simpelthen det dummeste, man kan gøre i Danmark. Sådan noget vil altid blive opdaget, fordi vi er et transparent og demokratisk samfund.
3: Du kan få hele historien bag de kaotiske dage i september i dokumentaren Droner over Danmark på DRTV. Har du hul i tænderne og venter på en rodbehandling, så skal du ikke vente på, at tandlægen bliver gratis. Sådan lyder det i et opslag på Facebook fra Tandlægeforeningens formand Torben Schönwald. Opfordringen er en reaktion på regeringens planer om at gøre tandlægen gratis, først for udsatte grupper og senere for alle danskere. Tandlægeforeningens formand fortæller, hvordan flere af hans kolleger oplever patienter, der springer fra nødvendig behandling, fordi de har hørt, at de snart får gratis tandlæge. Og det billede kan tandlæge Peter Pade, der er tandlæge i Herning, også godt genkende.
4: Folk spørger jo til det, og så må man jo sige det, som det er, at det er kun noget, de har snakket om. Det er ikke noget en realitet endnu, så man skal helt sikkert passe sit tandlægeeftersyn. Det er vigtigt.
3: Tandlægen er nemlig et farligt sted at spare, siger han.
4: Hvis man ikke får lavet noget, og der er nogle ting, som er kritiske, så bliver det bare et større problem. Så det er meget vigtigt, at man ikke falder i den gryde og tror, at man bare kan vente det.
3: For små problemer kan hurtigt vokse sig store, siger Peter Pade.
4: Jamen altså, man kan jo have et lille hul, og så når man lader være med at få det lavet, og så når man så kommer et år eller halvandet efter, så kan det være, at det bliver til en rodbehandling, og så i stedet for, at det koster måske 500 kroner, så koster det måske 5.000 kroner, så det kan godt blive til et stort problem.
1: Vejret er ganske gratis i dag, og det bliver dejligt. Op til 26 grader, jævn vind fra syd og en del sol.

0: Da The Weeknd han ligesom satte sig for, at nu skulle det være alvor med alt det der musik, så havde han et kæmpe mål, en stor og meget ambitiøs mission, han ville være den nye Michael Jackson. Det, ja.
1: På det nummer her, der lykkedes det, vil jeg sige.
0: Han lyder faktisk langt hen ad vejen, man kan godt forstå, hvad han mener. Men Michael Jackson nåede han, eller han er i hvert fald ikke nået til endnu sådan af status.
2: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Og det er på en fredag, hvor der kommer ny musik. Det gør der altid. Og der er så også kommet en, ikke bare en single, men en håndfuld sange, det der hedder en EP, fra Blast.
1: Som jo er et band, vi holder meget af at spille her på P4, og som har været, jamen de har jo vundet alle mulige priser, og så skiftede de forsanger og har jeg også udgivet musik med det, men nu kommer der simpelthen helt nyt frem.
0: Ja, og det er et forrygende liveband, gode musikere, og nu som sagt den første samlingssange, der kommer ud med Sarsofil Malmus, hende der også kaldte sig Sarso som solist, som forsanger. Lad os prøve at høre det, der er kommet ud i dag.
1: Sangen hedder Forever.
0: Lidt spøjs sang, men lad os da lige høre, hvad de kan, når de nu lige har fået lov til at øve sig lidt, og det har de. Giv den gas. 22 i 10. Her er det Blæst med Forever.

0: bare giv mig lidt.
1: Som sagt, ny musik fra Blæst. Den her hedder Forever, som er titlen også på den EP, de er kommet med i dag. 20 minutter i 10. Vi skal tale om et meget opsigtsvækkende fund i nyere dansk designhistorie, der i går fik en ny ejer. En original høvdingesofa, som den blev kaldt, designet i 1949 af arkitekten eller møbelarkitekten Finn Juhl. Den blev solgt på auktion for 1 million.
2: Så har man også betalt for et sted at sidde ned. Det her flotte hammerslag, det kan I jo smile stolt over hos blandt andet One Collection i Ringkøbing, som i mere end 25 år har stået for at producere Finn Juhls meget, meget kendte og ikoniske møbelklassikere. Velkommen til dig, Christian Poulsen, medejer af One Collection.
3: Mange tak.
2: Hvad er det, altså Finn Juhl, han kan, som gør, at der er nogen, der er villige til at betale 1 million kroner for en sofa, der kan sidde 2 mennesker i?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål, men Finn Juhl var jo altså ret kompromisløs i sin egen tid, og var måske også forud for sin tid, som gjorde, at der var ikke så mange, der forstod, hvad det egentlig var, han havde gang i der i 1949. Og det har folk så fået øjnene op for i dag. Og det gør, at priserne er lidt nogle andre, end hvad man har hørt om for bare 20, 30, 40 år siden. Og det, der så er med lige netop det her møbel, det er, at man tror, at det måske er den allerførste høvdingesofa, der nogensinde er lavet. Fordi den har, man kender til en, der står på Designmuseet, som har, som jeg husker det, 6 knapper. Den her har 7. Som den første havde, og måske er der kun lavet de 2 sofaer, så det handler jo også lidt om, at der ikke findes mere, så man kan jo, altså, hvad er værdien på et Picasso-maleri, der kun findes 1 af? Det er lidt der, vi er over.
2: Kunne man så ikke, altså, tænker jeg, hos jer blive fristet af at lave nogle flere af den her sofa? Hvis den er sådan, altså, hvis den kan hente nogle priser, jeg er godt klar over, det går måske lidt imod, men det kunne også være, at interessen steg for den, nu når den her ene sofa har fået så meget omtale.
3: Det kan sagtens være, at det giver lidt ekstra omtale. Det gør det da helt sikkert. Men altså, det er ikke noget, vi sådan skubber ekstra meget på for. Altså, det er, Finn Juhl er unikke sager, og det er ikke noget, vi, altså, de her sofaer, det er absolut ikke noget, vi sælger hver dag. Det ville da være dejligt, hvis det kunne give lidt ekstra salg, men det er ikke noget, vi sådan spekulerer i, eller vi tænker nu, hvis den kan sælge, hvorfor skal vores kun koste 180.000, når den der koster 1 million? Og vores kan man måske lidt bedre sidde i, end du kan i den originale fra 49. Mm. Men nej, det er ikke noget, vi spekulerer i.
2: Hvad så? Fordi så kommer jeg også til at tænke på, unge, nye danske møbeldesignere, kunne man måske godt kigge på de her gamle designklassikere, og de priser, de koster, og sådan nogle ting, og tænke, bliver jeg nogensinde i stand til at lave noget, der kan blive lige så ikonisk? Altså, Er det noget, der overhovedet, altså, kan man gøre det igen nu, eller er det? Det var dengang, der var en guldalder, og det er bare forbi, og det er derfor, det er nogle helt særlige møbler.
3: Det tror jeg da absolut, at man kan, og jeg tror også, de unge møbelarkitekter, de ser på de her store navne fra, altså, Wegener, Børn Mogensen, Finn Juhl og så videre, som både som en, hvad skal man sige, en velsignelse og en forbandelse, fordi det er jo nok også dem, der er med, altså der har startet hele deres interesse for møbelarkitekturen. Men det gør jo også, at altså, man kan jo ikke have en dårlig dag på tegnestuen. Altså, du er virkelig nødt til at være skarp, hvis du skal kunne hamle op med de her ting. Så derfor har vi også en masse talentfulde møbelarkitekter i Danmark i dag. Og de er jo så også nødt til at kigge i nogle, altså, hvad er behovet i dag, og hvad for nogle materialer kan man bruge i dag. Det skal jo ikke være en 2,0 af en høvdingesofa, men der er absolut plads til nye gode møbler. Hvis det arbejder vi også på.
2: Hvis det nu var jer, der havde den der 1 million kroners høvdingesofa stående, Christian Poulsen, ville du så overhovedet turde sidde i den?
3: Nej.
2: Så kort kan det sige. Det tror jeg simpelthen heller ikke, jeg vil være så bange for at sætte fedtede fingre på læderet eller et eller andet.
3: Christian, ja, det er, altså, nu har jeg set den, og den er utrolig flot, men men den står i sin originale stand, så nej, det er ikke en, jeg vil have hjem og stå i stuen til almindelig hverdagsbrug, absolut ikke.
1: En Finn Juhl designet høvdingesofa, der altså blev solgt her på auktion for 1 million kroner, designet i 1949 af Finn Juhl. Hvis møbler bliver produceret i Ringkøbing hos One Collection, hvor du er medejer, Christian Poulsen. Nu skal vi videre til musik fra Teddy Swims, Mr. Know It All, 9:15.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig, konkurrere, sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

0: Først dansk på engelsk, så svensk på engelsk, og nu skal vi tilbage til Danmark.
1: Dansk på dansk.
0: Dansk på dansk.
1: Og selvom det hedder Barcelona.
0: Der, ja, de skulle synge på spansk. Men det er altså på dansk udsving, det seneste for dem. Dejlig sang, Joel. Prøv lige at høre.
1: Rigtig glad ved den.

0: Ja, den sidder altså godt, den her udsving fra Barcelona. Nu snakkede vi lige om det der med at synge på dansk eller engelsk. Måske skal vi lige slutte af med, at Svanesangen er en blanding.
1: Ja, det er jo noget af det, han excellerer i, den gode Simon Kvam, at blande engelsk ind i det danske.
0: Hugorm, Honey, I'm Home. Peter og Amanda siger tak for nu. Ha' en rigtig dejlig fredag og weekend.
1: Og så er Louise og Rasmus klar med formiddag på 4'eren lige om lidt. Og de får besøg af ingen mindre end Lasse Skriver, så det skal nok blive godt. Kom og spiller for dem.
2: Hey.

0: To personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
1: Det går ud over rigtig mange mennesker, der skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det er jeg ikke, vel? Så...
0: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
2: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
0: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne få svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiet Simon Kollerup.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
0: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
4: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner? Var vi udsat for et hybridt angreb? Hvor mange steder blev egentlig ramt?
0: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
5: Det her er P4.

0: pynte.
1: Det er blevet sommer.
2: Juhu.
1: Ej, det er helt fantastisk.
2: Jamen, det er så skønt.
1: Det kunne ikke være bedre. Så er der nemlig også godt vejr til sommerfesten i Voldum, som begynder i dag. Brian skrev jo ind til ugeplanen. Han glæder sig til live musik. Helstik pattegris. Skumfest.
2: Ja, det bliver kæmpe. Der var også Sabrina og hendes søster Rikke, som rejser til Manchester. De skulle til Take That-koncert.
1: Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor misundelig jeg er.
2: Måske er der en afbud, du kan få. En afbudsbillet. Det kunne være fedt nok.
1: Eden for Frederiksberg, hun skal til mundtlig eksamen i etnologi.
2: Ja, spændende.
1: Der er jeg ikke lige så misundelig.
2: Og så var der Jesper, der skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave. Det er lige begyndt.
1: Ja, det var her kl. 10.
2: Og så var det jo i morgen, der skal Jesper så til gengæld følge Ellens mor, Mette, op af kirkegulvet i Åbybro Kirke.
1: Ja.
2: God fornøjelse med det.
1: Ja, god fornøjelse. Det er fredag, og mange af os begynder lige at kunne ane weekenden lige om hjørnet. Måske kan man også mærke sommerferien komme snigende.
2: Mm-hmm.
1: Min sommerferie, den var nær endt i en katastrofe.
2: Fortæl.
1: Jamen, jeg har jo 2 teenager derhjemme, og da vi annoncerede, vi skal til Toscana, unger.
2: Ej, hvor lækkert.
1: Ud på en afsides vingård.
2: Ej, det lyder lækkert.
1: Kan du forestille dig et drama?
2: Nej.
1: Altså, særligt min datter, hun var sådan...
2: Hvorfor?
1: Jamen, hvad skal vi lave på en vingård endnu?
2: Slap
1: altså, hvor er den nærmeste by?
2: Nej.
1: Kan man komme i Sarah? Hvad med McDonald's? Hold nu fast. Nå, men det endte godt. De tager med i nogle dage, ikke hele.
2: Nej, men jeg forestiller mig også det der med teenager. Det kan godt være lidt op ad bakke. Man kan ligesom forsøge at gøre det bedste, man overhovedet kan forestille sig. Og så alligevel, så kommer der bare sådan en... Nå, øve.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den her fredag formiddag, der skal vi tale en hel del om teenager.
2: Ja, det skal vi bare. Vi får også musikalsk besøg af ham her. Ja.

0: Lasse Skriver er i huset, og han har live musik med blandt andet en helt ny single, der er kommet fra ham i dag, vitterligt.
1: Ja, vi har lige hørt lydprøverne.
0: Øj, det lyder godt.
1: Det lyder rigtig, rigtig godt. Så velkommen indenfor, venner. Det her, det bliver en skøn fredag formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Alle, der er så heldige at være forældre til teenager, ved jo godt, at det kan være sådan ret vildt at se ens små børn pludselig blive til unge mennesker.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Det er lærerigt. Rasmus, jeg kan sige dig, det kan også være lidt hårdt.
0: Jeg fornemmer det godt allerede,
1: ja.
0: At det er også en mundfuld.
1: Teenager, de kan i hvert fald være en sådan helt særlig størrelse. De er fulde af hormoner.
0: Mm.
1: De begynder på at udforske den der selvstændighed. Konstant trætte. På en måde, ja, det overgår selv den vildeste fantasi. Der er utrolig mange humørsvingninger.
0: Ja.
1: Altså,
0: det er vel, fordi de er så trætte jo.
1: Ja,
0: det er,
1: ja det er også, bliver... og hormoner. Ja. Altså, jeg har lige for nylig stået i en situation, hvor jeg den ene dag... Jeg sådan, prøver sådan at spørge lidt ind til, hvordan går det i skolen? Og man får bare den der, mor, det går fint. Ikke? Ja. Altså, du behøver ikke blande dig.
0: Nej.
1: Og styr på
0: okay,
1: det.
0: Okay, det er fint. Det er godt.
1: Så den næste dag... jeg skal faktisk til eksamen i dag. Tak, fordi du har spurgt. Og det er sådan, jamen, du fortæller mig ikke noget. Og hvis jeg, du ved, jeg prøver, og så det er sådan, det er sådan lidt, man kan godt gå sådan lidt på æggeskaller.
0: Altså, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi på mange måder, det der med at prøve at gøre alting rigtigt, og så alligevel føle, at man gør alting forkert, minder bare meget på en eller anden måde, også om at have en 3-årig.
1: Det vil jeg sige, 3-årige og teenager, det er, kan godt minde meget om hinanden.
0: Det der med sådan bare med bedre sprog.
1: Oh. Ja, eller dårligere.
0: Ja.
1: Mon ikke, at der er mange også forældre til teenager, der også nogle gange sådan godt lige kan glemme, at vi jo faktisk selv var teenager engang.
0: Ja.
1: På godt og på ondt.
0: Vi har jo været det alle sammen, kan man sige.
1: Ja.
0: Og ja, altså så vil vi jo gerne høre det her med, hvordan var du egentlig selv som teenager? Altså kan du huske sådan en særlig episode, hvor du, når du sådan tænker tilbage i dag, måske godt kan se, at der måske var god grund til, at dine forældre også så lidt trætte ud.
1: Ja, altså hvem var du som teenager? Fortæl meget gerne i en sms til 1212, eller i talebobben i der lyd. Måske giver det faktisk anledning til nogle gode snak med ens unge mennesker derhjemme, når man også lige selv kan fortælle, hvordan man i 9. klasse drak sig hønefuld i billig Lambrusco fra tanken. Aftenen, inden man skulle til mormors fødselsdag. Og det er selvfølgelig et tænkt eksempel,
0: Rasmus. Det er klart. Det forstås. Men vi står jo også over for, at der er mange, der skal bruge lidt mere tid med de der teenager. Nu sagde du selv lige,
1: at sommerferien
0: er lige for døren. Så måske er det et oplagt emne faktisk også at åbne sig lidt og sige...
1: Gribe i egen barm.
0: Jeg er nogle gange pisse træt af dig, men nu skal du høre, jeg var ikke selv en disse bedre.
1: Nej, så fortæl endelig, hvem var du egentlig dengang, du var teenager? Kan du huske nogle særlige episoder eller tidspunkter, hvor du var... Sådan meget teenage-agtig. Del endelig i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Buen G, sammen med Medina og gemt dit nummer.
1: Vi taler lige nu om teenager, om at være forældre til teenager. Vi har spurgt alle, der er samlet på P4. Hvordan var du egentlig som teenager? Du kan svare i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.
0: Ja, og så har vi jo så også besluttet os for, at det skal jo ikke stå alene, så vi har jo gået lige ud.
1: Hej Inger.
2: Hej, sej.
1: Du er jo Rasmus' mor, og jeg kender jo Rasmus som en god kollega. Han er fuld af energi og grin og også sådan småskøre idéer. Men fortæl lige, Inger, hvordan var Rasmus som teenager?
2: Jamen, det er jo lidt ærgerligt, fordi han var jo nok egentlig bare for sød en ung mand, kan man sige. Og det er jo lidt træls, at skal sige, men altså, han var faktisk sådan hjemmehygge og venner med hjem og spille noget FIFA og gå til noget sport og sådan noget, som hele familien kunne være i.
1: Okay.
2: Der var lige én ting, som vi havde lidt udfordring med.
1: Oh,
2: han var usædvanligt glad for at bruge mange penge, og han havde jo ikke ret mange penge. Hold nu op, hvor mange behov han synes, han havde.
1: Okay, så
2: og der er jeg
1: griner.
2: Sikker på, og vi har været nogle møgforældre, fordi vi ville jo ikke bare lige give ham alle de penge, han skulle bruge.
1: Nej, det er da også for dårligt.
2: Altså, så han ville jo gerne blive den nye Peter Schmeichel, så han skulle have en ny, og der kom en ny model. Målmandsselsker, så skulle vi gerne have dem. Og nej, det gik ikke altså. Der har han været sur på os.
1: Altså. Var du sur, Rasmus?
0: Nej, jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor det var så svært med de penge. Altså, hvorfor må man nu ikke få et par fede sko, eller hvad?
2: Ja.
1: Det er da også for dårligt. Ja. Men altså, så ikke noget med drukture og rygesmug?
2: Nej, altså,
1: og
2: jeg tror, den... Ja, der var jo, han røg jo lidt ned med flaget, men det var, fordi hans storsøster fyldte 18.
1: Nå.
2: Og så sådan en storsøsters venner, synes jeg, det var sjovt at drikke lillebror ned. Og der var det ret sjovt, fordi næste morgen, fik ham jo hjem og putte i seng, og næste morgen så hørte vi lige pludselig en, der ikke havde så godt på badeværelset. Så vi stak hovedet ind til ham og siger, hvad så Rasmus, er du okay? Ja, jeg skulle ikke have drukket vand, siger han så.
0: Du skal aldrig drikke vand.
2: Det var det, der væltede det hele.
0: Jamen, hej mor.
2: Hej, min skat.
0: Og tak for den beretning.
2: Jeg skal lige fortælle en ting med om dig.
1: Kom, Inger.
0: Ja.
2: Det er jo simpelthen, fordi du ved godt, far han ville frygtelig gerne lære dig, hvordan man ordnede sin cykel.
0: Ja.
2: Og det havde du ikke tid til at se, fordi det var lidt kedeligt.
0: Nej.
2: Så ville han gerne lære dig, hvordan man ordnede og holdt sin knallert.
0: Ja.
2: Det var også sjovt, at han bare lavede det, mens du så spillede eller gjorde noget andet, ikke?
0: Ja, jo.
2: Og nu har du bil, og det er lidt det samme igen, ikke?
1: Den skal på værksted hele tiden, ikke?
2: Jamen, jeg ved godt, du ved det, Louise, fordi han taler jo nogle gange om det.
0: Ja, måske.
2: Men altså, der tror jeg, du har i dag fortryder, du ikke prioriteret tiden lidt sammen med far.
0: Ja, det vil jeg faktisk sige råd herfra. Lyt rigtig meget til din far og mor, de plejer at have ret. Nå,
2: men nej, ikke alt. Det siger ikke altid, man skal, men det kan være nogle ting, man får brug for senere.
0: Mor, tak for beretningen.
1: Ja, tak, Inger.
0: Og jeg tænker, vi kaster den så videre og siger hej, Lisanne.
3: Hej.
0: Altså, det skal jo ikke kun være mig. Så var Louise som teenager? Hvordan var det at være mor til Louise?
3: Det var sådan set okay, synes jeg.
1: Okay.
3: Altså, hun kunne godt lide at gå i byen.
0: Nå.
3: Men hun havde også en vennegruppe, der sådan var god til at tage sig af hinanden, hvis en var lidt for syg.
0: Okay.
1: Oh.
0: Så, for hvordan kom det så til udtryk i forhold til dig? Måske også, når hun så enten skulle afsted, eller når hun så skulle hjem igen?
3: Jamen... Det var altid noget med at tage en taxa hjem, eller følges med nogen, og så kunne de jo overnatte hos hinanden, ikke?
0: Ja.
1: Men det, jeg hører min mor sige, det er, at jeg var en meget ansvarlig teenager.
3: Det var du.
1: Ja.
3: Du var selvstændig og selvkørende og ansvarsbevidst, det vil jeg sige, ja.
0: Var der så ikke også nogle ting, hvor man tænkte, nu kunne jeg måske godt lige bruge en lille pause fra at være Louise's mor engang imellem?
3: Jo, det kan jeg jo ikke undlade at sige, at... Altså, nu havde jeg også en storebror, der også samtidig var teenager, så men de var meget forskellige teenager, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, Kasper var værre, ikke?
3: Ja, jo, meget værre.
0: Okay, selvfølgelig, det er klart. Og det er jo ikke...
3: Men hun var jo sådan en typisk teenager, der sådan, man skulle holde lidt ilden, og så tænkte jeg, det skal jeg jo ikke med Louise, fordi hun lavede lektierne. Og så siger man, har du ikke en stil til på fredag? Jo, men den har jeg lavet, sagde hun så i god tid.
1: Ej,
0: altså, nu har vi jo hørt fra Louise det her med, at hun synes jo nogle gange måske, at hendes to teenager godt kan være lidt en mundfuld. Når du kigger på dem, tænker du så egentlig, jamen det er jo faktisk bare dig om igen, lille skat?
3: Ja, det er det jo nok. Altså, men på det tidspunkt opfattede det ikke som sådan. Men jeg kan da godt se, at teenager i dag måske er lidt sværere for op. og til at køre afsted.
0: Og så går tiden jo bare, og så glemmer man jo også, hvordan det var.
1: Ja, gudskelov.
0: Lisanne, tusind tak for os.
1: Tak, mor.
0: En beretning om Louise. Og vi vil også gerne høre fra alle jer andre, hvordan husker I jer selv som teenager?
1: Ja. Om lidt, der får vi selskab af Lasse Skriver. Hans teenageår var jo på mange måder ret vilde, fordi han prøvede jo igennem med sin musik. som bare 17-årig.
0: Ja, det er også vildt nok. En præ-teen, vi får... Ja, post-teen, vi får i studiet efter de regionale nyheder. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Pink og Nate Ross med Just Give Me A Reason. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Danmarks første internationale efterskole fylder 10 år i dag. The International er en del af Vedersø Idræts Efterskole i Ringkøbing Skjern Kommune, og her foregår både undervisning og hverdag på engelsk. Det har været en god investering for efterskolen, fortæller forstander Kim Skovborg.
3: Vi havde fra starten af et mål om, at vi skulle helst være 40 det første år for at få det til at løbe rundt, og 60 som minimum på sigt hvert år. Og nu er vi de her 80, og det gør det absolut til en god forret.
2: Vedersø Idræts Efterskole valgte for 10 år siden at bygge helt nye bygninger, som skulle huse The International. Og netop det, at de to efterskoler hænger sammen, er ifølge Kim Skovborg en god model for økonomien.
3: Og man kan sige, at skulle man køre en selvstændig efterskole med 80 elever, så er det svært at få en rigtig god forretning ud af det. Men fordi vi har nogle store driftsfordele ved at have 160 elever på idrætsefterskolen og 80 elever på den internationale efterskole, så har vi en rigtig, rigtig god økonomi.
2: Der er begejstring blandt ornitologer i Thy. Europas næststørste fugl, gåsegribben, er nemlig blevet spottet flere steder i egnen de seneste par dage, det skriver Nordjyske. En af dem, der har været så heldig at se fuglen, det er ornitolog Jens Jørgen Andersen fra Hanstholm.
4: Det er et prægtigt syn, når den så kommer på vingerne og begynder at flyve lidt.
2: Fuglen, der har et vingefang på op mod 2,8 meter, blev første gang spottet mandag ved Vullum Sø, nord for Hjertemål. Siden er den blevet set ved Skorup, ved Vandet Sø og siden ved Vang. Ornitologerne ved ikke, hvor den befinder sig nu, men selvom gåsegribben ikke er set, kan den stadig være i området. Og hvis man ser den, hører Jens Jørgen Andersen gerne om det.
4: Der er nogen, der spottede den, så kunne det være spændende at få at vide, hvordan det var, så man kan følge dens videre færd.
2: Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 21 og 26 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
5: Du lytter til formiddag.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Vi taler om teenage-liv i dag, og før nyheden, ja, der tjekkede vi jo lige op på, Rasmus, hvordan vi to var som teenager, og hvis vi skal tro vores mødre,
3: ja,
2: så var vi jo faktisk en form for dydsmønster.
3: Jeg var ikke så god til at høre efter, eller i hvert fald tage det ind, der blev mig tilbudt af viden fra livet, men ellers så klarede vi det godt.
2: Ja, jeg gik på druk, men jeg havde gode venner.
3: Præcis. Og nu har vi jo så fået besøg af en, der jo næsten forventer, at vi kan huske, hvordan det var at være teenager. You took my roaring heart, made it go
2: quiet. Darling, don't you like it too. Hej, Lasse Skriver.
4: Goddag, goddag.
3: Goddag.
2: Kæmpe velkommen. Vi vil godt lige understrege, du er ikke blevet inviteret på grund af din alder, men jo fordi du
3: laver dejlig musik.
2: Senere på formiddagen, der skal vi lige høre et sprit nyt nummer, som du udgiver i dag, og du har også taget din guitarist Johannes med. I spiller live for os meget snart. Men først, det der med at være teenager. Du er jo 21 år i dag, Lasse.
4: 22, men
2: 22.
4: Ja, tæt på.
2: Det er meget få år siden, du faktisk officielt var teenager.
4: Ja.
2: Hvordan var du som teenager, da du boede hjemme hos familien i Vejle?
4: Jamen altså, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis du spørger mine forældre, så tror jeg ikke, de ville vide det. For det var meget sjældent, at jeg var hjemme.
2: Nå.
4: Og
2: nå,
4: hvis jeg var hjemme, så sad jeg op på mit værelse foran computeren, tror jeg.
2: Er det rigtigt?
4: Ja.
2: Du gemte dig lidt?
4: Jeg tror sgu lidt, jeg passede mig selv. Og det kan godt være, at mine forældre på en eller anden måde også måske var glade for det.
3: Men jeg har lidt lyst til lige at udfordre den lidt, fordi der er noget, der er afgørende for, hvordan du så var. Det var det der med, hvis dine forældre så bankede på,
4: ja,
3: og forstyrrede dig i dit lille indelukkede værelse.
4: Ja.
3: Hvordan var reaktionen så?
4: Ja, det kom nok lidt an på,
2: hvor du var i spillet.
4: Hvor jeg var i spillet, ja. Der var tidspunkter, det nok ikke ville være det sjoveste for dem,
3: okay,
4: tror jeg.
2: Altså, jeg har en 17-årig, som jeg mest af alt kommunikerer med via Snap.
4: Ja.
2: Så er det sådan noget, så er der aftensmad. Ja, jeg er lige midt i et FIFA-spil, så jeg kommer, når det er færdigt. Og så er det... Nå, okay.
3: Okay, fint.
4: Den lavede jeg også tit, vil jeg sige.
2: Okay.
4: Altså FIFA-kampen, hvor man kommer ned, og så er de andre færdige med at spise, og maden er kold og sådan noget.
3: Nå, okay. Så fedt, at de gad vente på mig. Okay.
4: Ja, ja, præcis.
3: Men det sjove var jo, at vi kom jo alle sammen til at kende dig som teenager. Da du var med i X-Factor tilbage i 22, der var du 17.
4: Ja.
3: Så din teenageår har jo så også været lidt anderledes end mange andres. Hvad var det for en oplevelse, det der med lige pludselig at blive kendt i en alder af 17 år?
4: Jamen altså, det var jo ret vildt. Altså, det var jo virkelig fra den ene dag til den anden. Så det var jo ikke noget, jeg havde regnet med at skulle gå så stærkt. Men jeg synes, jeg har prøvet at have mig selv med i det hele vejen igennem. Så det har jo været mange sjove oplevelser.
3: Så går man bare der som helt almindelig tømmerlærling, Lasse, og synger lidt på stilaserne, og så goddag og velkommen til.
2: Ja, frontallapperne er jo ikke vokset sammen endnu. Og lige pludselig så kender hele Danmark der.
4: Ja, det var vildt.
3: Ja.
2: Når du hører ældre mennesker... som os, eller hey, mig,
3: hey,
2: tale om, at teenager godt kan være lidt besværlige, småsure, hormonelle, også sjove. Altså, hvad tænker du så?
4: Ja, altså, det kan jeg jo nok kun give jer ret i, tror jeg. Ja, og det er jo lidt sjovt, at man ved det jo nok også godt lidt selv i momentet. Altså, som teenager føler jeg godt lidt, jeg vidste, at jeg kunne da sgu da nok godt være irriterende nogle gange.
2: Synes du, dine forældre var irriterende?
4: Det synes man jo lige i momenterne, men man indså jo hurtigt, at det nok var en selv, den var gal med, ikke?
3: Ja. Udover at sidde med controlleren i hånden der på drengeværelset, så var der heldigvis også noget andet, du gjorde inde på drengeværelset. Det var at øve dig i at synge.
4: Yes.
3: Og det skal vi jo få lov til at opleve nu. Så vil du ikke stille dig over til mikrofonen, så tager vi det første nummer, som Lasse har lovet, at han vil spille.
2: Ja.
3: Som vi også har spillet rigtig meget her på B4.
2: Ja. Det er en sang, der er blevet råspillet på B4 på det seneste. Det er Roaring Heart, som jo også var Lasses bidrag til Dansk Melodi Grand Prix. Her kommer den. I en nedskaleret akustisk version med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor. Her kommer Roaring Heart.

0: Sådan.
1: Lasse skriver her med Roaring Heart. Det var Johannes Hieronymus Münster på guitar. Tusind tak for det, Lasse.
2: Selv tak.
1: Heidi har skrevet, hold nu kæft, hvor synger han godt.
0: Ja,
1: jeg får kuldegysninger, så er der også lige en hilsen fra Aalborg. Hold da op. Knejten kan virkelig synge.
0: Ja,
1: og det må man jo sige, Lasse, det kan du.
2: Tak, tak, tak.
0: Fantastisk. Det her, det var jo den sang, du stillede op med i Dansk Melodi Grand Prix tilbage i februar. Det der med at stille op i et Melodi Grand Prix. Hvordan startede det for dig? Altså, hvordan kom du ligesom i tanke om, at du skulle være med?
3: Jamen, altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville være med.
0: Ja.
3: Og så overvejede jeg det faktisk i lang tid, fordi at, eller i noget tid, fordi at jeg ville gerne have, at hvis jeg skulle stille op i Dansk Melodi Grand Prix, så skulle det virkelig være med en sang, jeg synes gav mening for mig, og som betød noget for mig. Og så var vi faktisk lynhurtige til at få lavet mig og Carl Frederik og August Guso, bedre kendt som Guso, ja. Vi var hurtige til at sætte os sammen, og de kender mig, dem har jeg arbejdet med, siden jeg begyndte at lave musik. Og så fik vi lavet den her sang, og den kunne jeg sgu mærke. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør vi.
0: Ja, fedt.
1: Hvordan var det så for dig at deltage i Dansk Melodi Grand Prix? Det er jo sådan, det er en kæmpe scene.
3: Ja, jamen det er en kæmpe scene, og det har været mega stort, altså selvom at det ikke gik, som jeg havde håbet på, så var det en kæmpe oplevelse, og altså gik ikke mere end et par dage efter det var færdigt, så havde man jo lyst til at gøre det igen.
0: Men altså, jeg har også bare nødt til, altså nu snakkede vi lige om det der med, hvordan det startede, at du snubler ind i noget X-faktor, så er du med der, du bliver kendt, det hele det går bare stærkt, bum bum bum, så lige pludselig, hov, ud af det blå, hvad er der gået, 5 år, 7, et eller andet, så står du også lige pludselig i Dansk Melodi Grand Prix foran ekstremt mange mennesker inde i den der kæmpe arena. Altså, det må også være lidt syret.
3: Meget syret. Meget syret. Altså, det er også... ja, det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig tænker over før efter.
0: Ja.
3: Så det er en kæmpe oplevelse, ja. Og det er syret, ja.
0: Ja.
3: Det er det.
1: Du siger, at du lige skulle tænke over det. Handlede det også om... Altså, man kan sige, Dansk Melodi Grand Prix og Melodi Grand Prix i det hele taget har jo sådan lidt et ry for at være en særlig genre, eller altså, du ved, hvis man først har lavet det, så kan man ikke lave noget andet. Altså, skulle du også ligesom overveje, hvad betyder det her for min karriere?
3: Ja, selvfølgelig har man nogle tanker i hovedet omkring det også, men jeg synes, at den sang, jeg stillede op med, var en god sang, og den betød noget for mig, og jeg havde, det handler om min historie.
1: Mm.
3: Så ja, det tænkte jeg egentlig ikke sådan rigtig meget over, men selvfølgelig har man det oppe i hovedet at vinde.
0: Nu sagde du selv det her med, at det gik ikke, som du havde håbet, og det var fordi, du havde selvfølgelig håbet at vinde, ellers så skal man jo ikke stille
3: det
0: op. Det gjorde du ikke, men alligevel tænker
3: jeg
0: jo, at det har jo været et udstillingsvindue foran rigtig mange mennesker. Hvad har du sådan siden kunne mærke, at der er kommet ud af, at du faktisk sagde, jo, jeg vil gerne være en del af Dansk Melodi Grand Prix?
3: Altså, jeg synes først og fremmest, at det har givet mig rigtig meget selv personligt, altså... Igen, det kræver noget mod at stille sig op foran så mange mennesker. Der er jo næsten 1 million, der ser med. Så det har helt sikkert givet mig en masse erfaring på den front, på det personlige front, ja.
0: Var det en større grænseoverskridende at skulle gøre det, end da du så stillede til start i X-Factor og tænkte, måske jeg faktisk kan synge?
3: Jeg ved ikke, om det var mere grænseoverskridende, men X-Factor var også meget sådan pludseligt, og nu skal du ind og synge.
0: Ja.
3: Det Melodi Grand Prix, der er der altså en del forberedelser, vil jeg lige have lov at sige. Så man var sådan lidt bedre forberedt på Melodi Grand Prix, vil jeg sige. Men det gjorde det ikke mindre nøjeren, vil jeg lige understrege.
1: Vi har heldigvis stadig en helt ny single fra dig til gode. Den spiller du lidt senere her til formiddag. Everyday Life hedder den, og efter lidt musik, der skal vi lige tale om, hvorfor du egentlig har skrevet en sang om hverdagen.

0: Vi er jo stadig så heldige, at vi har musiker Lasse Skriver med her i formiddag på 4'eren i dag. Lasse, som jo brød igennem i 2022 efter at have været med i X-Factor, det talte vi lige lidt om. Lasse, måske du husker tilnavnet Den Syngende Tømmer,
1: ja.
0: Og som jo er aktuel med en helt ny single, der lander i dag, og som vi har fået lov til at høre i sådan en akustisk udgave lige om lidt. Det bliver fedt.
2: Det er jo meget godt, du øver dig på det der akustiske, fordi du er også aktuel med en akustisk turné rundt i Danmark til efteråret. Men den her nye single, skal vi lige høre lidt om, inden du spiller den først. Den hedder Everyday Life, den handler, ja, som navnet også antyder, om at du godt kan lide hverdagen. Hvad er det egentlig mere præcis, du holder af ved hverdagen?
1: Og der er jo rigtig mange ting, jeg holder af ved hverdagen. Altså, jeg vil sige først og fremmest, nu hvor jeg har været så heldig at få lov til at leve af musik i nogle år, så er det bare gået op for mig, at det der med at stå op og være træt af at skulle gå på arbejde, det gider jeg sgu ikke.
2: Nej.
1: Altså, det er livet sgu for kort til. Så det er jo bare en sang, der er en feel-good-sang, der handler om, at vi skal sgu holde af det, vi har derhjemme. Også selvom at du ligger på en eller anden lækker strand nede i og drikker en drink og nyder det, så er det sgu federe hjemme.
0: Okay. Altså, vi kan godt afsløre, at du blandt andet synger om, at du godt kan lide at få en kop kaffe på sådan en helt almindelig travl morgen, og at paradis, øer og flotte solnedgange, det siger dig ikke så meget. Hånden på hjertet, drømmer du dig alligevel ikke væk til nogle af de der eventyrlige omgivelser, når du sidder i din lejlighed i København?
1: Det gør jeg da helt sikkert,
0: okay.
1: men jeg håber også, at jeg ender i min lejlighed i København igen.
0: Ja, okay.
1: Ja, ej, selvfølgelig er det altid lækkert at være ude, men det er sgu bare ude godt hjemme bedst, ikke?
2: Mm, mm.
1: Ja.
2: Jeg forestiller mig jo, at du på mange måder lever et liv, hvor dagene ikke rigtig ligner hinanden. Altså, at du måske har en lidt mere varieret hverdag end mange af os andre, der har de der 8-4 job og står op hver morgen. Og er der alligevel sådan en fast rytme i en uge for dig?
1: Ja, altså nu arbejder jeg også ved siden af musikken. Det har jeg gjort de sidste halvandet års tid. Men så der er der jo lidt fast rytme. Det er så ikke fuld tid. Men med musikken er der også, ja, der er begyndt at komme lidt rutiner i det, eftersom at man jo... det er jo lidt det samme, når du møder ind til en session, og så skulle... og lave en ny sang. Så du er jo lidt inde i rutinerne, ja.
0: Men det lyder også vildt, at du siger jo det der med, at der skal ikke være de der dage, hvor man er træt af at gå på arbejde. Men er der ikke også dage, hvor man ligesom møder op til sådan en skrivesession, og så måske bare har sådan lidt, og det bliver sgu lidt sådan en nederen sang i dag, fordi jeg har det bare lidt øveren indeni?
1: Jeg tror, at hvis jeg har sådan en følelse, så siger jeg det til dem, jeg mødes med, når det er, at vi mødes i studiet, og så laver vi en sang om at have det fucking nederen.
0: Det er måske et godt tip i virkeligheden.
2: Det er jo smart.
0: Ja.
2: Det kan vi andre jo ikke rigtig gøre.
0: Nej.
2: I dag laver vi et radioprogram
0: om at have det nederen.
2: Om at have det mega nederen. Det er hvad vi skal gøre den dag, men altså...
0: Hvad er egentlig sådan dit yndlingstidspunkt på sådan en helt almindelig uge?
2: Er det fredag formiddag, Lasse? Er det fredag formiddag?
1: Det er fredag formiddag.
0: Ja,
1: det er i hvert fald fredag.
2: Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, Lasse. Og held og lykke med turnéen til efteråret.
1: Mange tak.
2: Billetterne er sat til salg. Nu skal vi have den live i en akustisk version lige her i formiddag på 4'eren. Lasse Skrivers helt nye nummer, der hedder Everyday Life, her sammen med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor.
0: Ja, og så Lasse, bare tak for os lige at gøre vores helt almindelige fredag lidt federe ved at komme og spille noget musik.
1: Selv tak.
2: Everyday Life, skru op for radioen, Lasse Skriver.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: To personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de to personer præcis er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonalet kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Tidligere på ugen, der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
4: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
5: Ja, de sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark her ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge ind i den der væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, og det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret i hvert fald ind til middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
1: Her formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Dejlig besøg af Lasse Skriver.
2: Det må man bare sige.
1: Dejlig musik.
2: Hold da op, en energi.
1: Fantastisk.
2: Og en volumen.
1: Altså. Ja, det må man sige. Den skal lige håndholdes lidt over på fæderen, ikke?
2: Fordi... Du er bare skruet ned, skruet ned, skruet ned.
1: Vi spurgte jo også Lasse, hvordan han egentlig var som teenager. Og jeg synes, det er en, sjov beskrivelse der. Jeg var ret nem, fordi jeg passede mig selv.
2: Ja.
1: Og det tror jeg, der er mange teenageforældre, der kan genkende det der med, at en teenager, der sådan murer sig inde på værelset, eller ude med vennerne.
2: Ja.
1: Man ser dem ikke.
2: Men det kan jo også være, på en eller anden måde, jo også være svært. Fordi du som forældre jo også gerne vil have fat i dit barn.
1: Ja, og vide,
2: har du det godt,
1: det
2: og alt det der. Og så bliver du bare mødt sådan noget igennem.
1: Nej, men noget af det, jeg i hvert fald kan genkende for mig selv, det er det der spørgsmål, sådan, nå, men var det en god fest, eller hvad skal du i aften, og hvem skal med? Og du ved, altså, balancen mellem at spørge ind og spørge for meget.
2: Ja.
1: Meget hårfin.
2: Ja.
1: Meget, meget hårfin.
2: Lasse Skriver, klassisk teenager. Skal vi ikke bare sige det
1: så? Sad på værelset og spillede computer, eller var ude på vennerne.
2: Og vi vil jo også gerne høre, hvordan du var som teenager, kære lytter. Altså, om du kan huske sådan en eller anden særlig episode, hvor du så når du tænker tilbage, godt kan se, at der var du måske lidt meget teenage-agtig.
1: Ja. Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Fortæl lige, hvordan var du, og nu skal du være ærlig, som teenager.
2: Og apropos det med teenager, så har vi fået en besked om en sang, som jeg tror, at de fleste danske teenager, de kender. Der står nemlig, hej P4, vi har et stort ønske om en sang til jeres program. Vi sidder med en masse unge på et meget varmt kontor, som glæder sig til at komme ud i det gode vejr, og vi har derfor brug for lidt god energi til at komme igennem dagen. Vi vil derfor gerne høre, om det kan lade sig gøre, de er meget høflige,
1: ja, meget.
2: At høre Pony med Kliken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi gerne høre Gangnam Style. Og det kan jeg så sige, det skal vi så ikke. Vi håber, at det kan lade sig gøre. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak. Det lyder altså fra nogle skønne unge mennesker.
1: Det er helt nyt for mig.
2: Kender du Kliken?
1: Nej.
2: Det er jo sådan et... De har jo... Det er jo gået... Det er det der med, når de... Når der er nogen, der får en sang og et hit, som har en dans til.
1: Åh... Altså, faktisk lidt ligesom Gangnam Style, eller
2: hvad? Ja, præcis. Og det er lidt det der med, at så er de gået stort på sociale medier med deres dans til deres sang. De har en halv million afspillinger af den der Pony inde på Spotify, tror jeg allerede, og den er nærmest
1: lige kommet. Og jeg ved, at redaktør Simon, han har tænkt sig at danse med.
2: Ja, ja.
1: Det er jo fredag, så...
2: Skal vi ikke tage den så?
1: Jo, her kommer den. Her kommer Sæb på sin pony, her kommer Sæb på sin pony, her kommer Sæb på sin pony, med op i nærmest. Move about, ride it like a pony, bare ryk tæt og jump up on it.

0: Ulla skriver om sin teenage-tid. Lad mig sige det kort. Efter jeg selv fik børn og teenager i huset, der har jeg givet mine forældre en kæmpe undskyldning. Det er godt, Ulla.
1: Genialt. Der er rigtig mange forældre, der står over for en sommerferie, hvor der er lidt mere tid sammen med ungerne, end hvad man ellers plejer at have i sådan en travl hverdag. Og hvis ens barn eller børn er i den der spændende alder mellem sådan noget 13 og 19 år, så kan det jo godt blive lidt af en omgang.
0: Ja, og derfor så er det måske meget godt, at vi lige alle sammen giver det der selvindsigt.
1: Ja.
0: Et skud, ikke? Og fordi hvordan var vi egentlig selv som teenager? Det er jo det, vi har spurgt om. Der er en, der skriver, da jeg var 18 år, der havde jeg en kæreste, der havde motorcykel. Og jeg fik sparet penge op og tog kørekort til motorcykel, uden mine forældre vidste det.
1: Okay.
0: Så lånte jeg min kærestes motorcykel og kørte hjem til min mor og far. Da jeg kørte ind i indkørslen, så troede de jo, det var en anden, der kom. Det var først, da jeg tog styrthjelmen af og rystede mit lange hår, at de opdagede, hvad der var sket. Nej, hvor fik jeg meget ballade.
1: Åh, der er bare noget med de der... Der er noget med det der med motorcykler. Der er bare sådan en rebelskhed i de der år. Fordi der er sjovt nok af en mor og far, der synes, det er en super dårlig idé.
0: Ja, vent lige med det, ja, ikke også?
1: Kasper har også skrevet ind. Da jeg var teenager, der havde jeg faktisk min skønne mor som vikar i engelsk. Gud forbyde, at det var i seksualundervisning.
0: Hashtag pinligt.
1: Ja. Ja.
0: Det er også det, man kan meget, meget hurtigt blive pinlig som forældre til teenager.
1: Ja.
0: Annette har en anekdote om at være teenager i en helt anden tid. I de glade 60'ere ville mine forældre ikke have, at jeg var lovkort.
1: Oh.
0: Så jeg tog hen til min veninde og tog tøj på, og jeg blev ikke hentet, når jeg kom sent hjem. Det var mit problem.
1: Okay.
0: Så kørte man måske med nogen, der havde drukket for meget, eller nogen, man ikke kendte.
1: Ja.
0: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
1: Ja. I det her lyd, der skriver Jonas sådan her. Rasmus,
0: til dig.
1: Ja, den er til mig. Rasmus, små børn, små problemer, store børn, store problemer, og mange børn, rigtig mange udfordringer, lyder det fra Jonas. Jeg sprang bungee jump, jeg kørte knallert lidt for stærkt, og drak en del pilsner i parken bag ved kirken som ung, og jeg er tit efter mine unger nu. Tiden den er en anden, desværre, men jeg er glad for, at mobiltelefonen og kameraet ikke var til, da jeg var ung, fordi... Det bliver min røverhistorie bare bedre af, ja. Lyder det fra Jonas.
0: Jeg er godt nok også glad for, at der ikke fandtes sociale medier.
1: Det er også fordi, så kan man... Den er jo todelt. Det er jo både det der med, at der er meget, der ikke skulle deles fra dengang. Men du kan også lige skrue lidt på historierne.
0: Det er rigtigt. Ej, jeg var så fed i går. Der gjorde jeg det her, og jeg hoppede ned fra 10 meter ved dem. Og ja, man kan sige det hele.
1: Apropos det med at skrue lidt på historierne, skal vi lige nævne, hvad det er for et billede, Lasse Skriver, han har signeret. Nemlig det her, hvor han har fanget en fisk. Lasse Skriver, kan vi fortælle, han fisker.
0: Lasse har fanget en fisk, men han var ikke helt tilfreds med, hvordan han selv så ud på billedet. Så han har fået AI til at hjælpe. Nu er Lasse Skriver jo nærmest...
1: Hulk.
0: Der er meget, meget, meget store overarme her. Og også, jeg tror også, fisken har fået lidt hjælp.
1: Ja, det er verdens største større, det der.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Hvis din teenager har kigget på dig med et sådan nærmest bebrejdende blik og sagt, nej, da du nu spurgte, om han eller hun vil med på ferie eller på en lille weekendtur, ja, så er du ikke den eneste.
2: Nej, men vi har fat i en, der har knækket koden. Hej Lasse.
3: Hej, ja.
2: Lasse, du skrev ind, at du er en stolt far og har jordens mest fantastiske teenage-tvillingepiger. Ja. Det er Lea og Tilde på 16 år. De glæder sig til hver weekend, hvor I bruger tid sammen, og at de skal med til Bornholm på ferie. Og de vil altid bare gerne med, lyder det. Efter sigende i hvert fald. En helt almindelig mand fra Sydfyn, Lasse, der kører lastbil. Ja. Hvordan er det lykkedes dig at få to teenager, der rent faktisk gerne vil bruge rigtig meget tid sammen med dig?
3: Jeg tror, at vi har været heldige. Men også så har vi jo altid givet plads til dem og har fulgt deres udvikling. Hvis de har brug for at trække sig op på værelserne, så får de lov til det. Og hvis man følger, at det har været svært for mig at finde ud af, at de er gået fra at være de små børn til lige pludselig at blive store, halvvoksne mennesker. Men hvis man ligesom accepterer, at det er det, der sker, og så ser det gode i, at jamen, du har nogle samtaler med dem, når de er små, men du har også nogle helt andre samtaler med dem, når de bliver større, og accepterer, at de er ved at blive voksne mennesker med holdninger og meninger, så tror jeg faktisk egentlig, at det går.
1: Lasse, hvad laver du sammen med Lea og Tilde, når I så for eksempel er på ferie, altså spiller I spil, tager I på fisketur? Altså, hvad kan en mand i din alder mødes med to unge kvinder på 16 år om?
3: Når vi er på ferie, så er det lidt på deres præmisser.
1: Ja.
3: De har også en lillebror på 7, som sidder i kørestol, og som de vil gå igennem ild og vand for. Men vi mødes, så alle får noget ud af det, så alle bliver hørt, og alle får noget ud af ferien. De vil rigtig gerne være mig, fordi der går de og venter på, at rapsmarkerne er gule, for så ved de, at brunfiskene kommer, og så bliver de ved med at plage, indtil de kommer ud og fiske brunfisk. For det er en tradition, vi har haft i mange år sammen. Vi har haft tradition med at stede hver onsdag, der nakker æd kørt på, og se det. Og det er noget, de selv holder fast i, det er noget, vi holder fast i. Jeg tror, jeg svarede på dit spørgsmål. Det ved ikke, om jeg kan.
1: Jo, du gjorde. Altså, jeg er nødt til at spørge, Lasse.
3: Ja.
1: Var du selv lige så nem som teenager?
3: Nej.
1: Okay, så det er ikke arvet direkte linje.
3: Nej, det har de sagt mig.
1: Hvordan var du?
3: Jeg var rebelsk, og jeg flyttede hjemmefra som 16-årig. Okay. Kommer ikke lige fra det nemmeste hus. Men flyttede hjemmefra som 16-årig, der gik jeg på landbrugsskolen. Og så har jeg ikke boet hjemme siden.
1: Okay.
3: Så jeg har også fået min knufs igennem tiden, indtil at man ligesom får frontallapperne til at have lidt koordination med hinanden.
2: Jeg er helt blown away her i forhold til den fortælling, du fortæller. Altså, hvis nu vi lige skal kode det ned, sådan bare til lige det bedste råd, så man kan tage med sig, hvis det er, nu er der en ferie lige om lidt. Hvad skal man gøre?
3: Acceptere, at teenagerne er ved at være voksne mennesker, og de har virkelig meget op i hovedet, der kører rundt på dem, og de skal finde deres egen ben, men give dem plads, lyt til dem, og hvis man laver fejl, så indrøm det.
1: Mm.
3: Indrøm over for sine børn, ja, det var sgu mig, der var lige bisk nok, eller ja, jeg kan sgu godt se, at det, jeg lige fik smidt ud af det, det var faktisk ikke okay, og jeg kan egentlig godt se, at du har ret.
2: Okay.
3: Og hvis man giver dem ret, det ved vi også selv, hvor man står og tænker, det er sgu egentlig rigtigt, det jeg siger, men man bliver nødt med at blive mødt af en, der står og siger, det er forkert. Så arbejder man også mod hinanden.
1: Lasse, I skulle til Bornholm.
3: Tryk, avler modtryk.
1: Ja. I skulle til Bornholm, ja.
3: Ja.
1: Jeg vil bare lige dele med dig. Jeg var jo på Bornholm som 15-årig med min far. Havde min bedste veninde med. Der findes brune værtshuse på Bornholm. Og sådan et fandt vi. Det vidste min far ikke. Vi kom hjem klokken 4, og min veninde havde stjålet en kat. Det er bare lige for at sige, at pas på, hvad der sker på Bornholm, Lasse.
3: men, og nu er jeg så heldig, at mine børn drikker, ikke?
2: De
3: har ingen interesse i det. Og det er ikke, fordi vi har et eller andet symbiotisk forhold til vores børn. Vi er bare nok meget rummelige.
2: Jeg vil sige til alle dem, der ikke er Lasse, det er ikke, fordi I gør noget forkert. Lasse er bare drønheldig.
1: Ja, det er du altså. Og god.
3: Mega heldig.
2: Og god. Tak for det, Lasse.
1: Hils pigerne.
3: Tak. Det skal jeg gøre. Tak for det. Hej.

0: Erika Jane og Death of Me. Så er der en omgang regionale nyheder klar. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der skal mere velfærd til borgerne i de midt- og vestjyske kommuner. Det er en del af det, regeringen håber, man kan lykkes med i den nye økonomiaftale med alle landets kommuner, som får 3,3 milliarder kroner ekstra til servicerammen. Men selvom det lyder af mange penge, tvivler Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, på, at det vil komme kommunerne i det midt- og vestjyske til gode.
3: Jeg har en begrundet frygt for, at det vil økonomiaftalen stadigvæk vil medføre ret tydelige besparelser i de midt- og vestjyske kommuner.
2: At særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er forhøjet fra 800 millioner kroner til 1 milliard, ser Steffen Damsgaard til gengæld som positivt, men han tvivler på, at det vil være nok til at gøre en forskel.
3: Der er 200 millioner næppe nok til at imødekomme de kommuner, som der også er i Midt- og Vestjylland, der er fuldstændig afhængige af, at man får tildelt midler fra særtilskudspuljen.
2: Droner set ved flyvestation Karup, Holstebro Kaserne og ikke mindst over Boris skydeterræn tilbage i september sidste år satte flere spekulationer i gang, for var der overhovedet tale om droner? Netop det spørgsmål er Folketingets partier måske en smule klogere på nu her. De er nemlig til møde med forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, hvor de ifølge flere kilder til DR får indblik i den længe ventede redegørelse om dronehændelserne. Og det er vigtigt at få svar på, hvad der skete, understreger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Retorikken den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
2: Og du kan få hele historien bag de kaotiske dage i september i dokumentaren Droner over Danmark på DRTV. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg er fucked up, jeg gør det nok igen.
3: Det er fredag, og det vil sige, at weekenden er lige om hjørnet, og vi synes jo, at alle de fortjener at kunne gå på weekend, uden at skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed, og derfor så åbner vi nu for beskeder til arbejdsbummertbekendelsesbrevkassen.
4: Ja. Så send endelig din arbejdsbummertbekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4 og et mellemrum. Og så kan du lige skrive, hvad der måske er smuttet her i løbet af arbejdsugen. Ja. Du kan også skrive i skriftestolen, vi har valgt at kalde det her lyd. Mm-hmm. Der må du godt lige huske et navn og telefonnummer.
3: Vi har det jo alle sammen, det der med at prøve det, at der bare er noget, der nogle gange går galt. At man får lavet en eller anden gevaldig bummert, mens man er på arbejde, og det er selvfølgelig træls, men det er også menneskeligt.
4: Ja, og det er også rart lige at krybe til korset og få det ud af systemet. Alice i sidste uge måtte jo erkende, at det der med på vej ned fra buffeten til bordet i kantinen, lige at ryste kokjon.
3: Oh ja. Det er rigtigt.
4: Det kan godt være uheldigt, når nogen har taget
3: låget
4: af kokjon.
3: Det er rigtigt.
4: Det glemmer kollegaerne ikke lige forløbende.
3: Nej, jeg skal ikke bare sige det sådan. Der var også Kim fra Svendborg, der det var det der med det AdBlue. Han havde fået fyldt AdBlue i dieseltanken i stedet for i AdBlue-tanken, og så var det jo ligesom en... Jamen, det er jo den der klassiske diesel-benzin-klassikeren, bare med AdBlue.
4: Ja. Det er rigtig træt. Og Kim skrev, det var jo blevet en ret dyr omgang, lige at få renset tanken. Der var også en anonym, der skrev ind, at min kollega, og så siger vi det.
3: Ja, det er fint.
4: I et stort svensk møbelvarehus i Danmark lige kom til at bestille 116 opvaskemaskiner hjem fra centrallageret i Sverige i stedet for 16. Ja. Så det betød, at hele det svenske lager var tømt. Til gengæld så var der pladsmangel på det danske lager.
3: Ja, der var blevet overfyldt med opvaskemaskiner, men og så var det faktisk sjovt, for så var der en, der meldte ind på sms'en lige efter, at vi havde læst den op, der skrev, hvad er der så tilbud på opvaskemaskiner, og hvor er det,
4: hvor
3: hvis
4: er
3: det er? Det synes, det var ret skarpt. Det synes jeg er ret fedt.
4: Men fortæl i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad har du egentlig bedrevet af små og store arbejdsbummer der? Det kan være sådan noget med lige at tænke, man slukker lyset, men så slukker man for al strømmen i storkøkkenet.
3: Det kan også være, at du kommer til at sætte en vare til salg til den forkerte, og måske også en alt for lav pris.
4: Ja. Det kan jo også være, at du som leder for et politisk parti har stået i et cirka et minut langt interview med Ringkøbing Skjern Ungdomsråd.
3: Ja.
4: Og så lige hævet en pakke snus op af lommen og kørte den skive op under overlæben. Ja. Lige det der minut.
3: Ja.
4: Det kunne også godt kategoriseres som en arbejdsbummer.
3: Ja, det tror jeg godt.
4: Det kan også være, at du har sendt en alle mail ud, som egentlig bare var tiltænkt. En.
3: Ja.
4: Eller svaret. Den er klassisk.
3: Ja.
4: Svaret
3: svar alle.
4: Ups. Svar alle. Nej.
3: Meld ind med din arbejdsbummer, så kan vi ligesom komme videre. Så får vi ligesom lettet hjertet, og så kan vi gå på weekend med god samvittighed.
4: Ja, vi kan også lige få et smil på læben.
3: Naturligvis. Lad os åbne indbakken.
4: Ja.
3: Sæt i gang.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Vi har åbnet arbejdsbommers bekendelsesbrevkassen.
8: Ja, så har du lavet en eller anden bommert på job? Så del den lige med os alle sammen i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked, du kan også svare i taleboblen i det her lyd. Vi samler lige til bunke, så kan vi alle sammen lige få det ud af systemet og gå på weekend.

0: Jeg har engang gestikuleret lidt vildt i min iver for at forklare en løsning. Så spildte jeg min daværende chefs glas med vand ud over hendes tastatur, som så resulterede i, at de automatiske døre i bygningen kortsluttede. Det var ikke mit stolteste øjeblik, men jeg var stolt af løsningen, skriver Lena.
1: Åh, hvor er det godt. Der er også en, der skriver, jeg har arbejdet i vagtcentralen i politiet og skulle efterlyse et køretøj, som jeg troede var en Skoda Super B. Men da alle så begyndte at grine, gik det op for mig, at det var en Skoda Superb.
0: Og Superb!
1: Superb! Det røg så lige ud til hele politikredsen på radioen. Det var ikke så godt. Det bliver stadig drillet sødt med her 5 år efter.
0: Super B.
1: Super B'en.
0: I stedet for en Superb.
1: Ja, jeg vil sige, det er bare op til fortolkning.
0: Jim melder ind med en, som jeg tror, vi er mange, der har prøvet. Det der med lige at glemme at låse døren til toilettet, og så er der lige en kollega, der åbner, mens du sidder der og trykker.
1: Ja, det ved jeg ikke, Simon, om du kan genkende til. Det der med lige toiletdøren.
0: Lige glemmer låse.
2: Det var heldigt, det var Thijs, der kom ind.
1: Ja, Thijs er god.
0: Ja, og du sad ikke og trykkede?
2: Nej, jeg stod bare tisset. Ja,
1: det var så godt.
0: Jesper fra Ringkøbing skriver, jeg havde på et tidspunkt store problemer med at få nøglen i tændingen på min firmabil. Det havde før drillet, så der gik ret lang tid, før jeg opdagede, at det var nøglen til min privatbil, jeg prøvede med.
1: Klassiker.
0: Der var nogen, der så det, så må man jo give kage.
1: Ja, det er en uskyldig afdeling, men det er selvfølgelig, man ser stadig en lille smule latterlig ud. Der er en unavngivet lytter, der skriver, jeg har engang bestilt 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik en besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
0: Ah, æbler på tilbud.
1: Og der var æbler, yes. Sisse skriver, jeg skulle hente noget på lageret. Så smed jeg det, jeg havde hentet i en kasse, og blev enig med mig selv om, at jeg kunne da også lige rydde lidt op i de tomme kasser, der nu stod og rodede lidt, og smed det i pappresseren. Og så kan I jo så selv gætte, hvad der røg med ind.
0: Ups, og der er ingen vej tilbage. Nej. Når det først har været igennem en pappresser,
1: så er det slut.
0: Så er det slut. Og fra lageret, der skal vi til et pludselig meget proppet depot. Der er en, der skriver, jeg var indkøber engang til et sygehusdepot for en hjemmeplejegruppe. Jeg skulle bestille 100 pakker gaseswaps.
1: Ja.
0: Jeg havde lige fået et 0 for meget med.
1: Nej.
0: Så da lastbilen kom fyldt med gaseswaps, var der en, der fik travlt med at ringe til firmaet, for lige at høre, om de måske kunne tage dem tilbage, fordi vi havde ikke plads i depotet.
1: Oh, Eva skriver, at jeg skulle engang afkalke en stor kaffemaskine i børnehaven.
0: Oh,
1: så glemmer jeg lige tid og sted. Til pausen et par timer senere, der er kollegerne ved at kaste kaffen op og hoster og proster. Jeg havde glemt alt om det, og nyt vand var hældt op i maskinen, og der var lavet kaffe på, mens vand med afkalket, altså det der afkalkning, jo stadig var i kaffemaskinen. Og det fik jeg så også lov at høre for i lang tid. Også fordi, det tror jeg ikke er super sundt.
0: Nej, det smager i hvert fald ikke ret godt. Lad os lige slutte med Linda.
1: Ja.
0: Jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet. Men jeg havde taget fejl af lokationen, og jeg endte i Slovakiet, 360 km fra lokationen. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja, så måtte jeg lige ud på en 4 timers ekstra køretur i lejebilen, så jeg kunne være rettidig fremme til næste dags besøg, altså i Tjekkiet og ikke i Slovakiet. Det kan jo smutte.
1: Åh, det er hvad der sker. Tusind tak for at dele alle jeres bummer. Og nu har vi ligesom fået talt om det. Der er fuld tilgivelse herfra, og så er det bare at nyde, at der er en weekend lige om lidt.
0: Det her. Jeg er fucked up, I got it nok igen. Er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, og vi slutter selvfølgelig af med vores fælles møde, hvor vi sådan lige kan... Vi kan lige rappe op.
3: Ja.
2: Lige møde sådan og lige lave en lille debrief på formiddagen, der er gået.
3: Vi havde jo lige arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Der er altså lige kommet ind for Stine.
2: Ja, hit me.
3: I København, vi skal have med. Jeg er læge. Og jeg har engang haft en mandlig patient lidt op i årene og en noget yngre kvindelig pårørende. Så kom jeg til at sige, at du er din datter med i dag. Nej, det er min kone. Fra den dag af spørger jeg altid, og hvem har du så taget med?

0: radioen. Og Rasmus, jeg noterer mig, at noget af det første, din mor siger, det er, at du var faktisk en for sød ung mand.
1: Ja.
0: For sød.
1: Ja.
0: For jeg ordentlig.
1: Jeg er en meget følsom mand.
0: Ja, men
1: og det har jeg altid været. Så det kommer faktisk ikke bag på mig.
0: Er der noget, du savner ved dig selv som teenager?
1: Jeg tror måske faktisk... og det er jo bare en klassiker, det der med, det var mere bekymringsfrit, men alting var også bare bekymringsfyldt, da man var 10. Altså, så det er lidt...
0: Ja, det er sådan lidt...
1: Den stikker jo i forskellige retninger, men jeg tror, det var sådan et... Der er bare kommet meget til i ens liv, som man skal forholde sig til siden da.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Jeg vil faktisk sige, at jeg var lidt kedelig som teenager.
1: Du vil godt give mine veninder. Gas.
0: Jeg tror også, mine veninder skriver under på, jeg var jo sådan en, du ved, jeg skal helst have 8 timer søvn, og sådan var jeg også som teenager.
1: Ja.
0: Så jeg gik tidligt hjem og sådan noget. Altså, du ved, jeg vil hellere lige over ved grillen og lige have en bakke pomfritter med hjem.
1: Altså, jeg vil faktisk også sige, når jeg hører fra nogle af mine gode kammerater om deres teenageår, og hvad de ligesom har lavet, så kan jeg også godt få sådan en... Nå, det kunne da også have
0: været... Men hør lige her. Jeg tog revanche.
1: Ja, okay.
0: Altså, i mine 30'er.
1: Så fik
0: så,
1: gas.
0: Så der er masser af tid.
1: You endnu. Go, girl.
0: Der er masser af tid endnu.
1: Fantastisk.
0: Det var også en formiddag, vi har haft Lasse Skriver forbi, både til snak og til live musik. Hans helt nye nummer, Everyday Life, synes jeg altså lige fortjener et genhør. Vi har fundet en lille snas fra omkvædet frem.

0: Kæmpe fornøjelse at have ham på besøg. Og husk, at du kan gå ind og høre det ind i DR Lyd. Du skal bare finde udsendelsen fra i dag. Du kan faktisk måske endda nu også spole lidt tilbage. Mm. Ellers så ligger det klar over middag.
1: Tak for en skøn uge her i formiddag på 4'eren. Vi er tilbage igen på mandag. Ha' en dejlig weekend.
0: Ja, tak.
2: P4. Letter hele vejen.
0: Hvad skal vi huske at sige tak? Ja, tak.
1: Det var sødt. Ja, tak. Jamen, der var det. Den alt for søde dreng igen.

0: I Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
1: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er det nok, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog to år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
1: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificeret. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem, blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
1: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
1: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
0: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
1: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
1: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram, man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter over for DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad har sygemeldingerne betydet, at al togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er da virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, at de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
1: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfvald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
1: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsingens station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske Alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det er aflyst, er svært at sige nu.
1: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om de problemer, der ligger inde i Libanon. Det, der er sket, det er, at iranerne betragter Libanon som en del af aftalen. Et af de 14 punkter. Det, der så er sket i nat, det er, at israelerne og Hezbollah har bekæmpet hinanden. Man taler om 16, måske endnu flere dræbte og 4 dræbte israelske soldater. Og så længe det fortsætter, så længe kampene inde i Libanon fortsætter, så vil iranerne holde fast på, at her bliver den aftale brudt.
1: lød det her fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldte sig, altså dræbt mindst 4 israelske soldater, er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed, Ben Gvir, på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så Celine Tyrker, DR's udsendte i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
11: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beirut sydlige forsæder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begynder at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
1: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
11: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden. Og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
1: Så lød det her fra Celine Tyrker med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Så lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske af hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
12: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 km lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derovre fra, for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
13: Jamen, jeg er gigantisk, jo. Det er, ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent væk med det, var.
1: Og sådan lød
12: det. Hvad regner du med at få ud af det her?
13: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen og så videre.
1: Og det sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Ja, solen stråler her på det, der bliver over tid til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Men det er med en ganske rolig vind. Og så holder det tørt frem til sidst på aften og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyer, der kan være kraftige med havl, også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
1: Det var radioavisen sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og når man lige sidder og hører vejrudsigten og hører ord som en af årets varmeste dage, jeg tror, der blev brugt sætningen årets varmeste dag indtil videre, ja, så kan man jo kun sidde og glæde sig over at få lov til at lave soundtracket til sådan en vidunderlig dansk sommerdag. Og du skal hjælpe mig med at smide et par sange ind i playlisten, fordi vi skal jo spille vores faste lille fredagslej, der hedder Weekendens Tal, og der skal findes tre sange i fællesskab, som alle sammen rummer et helt særligt tal. Men det kan vi vende tilbage til. For ud over det, så skal der selvfølgelig også være en plads til masser af den gode P4-musik, og det er jo sådan en skøn blanding af både de nye og også de gode gamle sange, du holder så

Og ham, den funky George Michael der fra midten af 90'erne, vi havde fat i med den her gode gamle klassiker. Den hedder Fast Love her i Weekend med K på P4. Nu skal du få ham med gitaren. Så det er fra ham den funky til ham med gitaren. Det er Christoffer på P4.

0: Det er Christoffer, der synger om ham med guitaren. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der var droneaktivitet i Danmark sidste år. Det er konklusionen fra forsvaret, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus i dag ved et doorstep i Forsvarsministeriet.
3: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner. Og hvad angår den hændelse, der var ved Bruus skydeterræn, som flere medier har omtalt i forhold til, om der blev skudt efter et fly og ikke droner, ja, så konkluderer forsvaret også, at det ikke var tilfældet.
2: Det er Forsvarskommandoen, der har evalueret forsvarets indsats fra 22. september til 6. oktober sidste år. Forsvarschef Michael Hylgaard siger, at der i denne tidsperiode var omkring 200 særlige meldinger om luftobservationer fra forsvarets enheder. Og hverken Jeppe Bruus eller Michael Hylgaard svarer på, om det ved, hvor dronerne kom fra. Der skal mere velfærd til borgerne i de midt- og vestjyske kommuner. Det er en del af det, regeringen håber, man kan lykkes med i den nye økonomiaftale med alle landets kommuner, som får 3,3 milliarder kroner ekstra til servicerammen. Men selvom det lyder som mange penge, tvivler Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, på, at det vil komme kommunerne i de midt- og vestjyske til gode.
4: Jeg har en begrundet frygt for, at det vil økonomiaftalen stadigvæk vil medføre ret tydelige besparelser i de midt- og vestjyske kommuner.
2: At særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er forhøjet fra 800 millioner kroner til 1 milliard kroner, ser Steffen Damsgaard til gengæld som positivt, men han tvivler på, om det vil være nok til at gøre en forskel. Tørt med nogle sol, og eller en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Uldal Akkernes.
1: Weekend med K.

Og hver fredag, så er der en tradition for, at vi finder sange med tal i radioen, og det skal vi også gøre i dag. Du skal hjælpe mig med at smide et par numre ind i playlisten, og det gjorde vi også sidste fredag. Og der var det jo den store top 100 fredag. Det var der, hvor vi afgjorde, hvem der lå nummer 1 på den her store top 100 liste. Og derfor så var weekendens tal sidste fredag, det var tallet 100. Og hvad findes der af sange med tallet 100? Ja, der findes et par fede numre. Vi kan også starte fra en ende af, fordi jeg startede med at smide Andreas Oddbjerg i puljen med Føler mig selv 100.

føler mig selv 100 med Andreas Oddbjerg. Ja, der gav mig 100 sig i titlen, og så kan man sige, så passede den jo perfekt med sidste fredagstal, som var 100. Vi gjorde den næste også. Den er med Thomas Helmig og Medina. Den hedder 100 dage.

kom de 100 dage der fra Medina og Thomas Helmi, så den er også perfekt med tallet 100. Og det er den næste, som er også. Den er med Suspekt. Den handler om Jesus. 100% Jesus. Okay.

dag skal vi også finde sange med tal. Tallet er 38, så kan du en sang med tal 38? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal sende mig en sms, den sender du til 1212. Du skriver bare lige P4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takt, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg smide de her numre med tallet 38 ind i playlisten. Vi skal jo starte et eller andet sted, og jeg vil godt starte med den første sang med tallet 38. Du skal få den lige efter Martin Garrix med det her nummer, der hedder Repeat It. Så tager jeg den første weekendens tre talsange med 38.

Den hedder Repeat It med Martin Garrix, men hvis du sidder og tænker, åh, den stemme, den har jeg da hørt et eller andet sted før, så er det fordi, det der er Ed Sheeran, der synger på den nummer. Selvfølgelig er det da det. Weekendens tal er 38, så vi skal finde tre sange med tallet 38, vi kan smide ind i playlisten. Og du må meget gerne hjælpe mig med at sende en sms til 1212, bare lige skrive P4 først, og så stik mig en sangtitel, og giv mig eventuelt også gerne lige dit navn, og hvor du er hen, og den slags. Det er altid hyggeligt. Send det til 1212 og en 10 kroner plus takst, så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre sange, som matcher tallet 38. Jeg vil godt starte med som er 38 år gammel, en sangerinde, som er 38 år gammel, og der er faktisk en håndfuld store, man kan vælge fra. Adele er 38 år, Rihanna er 38 år, og så har vi jo altså to af de største sangerinder, vi måske har på kloden. Men der er en tredje, som jeg gerne vil gå med, og det er en 38-årig svensk sangerinde, som egentlig er født med navnet Ebba Tove Elsa Nilsson. Hun kalder sig dog bare Tove Lo. Og hun har lavet et vidunderligt nummer, der hedder Talking Body, og det vil jeg godt spille som dagens første talsang. Det er sådan en skøn popsang, som var stor der i midten af 10'erne, og som fortjener at genhøre på sådan en dejlig fredag som i dag.

Talking Buddy, den her fra den 38-årige svenske sangerinde Tove Lo. Og det der med 38 år, ja, det nævner jeg selvfølgelig, fordi weekendens tal er 38, og så var det en god undskyldning for at smide den her fine popsang ind i playlisten. Hvis du også har et bud på en fin popsang, som jeg kunne smide ind i playlisten, eller et godt stykke rockmusik, eller en stille og rolig sjæler, eller noget helt fjerde, ja, så skal du altså være meget velkommen til at give mig dit bud på sms'en. Du skriver lige P4 først i en sms, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hey Kenneth, ved du hvad, jeg tænker på den her sang, jeg hører tallet 38. Mit navn er, jeg går for i øvrigt og laver bla bla bla i den her by et eller andet sted i København, i Aarhus, i Odense eller et andet sted i Danmark. Så sender du den afsted til en krone plus takst, den lander i min inbox, og så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre fede sange med tallet 38. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Den jeg elsker, elsker jeg fra Søs og Thomas og Sanne og... Ja, det er jo sådan en god gammel 80'er, ikke? Du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Jonah Blacksmith. Ja,

0: og Feel Good In, den her fra Gorillaz sammen med De La Soul. Nu er klokken 13.
1: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister, Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem

0: der truer os lige nu, dem, der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
1: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formand for Danske Regioner, Mads Stuedal, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten Dede Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
3: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
1: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturen kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
4: Du lytter til P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er 38, og hvis du har et godt bud på en sang med tal 38, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Vi bruger 12-12'eren til det. Du skriver bare lige P4, sender din sms afsted. Det koster en krone plus takst, og så lander den i min inbox. Og der er landet nogle gode bud på sangen. Vi kan starte fra en ende af. Christine har sendt en sms. Hun skriver, hey, sidder her i bilen. Der skal stikker stå på vej til min gamle far og tænker, jamen, hvis tallet er 38, så skal vi da høre Ulige Numre med Frit Land, fordi den sang landede på plads nummer 38 på top 100-listen over de bedste danske sange. Skønne fredagshilsner fra Christine. Og den sang, hun snakker om, det er jo altså det her flotte nummer fra Ulige Kunstnere.

still. Ah, det er flot nummer, det her, fra Uli Nummer og Fritland. Pladsen var 38 på top 100, så passer den jo med tallet 100. Det kan man sige, eller slå røv, så passer den med tallet 38. Og det er det, vi går og leder efter sang med tallet 38. Se, mit hoved var allerede videre til den næste sms. Det er da også god. Det er Claus fra Herlev, som har skrevet, at Guns N' Roses lavede i 1988 Sweet Child of Mine. Det er 38 år siden.

0: Det er også godt bud på en sammen med tallet 38. Så har HP fra Hvidovre skrevet, hey Kenneth, jeg vil da gerne bidrage med Paul Dissing. Født i 1938.
1: Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, at jeg bliver klynget op. Jeg har 24 minutter endnu.
0: Ja, Paul Dissing, født i 1938, kunne man også godt smide ind i playlisten som et bud på weekendens anden salsa. Men jeg synes, vi skal give den til Kenneth i Viby, som skriver, hej Kenneth K. Hvornår der sidst spillede noget med MC Ejner? Ja, jeg startede med at høre dansk rapmusik i 80'erne. Det er 38 år siden. Albumet Den Nye Stil udkom. Og for det album er alle numrene fede, men specielt provokerer og onanerer. Så spil den. Solskinshilsner fra Kenneth i Viby J. Så lad det her være dagens anden talsang. Den god gamle MC Ejner.

0: Ja, det er efterhånden 38 år siden. Vi er tilbage i 1988, da MC Einar laver den nye stil.
1: 1, 2, 3, 4, værsgo!
0: Du har hørt Provokere under ned som dagens anden talsang, fordi tallet er 38. Og jeg tænker altså stadig, det kan godt være, det er 38 år siden det her. Men der er ikke mange danske rap-sange, der åbner bedre end det her stykke musik med MC Einar, hvor de bare går lige på hårdt med provokere, onanere, ryger masser af has, og så fortsætter det ellers derfra. Hvis du har et bud på dagens tredje og sidste talsang, ja, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal lige sende mig en sms, skriv P4 først, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, jeg skal smide ind i playlisten. Send den til 1212 til en kron plus takst. Den lander i min inbox, og så kigger jeg på det lige med det samme, og så tager vi den næste talsang her om et kvarters tid.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Taylor Swift hørte du med Opalite her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med kvinderne. En af de andre meget store kvindelige sangerinder er selvfølgelig hende, der lige sagde Bring the Beat In. Og det er ingen ringer end Beyoncé. Her er Love.

jabberjagt efter sange med tallet 38, og derfor så står jeg med hovedet ned i inboxen og ser, hvor der gemmer sig gode sms'er derinde. Og der er altså kommet mange sjove og kreative forslag. Lad os tage dem fra en anden af. Werner i Næstved har skrevet, hej Kenneth, lad os prøve med noget ældre musik. Elvis Presley har lavet sangen, der hedder The Love Machine, og han synger om en kvinde med målene 38. 24, 35. Og det er selvfølgelig det her 38, der er vigtigt, når nu tallet weekendens tal er 38. God varm weekend, skriver Werner i Næstved. Og det her med målene, ja, det er jo... Elvis nævner jo det, som dengang var sådan et idealiseret kvindeideal med det her mål, der er 38, 24, 35. Vi kan lige prøve at høre en gang der i sangen, hvor han ligesom lader rouletten stoppe på de helt rigtige tal for sådan en love machine. Lad os prøve at høre Elvis.

Hvis jeg slår op på internettet, så svarer det til sådan nogle EU-mål i retning af 40 for hen over brystet. En talje på 34 og en hofte på cirka 36. Det er det, som Elvis synger om. Men altså, han synger altså tallet 38 i alle de her taler. Det er jo vigtigt, når nu weekendens tal er 38. 38 dukker også op i den næste sms, som er kommet ind på, på 12-tolleren. Der står, jeg tænker på Trap Queen med Fetty Wap, når jeg hører tallet 38. Og der er faktisk også en sms med, hvor der står Fetty Wap med Trap Queen 1738. Og så står der lidt til ungdommen. 38 blev nævnt. Det skulle komme her lige i starten af sangen. Jeg kan lige prøve at starte den her. Lad os prøve at høre. Det er Fetty Wap med Trap Queen.

Ja, og der kommer titlen også Trap Queen. Det er et godt nummer med Fetty Wap, det her. Men se, det er kun fordi, der er simpelthen så mange gode bud på sange, som vi kunne spille med tallet 38, at det her ikke er weekendens tredje talsang. Og det er fordi, at der er også kommet en sms, hvor der står, det er i dag et vejr. Med tekst af Ludvig Holstein, og så melodi komponeret af Paul Schierbeck. Og så er vi altså... Altså, det er en melodi, der er komponeret i 1938. Så har vi tallet 38 der. Det er jo det, man måske bedst kender for... Altså, man kender måske bedst den version, som Kim Larsen har lavet. Lad os lige prøve at høre en bid af den. Det er i

så kigger man ud af vinduet og ser, at det er en flot solskinsdag, ikke? Melodien er fra 1938, så kunne den også passe godt med weekendens tal 38. Jeg tillader mig alligevel at gå med et helt fjerde bud. Den kommer fra Morten, som skriver, et bud herfra med tal 38 kunne være inspireret af Cristo Redentor. Det er Kristusfiguren, som står i Rio de Janeiro. Selve statuen, den er 30 meter høj. Soklen, som den står på, er 8 meter høj. I alt giver det 38 meter. Og så kunne vi jo høre sådan lidt fredags 90'er med sangen Samba de Janeiro med Bellini. Samba! Og det er et godt fredagsnummer. Så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Passer også godt til sådan en solskinsdag. Bellini med Samba. Det er Danmark.

sidder fredag rundt i min blodår, når jeg hører det her nummer. Det er en skøn sang. Og se, vi skulle høre den, fordi Kristusfiguren, som står i Rio, den er 30 meter høj. Soklen, den står på, den er 8 meter høj. Det giver 38 meter. Og se, 38, det er også weekendens tal. Og derfor så kunne vi tillade os at spille det her nummer, der hedder Samba de Janeiro, fordi Kristusfiguren i Rio, som der bliver sunget om, den dejlige by, der bliver sunget om, den der skønne strandby i Brasilien, ja, den er 38 meter høj, den figur. Skønt! Tusind tak for alle sms'erne til 12-12'eren. Det har været en fornøjelse at kigge derind og se de mange gode kreative forslag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Den hedder My Secret Lover, den her fra Private her i Weekend med K på B4. Og jeg synes, vi skal blive i det danske, i den danske musik, men dog bevæge os fra det engelske sprog og så hjem til vores modersmål. Her er Hugo med Hold om mit hoved.

Den hedder Hold om mit hoved. Her i weekend med K på B4. Det var Hukum, som du fik. Se, det her program er så småt ved at være slut, og det betyder bare, at så kommer Christian Bonde, og det bliver rasende hyggeligt her kl. 14. Men jeg vil også godt lige slå et slag for, at jeg er tilbage igen på søndag, når klokken er 12.15, og der er jeg med endnu en udgave af Musikquizzen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1988. Hvis du har lyst til at quizze i 1988, så er du altså meget velkommen til at ringe ind på søndag. Men så skal du blandt andet kunne svare på et spørgsmål i retning af, hvad hedder sangerinden med det store hit fra 88, The Only Way Is Up. Ja, nu kan du høre nummeret, og så kan du tænke over svaret, og så kan du huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4 kl. 12.15.

0: Jeg går allerede og glæder mig til, at der er musikquiz på søndag, når klokken bliver 12.15. Du kan godt glæde dig til, at Christian Bonde er klar. Han sidder direkte klar i radioen efter radioavisen, som du får lige her klokken 14.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
3: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi har fået, at der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
1: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
4: Vi mangler jo stadigvæk fysiske bevis og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands Politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtet er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser, de kommer samtidig med, at

0: Samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
1: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er, der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
2: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
0: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.
4: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min søde producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Halløjse.
1: Jamen, prøv at høre, jeg synes egentlig, vi bare skal kaste os ud i en decideret programoversigt over, hvad man kan glæde sig til de næste to timer her på P4. Fordi vi to, vi har afsindelig meget på programmet i dag.
2: Det har vi. Lad os høre.
1: Yes, jamen i dag, så er det jo godt vejr.
2: Det er rigtigt.
1: Der var lige, hvis man ikke har fulgt med i nyhederne, men den er god nok. Det kan jo være, at man måske har arbejdet hjemme i dag, og så er det ikke sikkert, at man har haft nogen andre danskere at sige til, at det var godt vejr. Så det vil vi meget gerne hjælpe med i dag.
2: Præcis.
1: Så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
2: Altid.
1: Hvor jeg til nye lyttere kan afsløre, altså det er, hvis man kigger på begrebet quiz, og hvordan det sådan historisk set har udviklet sig, så er det fremtiden, vi har med at gøre her. Skal vi også have noget politisk journalistik. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, vi skal.
1: Ja,
2: men jeg er så glad.
1: Du er helt glad. Nemlig fordi Lars Lykkes søn, Bergur, er blevet lobbyist, og det har givet mig en rigtig, rigtig god idé. Skal alle danskere forhåbentlig grille i dag, og i den forbindelse, der vil jeg ekstremt gerne høre, hvad I skal grille. Og der kan jeg mærke, som radiovært på programmet, at det var ikke det, man skulle have sluttet på, fordi det er den, der lyder mindst som radio.
2: Det er, fordi du er meget glad for at grille selv.
1: Ja, men
2: det er det, du glæder dig mest til selv.
1: Absolut. Men jeg skulle have lagt det mere i midten, så man ikke... Men så er det. Og om lidt, mine damer og herrer, der vil vi lancere en ny og spændende public service-satsning oven på den massive succes, vi har haft her i Danmarks Radio, med det, der hed Top 100. Ja, ja. Men det var det, jeg sagde. Vi havde meget på programmet. Så lad os springe ud i det for guds skyld. Og det gør vi med et nummer, der hedder Be Her fra Ella Langley. Som hedder det samme som til efternavn, som der, hvor CIA ligger i USA. Det var lidt fun facts.

0: I Danmarks Radio har vi netop haft en massiv succes i form af det, vi kaldte for Top 100. Det har du sikkert allerede hørt om, kære lytter. Jeg ved, at der er flere af jer, der har fået det tatoveret, både på jer selv og på jeres børn. Og det er jo dejligt, når vi har en succes her i Danmarks Radio. Det er jo ikke sket siden Hotel Romantik eller mit eget datingprogram, Kærlighed i Førersædet, som man ikke skulle bede om en sæson mere af. Men når vi har en succes her i Danmarks Radio, så handler det jo om at smide, mens jernet er varmt. Og derfor er det med stolthed i stemmen, at Christian Frederiksen og jeg, vi nu kan præsentere dig, kære lytter, for vores næste store public service-satsning her. Ikke bare på DR, men i Christian Bundes radioprogram. Det er et lille tiltag, vi har valgt at kalde for Top 100.000. Det er simpelthen en storslået tværmediel lancering af et koncept, vi har tiltusket os at kalde 1000 gange så godt som Top 100. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det tror jeg, det bliver.
0: Det kan du regne med. Det, vi har tænkt os at gøre hen over den næste længere periode, er, at vi vil her i programmet finde de 100.000 bedste sange nogensinde.
1: Det bliver stort.
0: Det bliver kæmpestort. Hvorfor vil kritiske røster så råbe ud i intetheden? Jamen, baseret på den massive succes og mange, mange brugerundersøgelser, så er vi her på programmet kommet frem til, at 3 ugers top 100 slet ikke er nok. I vil have mere. Vi vil have mere. Så lad os da for fanden gøre det. Og oven i hatten, så med en top 100.000 liste, så får vi det, der hedder en rigtig, rigtig lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger et nummer til listen hver fredag, så burde vi være færdige i år 3942 efter Kristus. Og det giver os altså kollektivt cirka 1918 år og 3 måneders dejlig musikradio. Så er der selvfølgelig lige noget sommerferie og noget afspacering og noget, vi skal være opmærksom på, Christian Frederiksen. Plus skudår, fordi når det er så lang periode, vi arbejder med, så kigger vi jo på 52,1775 uger per år. Men i grove træk omkring 1920 år til at finde ud af, hvad der skal ende i top 10.
1: Der er god tid.
0: Der er masser af tid. Hvordan vil vi gøre det? Jamen, hver fredag, der har du, kære lytter, muligheden for at nominere dit nummer. Altså, jeg behøver ikke ved, at du selv har lavet, men det er et nummer, du godt kan lide. Det må det gerne være. Til top 100.000-listen. Og her, der har vi sikret en langt mere demokratisk proces end i top 100. Fordi hver fredag, der smider vi altså et af jeres numre direkte ind på listen. Jamen, skal vi så aldrig stemme, Christian? Og det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Selvfølgelig skal I det. Men den måde, vi har valgt at gøre det på, sikrer jer mest mulig spænding. Det, vi har besluttet, er, at fra nummer 100.000 til nummer 43.456, der er listen fuldstændig åben, hvor vores redaktion bliver enige om at placere et af de numre, I har nomineret på listen. Så har vi 27 numre fra nummer 43.456 til 43.429, hvor vi pt. Forsøger at booke Emil Thorup som gæstedommer, da han burde være i live til den tid. Og så fortsætter vi ellers som vanligt, indtil vi kommer helt ned i top 10, hvor du så får muligheden for at være med til at stemme om, hvilke 10 numre, som skal placeres hvor på de sidste 10 pladser til et storslået arrangement i operaen, hvis den altså findes endnu til den tid. Jeg tror, det bliver et om, det her.
1: Det gør det uden tvivl.
0: Man kan mærke, når man har en succes lige ved fingerspidserne.
1: Men jeg synes også, du fik det gjort lidt kompliceret. Hvad er det, man skal gøre nu?
0: Det er overhovedet kompliceret, det her. Det vi skal lige nu er, vi lige er begyndt på top 100.000-listen. Så, kære lytter, nu har du muligheden for at nominere dit nummer til plads nummer 100.000 på listen. Det må være dansk, det må være udenlandsk. Det skal være godt, men måske ikke alt for godt, når det er nummer 100.000, vi taler om. Så det, du skal gøre nu, er, at du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4 og lave et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at komme ind på top 100.000-listen. Og så vil vores musikjournalister, er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen? Som er dig og mig. Vi vil votere om de nominerede numre, og så vil vi altså få dem placeret direkte på listen. Så grib telefonen lige nu. Og send en sms, for guds skyld, send den til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at stryge direkte ind som nummer 100.000 på top 100.000-listen.
1: Ej, det er spændende.
0: Det gør, jamen, jeg glæder mig. Jeg håber meget, at TV2 snart svarer på vores mail om, at vi sender live i hele perioden.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stitches fra Shawn Mendes. Til Christian Bundes radioprogram, hvor vi oven på den massive succes, vi har haft med Top 100 her på Danmarks Radio, har lanceret vores næste store public service satsning, nemlig Top 100.000. Det er 100 gange så godt som Top 100, og her er det ikke bare dansk musik, det er alting. Alt, hvad der simpelthen kan kravle og gå. Vi skal have placeret nummer 100.000 på Top 100.000 listen, og jeg er sindssygt spændt. Der er kommet virkelig mange gode bud.
1: Og folk er slet ikke færdige med at nominere sangen, kan man mærke. De er bare blevet varmet op i Top 100.
0: Ja. Og nu har vi jo lige på den anden side af 1900 år til at prøve at komme alle budene igennem. Så jeg er sikker på, at vi kommer helt rundt i hjørnerne. Det første, jeg virkelig hæfter mig med, det er Tina Nielsen fra Bogø, der har skrevet en sms udelukkende i caps lock. Hvor der står P4. Eller undskyld, der står P4! Så vil jeg Rasmus Nørre med Sommer i Europa med Vinnie Hilsen Tina! Og det synes jeg er et stærkt bud.
1: Især fordi det er caps lock. Det kan man godt fremadrettet, synes jeg det er fedt, hvis man lige skriver caps lock.
0: Ja, det gør det nemmere at læse. Man er jo vært på P4. Det er rettet. Stort. Lidt i en anden boldgade har vi et bud på Smells Like Teen Spirit af Nirvana. Jeg ved ikke, hvor langt. Jeg tror, jeg vil synes, at nummer 100.000, det er lidt for langt op på listen.
1: Er lidt for langt nede, ikke?
0: Undskyld, ja, altså altså hvis vi starter fra 0, så er det for den anden for langt højere oppe. Ja. Vi skal tættere på 0. Bliver der meldt ind med Shubi Taylor, Tego Tego, og det kan jo være en, der har det, der hedder skriftlige tekst, der har sendt den sms, for jeg er ikke sikker på, at det er en virkelig sang, men hvis det er, så beklager jeg mange gange. Vi har også fået et bud her. Savage Rose. Evening Child ønsker Hanne Vesterberg, der er på vej hjem fra sommerhuset i Sverige. Det er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige om...
1: Jeg kender den eller ikke?
0: Nej. Ruben og Knud med Puma.
1: Det kunne godt være ned omkring...
0: Jeg vil faktisk sige, omkring 100.000, der kunne der sagtens lidt Ruben og Knud nummer. Ikke at det er dårligt, men det er jo mere sjovt, end det er musik.
1: Der er også en, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så jeg skriver igen om et par år.
0: Det synes jeg er helt fair. Jeg er meget interesseret i, Stine her, om hun vil have Simon Kvam, altså hukkorm Simon Kvam, drengene fra Angora Simon Kvam eller nephew Simon Kvam.
1: Han kan også nå at lave mere musik, som kan komme på listen.
0: Det er rigtigt. Det kan nå at blive virkelig art.
1: Ja.
0: Det kan det virkelig. Det kan nå at blive sådan helt lige pandehår.
1: Det er jo, hvis man nu sidder derude med en sang, man synes er lidt for god til at være nede omkring 100.000, så kan man bare lige vente et par år.
0: Det kan man sagtens. Så var der en, der skrev noget, jeg synes, der så meget, meget spændende. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde den her. Vi er jo slet ikke vant til at få så mange sms'er her på programmet. Vi har modtaget denne her, som jeg synes, vi lige skal snakke alvorligt om. P4, ensom dame, 40 år med Bjarne Liller. Den kan et eller andet. Det synes jeg jo er rigtig spændende, også vi vedkommende er ikke sådan, det her er et virkelig godt nummer. De er sådan, det her er et stykke musik.
1: Det kan et eller andet.
0: Ja.
1: Og det må jo være noget omkring
0: 100.000. Ja. Jeg synes, at det virker oplagt. Det er også lidt langt, men...
1: Skal vi prøve?
0: Vi har masser af plads, der kan gøre, men jeg synes, vi skal aftale...
1: Jeg kan godt lide Bjarne Liller.
0: Det kan jeg også godt. Så lad os aftale Bjarne Liller. Stort tillykke med det. Du er nu nummer 100.000 på vores top 100.000 liste. Og her kommer den altså. Nummeret, der hedder Ensom Dame 40 år. Og så kan I godt begynde at gøre klar allerede til næste uge, hvor vi jo skal have fundet nummer 99.999.

0: Ensom dame, 40 år fra Bjarne Liller, som altså blev den aller første på vores store top 100.000 liste. Det er en meget flot placering. Nu skal vi have et nummer, som jo potentielt kan komme på listen næste fredag. Det her I've Been Thinking About You fra London Beat.
1: Den er højere op.

0: I've been thinking about you, men nok om Kenneth K. Vi skal fra musik til mode, fordi nu skal det ikke handle om vores vidunderlige top 100.000 liste længere, men om en nyhed fra TV2 Nyhederne, hvor vi virkelig lader ordet nyhed bære det absolut tungeste sproglige pres, det kan. I forbindelse med, at det er sommer, har TV2 Nyhederne talt med en 17-årig pige, som godt kan lide at være brun ved at tage spraytan. Når hun er det, føler hun, at hun ser friskere og sundere og mere velplejet ud. Derfor bruger hun både selvbruner derhjemme og får lavet spraytan på en klinik. Det giver mig en større selvsikkerhed, større selvtillid og gør, at jeg føler mig bedre tilpas i mit eget udseende, siger hun til TV2. Og i stedet for at gå direkte til kilden og interviewe Danmarks bruneste mand Kåre Kvist, så har TV2 Nyhederne interviewet en trendforsker, som fortæller, at det er blevet, nu citerer jeg hende lige, det er blevet legitimt. Det er blevet legitimeret af kendte, der gør, at det ikke er kikset. I 1990'erne var det kikset at indrømme, at man brugte. Der stod man og skjulte sine orange håndflader. Nu synes vi, det er helt okay, at man bruger så meget tid på at forbedre sig selv og sit udseende. Men det er heldigvis ikke det mest spændende, hun siger. Det, hun siger nemlig også, at det er ikke en permanent trend. Den bliver helt sikkert afløst af, at vi igen skal være kridhvide og have fregner. Og det er her, at vi kommer ind i billedet, Christian Frederiksen. Kan du mærke det?
1: Er det, fordi jeg er meget bleg, eller hvad?
0: Det er, fordi at vi er to helt ekstremt blege mænd. Og jeg skal da være alene, om solen skal ikke skinne ret meget, før jeg også har fregner. Det her betyder jo...
1: At det er godt for os.
0: Ja.
1: Om noget tid.
0: Det betyder, at vi lige pludselig kan gå hen og blive helt vildt moderne. Og derfor så synes jeg, bare lige hurtigt, at vi to som modeikoner og beauty-influencere lige skyldt alle de unge mænd og kvinder, som ser op til os, og give en lille public service advarsel om de negative følgevirkninger, der kan være af at være fregnet og bleg, specielt som ung. Fordi andre, der ikke selv er helt bare og fregnet, kan finde på at give dig en lammer.
1: Ja, det kan de.
0: De kan finde på at give dig buksevand. De kan finde på at give dig en vasker, hvis det er vinter. De kan også finde på at tyre en bold lige i ansigtet på dig. Sådan en fodbold, hvor man måske kommer gående, eller bare står og passer sig selv over et hjørne, og så lige pludselig kommer der sådan en fodbolddreng og bare sladask. De kan også finde på at holde dig udenfor. For eksempel, hvis de skal et eller andet, og man er sådan, hej, hvad skal I, hvor man kommer med, så er de sådan, nej, vi skal ikke, faktisk slet ikke noget.
1: Du sælger det ikke så godt, synes jeg.
0: Kan de også finde på at skubbe dig ned fra legetårnet på Ejbavnhøjskolen.
1: Er det sket for dig?
0: Nej, det er han generelt tænkt, okay. De kan også finde på at give dig en olfert og låse dig ind i forårskammeret i hjemkundskabslokalet, der ligger nede i kælderen på skolen. Det er bare lige inden, at man du ved, går ud og tænker, det her, det er noget, jeg skal. Så vil vi bare lige igen, som forbilleder og modmænd, gøre opmærksom på, at det kan være en af bivirkningerne. Men det er også det hele værd, for man skal jo lide for skønheden. Og hvis du virkelig vil være på forkant, så kan vi også anbefale, at man får bøjle og briller. Thank you.

0: Livsforladt fra Annika. Christian Frederiksen, hvad var noget af det første, jeg sagde til dig, da vi mødtes tidligere i dag?
1: Du sagde, at det bliver meget varmt, du har for meget tøj på.
0: Det første, jeg sagde, det var noget om vejret. Fordi i dag der er det jo fuldstændig vidunderligt vejr i stort set hele Danmark, og det betyder jo, at Danmarks uofficielle nationalsport, at tale om vejret, virkelig kører på højtryk derude. Men det er jo desværre ikke alle, der har mulighed for at deltage, og derfor så har vi besluttet, at det vil vi gøre noget ved. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at kalde det en bogstavelig public service. Kan man ikke det?
1: Jo, det synes jeg sagtens.
0: Okay. Så, kære lytter, hvis du ikke har haft muligheden for at tale med et andet menneske om vejret i dag, så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Og det er ikke, fordi du pludselig er blevet stum, eller det kan selvfølgelig også godt være, men så er det lidt bøvlet, at du ringer hen. Men det kan være, at du har arbejdet hjemme, eller det ved ikke, at du har fri, mens din bedre halvdel skulle på arbejde, og du derfor slet ikke har fået lov til at sige dejlige ting som, nøj, noget værd, hva? Eller, hold da også op. Så bliver det sommer, som vitterlig ansætning, jeg sagde til min hustru i morges. Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for der findes ikke noget mere dansk. Så nu kan du ringe 70 25 26 00 og benytte vores vær smalltalk service. Måske har du været fanget i bilen hele dagen, måske du slet ikke mødt på arbejde nu. Lige meget hvad, så skal du som dansker have lov til at tale om, hvor godt vejret er i dag. Så ring 70 25 26 00 lige nu. De siger,

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Lonely Boy fra The Black Keys. Vejret er fantastisk i det meste af Danmark i dag, og det betyder jo, at vi som folkefærd kan dyrke en af de ting, vi holder allermest af, nemlig at tale om vejret. Men det er ikke alle danskere, som har haft muligheden for at gøre det. Måske har du været alene på kontoret eller fanget et møde, men derfor skal du selvfølgelig ikke snydes for muligheden. Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Jens.
1: Ja, moin Kette.
0: Moin Jens. Hvad, Jens, du har slet ikke haft muligheden for at tale med nogen om vejret i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Så har jeg heller ikke haft nogen at blive uvenner med.
0: Nej, det er selvfølgelig en god point. Hvad har du lavet, siden du ikke har haft nogen at snakke med vejret om?
1: Jamen, det er, at jeg bor selv, og så skulle jeg gerne passe mit arbejde, hvor jeg kører brød til Sjælland. I skal jo også have noget at spise derovre.
0: Det er da fuldstændig noget. Vi skal have noget brød. Jamen, Jens, hvad tænker du om vejret?
1: Det er da helt fantastisk.
0: Det er da helt fantastisk, ja.
1: Sådan som det eneste ulempe ved det, er, at jeg har arbejdet så hårdt, at jeg er kommet til at svede ved det.
0: Ja, præcis. Og det, jamen, det er faktisk næsten ved at blive for varmt, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, som de siger op i Nordjylland, rigtige mand, de er svede under patteren.
0: Præcis. Som mor plejede at sige, du. Jamen, Jens, skal du nu ikke nyde en fantastisk dag ude i solen? Hej, Osvald.
2: Hej.
0: Osvald, hvorfor har du ikke kunne snakke med nogen, eller haft nogen at snakke med vejret om i dag?
2: Jamen, det er bare ikke rigtigt, det vi snakker om. Det var, ja, vi har lavet andre ting.
0: Det lyder sådan lidt mærkeligt. Hvad tænker du udenvart om vejret?
2: Det er for varmt.
0: Ja, jeg har, det er som om, at det vil blive for varmt nu. Det er rigtigt nok. Men det er også dejligt.
2: Jeg synes, det er for varmt. Jeg kan ikke lide sommer.
0: Nej, det jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jamen, prøv at høre, Osvald, hæng i. Det er bare lige, nogle måneder nu. Hej, Christina.
3: Hej.
0: Christina, hvorfor har du ikke haft nogen at tale med vejret om i dag?
3: Jamen, jeg er på hjemmekontoret.
0: Ah, og der er ikke nogen hjemme? Udover dig.
3: Altså, udover mig, ja. Altså min hund.
0: Din hund?
3: Men vi har snakket lidt om vejret.
0: Ja, nu siger du vi, men jeg hører, du siger, Christina. Jamen, og hvad tænker du om... jeg går ikke ud fra, at din hund tænker noget mere, end at det er varmt.
3: Nej, altså det er lidt varmt, men jeg har tændt aircondition, så jeg klarer mig.
0: Nej, hvor dejligt. Og tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også. Men det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det kunne jeg se, at det har det. De har lovet det i nat.
0: Ja, men det skulle vist blive godt igen på søndag.
3: Ja, det håber jeg.
0: Ja, så kan vi jo få en is eller et eller andet.
3: Ja. Mm.
0: Ja, men Christina, nyd det gode vejr, og tusind tak, fordi at du ringede.
3: I din måde.
0: Tak skal du have. Det var vores godt vejr Small Talk Service. Jeg tror...

0: Get Me Wrong fra The Pretenders. Nu er klokken 15, og det er tid til en radioavis.
1: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bomomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bogmomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Det er, ja. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent væk med, det var.
1: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner.

0: fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Paus Ram mener dog, at det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
1: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakket med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
0: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
2: Det her er P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram. I hvert fald, hvis du har din radio tændt. Hvis du ikke har det, så kan du ikke høre, hvad jeg siger. Og så kan man sige, så alt det her fuldstændig ligegyldigt. Vi har fortsat en travl times radio foran os. Vi har simpelthen pakket programmet tæt til min producer Christian Frederiksen og jeg.
1: Ja, vi har sgu.
0: Det kan du regne med. Så, vi skal faktisk noget helt ekstraordinært og specielt nu. Vi skal direkte i gang med en quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal i gang med Har du kat-quizzen, som hvis man aldrig har hørt om den før, så tror jeg da nok, at man har boet under en sten, eller været kidnappet af en kult, eller været fanget i en kælder, eller et eller andet andet. Forfærdeligt. Det er måske et lidt mørkt sted at tage den hen. Det vil jeg gerne beklage.
4: Lidt.
1: Det er en god quiz.
0: Det er en rigtig, rigtig dejlig quiz, der ikke har noget med forfærdelige og tragiske forbrydelser at gøre. Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du... Ja, dig. Ja, du kan godt vågne op, om du har en kat. Det er relativt simpelt. Jeg vil gennem en række mere eller mindre snedige spørgsmål komme frem til, om du har en kat derhjemme. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det eneste, det kræver, er faktisk, at du har en mobilforbindelse og lysten i dit hjerte til at deltage i en quiz. Der er også en lille præmie i form af et musikalsk indslag, man kan glæde sig til. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og nu, Kiss Me fra Sixpence None the Richer.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Vejle og Silkeborg. Der er sket et uheld, som spærrer det nordgående spor lige inden Jyllund. Altså en melding til jer, der kører på rute 13 i nærheden af Jyllund. Det nordgående spor er lige nu spærret. Det gælder for jer, der kommer fra Vejle i retning mod Silkeborg, altså lidt syd for Jyllund.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Medina med jalousi, en følelse, man godt kan sidde med, når man hører om den quiz, vi skal til nu, fordi den er så god. Det er nemlig, har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til, har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en sagsløs lytter har en kat eller ej. Og i dag, der har jeg fornøjelsen af ingen ringere end dig, Loke. Hallo. Ja, det kan være, at Loke er en kat, og derfor ikke er i stand til at tale i telefon. Hallo?
4: Kan du godt høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig nu, om en, en lille smule svagt.
4: Hallo, for helvede. Jeg er lige ude at køre, så jeg ved ikke lige...
0: Nej, men prøv at Loke, det skal du slet ikke tænke på. Der sker jo det, vi her på radioprogrammet har ansat en mand, der hedder Christian Frederiksen, til at sørge for, at telefonforbindelsen er stabil, inden at man kommer ind i radioen. Så det her er på ingen måde dit problem, det er på mange måder hans.
4: Ja, jeg er lige i gang med at holde ind her. Jeg er lige ude at køre på motorvejen, så det er sådan lidt.
0: Ved du hvad, det skal du ikke.
4: Du kan godt høre mig, ikke?
0: Jeg kan godt høre dig nu. Hvad laver du til daglig, Loke?
4: Jamen, jeg er endelig behandler, så det er det, jeg er i gang med lige nu ude at køre til min næste kunde. Så.
0: Du er hvad, undskyld?
4: Algebehandler.
0: Algebehandler?
4: Ja, lige præcis.
0: Hvad er det?
4: Hvad det er?
0: Ja.
4: Jamen, så kører jeg rundt og sprøjter tage for alger og sådan noget og fliser. Og facader og sådan
0: altså
4: nogle ting.
0: Du fjerner alger.
4: Ja.
0: Men man kalder det behandler i stedet for en, der en algefjerner.
4: Ja, det hedder jo en algebehandling. Så.
0: Det var en meget sød måde at se på. Ja, man kalder det, fordi det hedder din kæmpe hat.
4: Ej, du må ikke have den men det kan du godt.
0: Nej, det du prøver du fuldstændig ret, Loke. Loke, jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Bor du i hus eller lejlighed?
4: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed. Har du... det har jeg også spurgt om før. Har du tidligere haft en kat?
4: Ja, det har jeg.
0: Du har haft kat før, ja?
4: Ja.
0: Og den har du ikke mere, går jeg ud fra, for ellers så vil du lidt ødelægge quizzen for dig selv.
4: Nej, den har jeg sgu ikke længere.
0: Nej. Hvad skete der med den kat?
4: Jamen, den hoppede ud på tredje sal. Det rullede den altså ikke.
0: Bor du meget deprimerende, Loke, eller...
4: Hvad?
0: Bor du meget deprimerende, eller... Altså, du ved, sådan katten, der tænker, det her kan jeg ikke mere. Jeg skal et andet sted hen.
4: Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, men den var lige på altanen selv i 2 sekunder, så...
0: Ja. Prøv at det er ligesom katte og små børn. Man skal være over dem.
4: Ja, det skal man godt nok.
0: Nå, jamen... Hvad laver du, når du ikke er ude at behandle alger?
4: Jamen, enten så er jeg fitness, eller også så ligger jeg i sengen.
0: Det er meget kattet, på en eller anden måde. Altså, enten så er du ligesom, de jager, eller så sover de. Hvor sådan, de er fuld gang, eller så sover de. Er du sådan en, der går op i også at huske at træne ben, Loke?
4: Ja, det gør jeg. Jeg spiller volleyball, så det skal jeg kunne. Sæsonen er bare slut lige nu, så.
0: Kan du egentlig svare på noget? Hvorfor er det, I ikke skal spille nederdel, men damerne altid skal? Det har jeg tænkt meget på.
4: Jamen, Jeg tror da, det er sådan, de selv må vælge, hvad de gerne vil spille i.
0: Nå?
4: De har bare mest lyst til at spille et andet, tror jeg.
0: Ja, det vil de helst. Ja. Ligesom de helst vil lave mad. Det er rigtig Loke. Jamen, du slår mig altså mest som en hundemand, er jeg nødt til at sige nu. Altså, eller du er et rigtigt menneske, men en, der har en hund. Jeg tror, Loke, at du ikke har en kat.
4: Jeg tror, du ikke har.
0: Jeg tror ikke, du har en kat, nej.
4: Men det har jeg. Men...
0: Ja?
4: Men du har fuldstændig ret i, jeg vil nu helst have hund.
0: Nå, men det må man ikke i der, hvor du bor.
4: Jo, men mine søstre, de er kattemennesker.
0: Ah, ja, ja. Nå, det forklarer os. Og nu begynder jeg at forstå det med den gamle kat. Den forsvandt på mystisk vis og sådan noget, Loke. Ja, ja. Det giver mening alle sammen. Jamen, Loke, prøv at høre. Stort tillykke. Det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen har produceret, der hedder Spændt op til miau.
4: Det lyder meget fedt.
0: Ikke også?
4: Ja,
0: Loke, tusind tak for snakken, og kan du ikke have en helt fantastisk weekend?
4: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
5: Yeah, yeah. Du
1: stand up to your host, Sheldon. Stand up to the...

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Vejle og Viborg. Rute 13 er lige nu spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld syd for Jylland. Altså ekstra køretid til jer på rute 13 i nærheden af Jylland. Det er på grund af et uheld, som lige nu spærrer for trafikken i begge retninger.

0: Spændt op til miau. Hvor er det her fra Christian Frederiksen, eller den gale pose, er det teknisk set. Christian Frederiksen, du er jo journalist, og du faldt over en af dagens helt store historier i morges, som du synes var rigtig, rigtig spændende. Det handler om politik, og det har givet mig en vildt god idé. Vil du prøve lige at forklare kort, hvad sagen den handler om?
1: Ja, det er jo Lars Lykkes søn, Lars Lykke Rasmussens søn, der hedder Bergur.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vigtigt.
0: Fordi hans kone er færing.
1: Ja, det er sikkert derfor.
0: Ja, det tror jeg.
1: Han har fået det navn.
0: Ja.
1: Men han har fået et nyt arbejde.
0: Ja.
1: For et firma, et engelsk firma, der sælger krigsskibe, som hedder Babcock. Og
0: det er ikke sjovt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Det er bare slet ikke skægt.
1: Bare hele vildt navn.
0: Ja, det kan man bare sagtens kalde sit firma, når man gerne vil ind på den danske marked.
1: Det er ikke det, vi skal snakke om.
0: Undskyld.
1: Det er overhovedet ikke det. Det er mere det der med, at det spændende ved det er jo, at hans far ligesom er udenrigsminister, ikke?
0: Ja.
1: Og nu skal han arbejde for et stort firma, som gerne vil sælge nogle store krigsskibe til den danske stat for cirka 10 milliarder kroner per båd, ikke? Og det er måske, det er der nogen, der sådan er, hey, over, er det ikke sådan lidt mærkeligt, når hans far måske lidt arbejder der, ikke?
0: Ja. Hvis man kigger på det gennem de forkerte briller, kunne man sådan, hov, har Babcock bare ansat Bergur til ligesom, Babcock, for at ligesom, at de kan få solgt de her krigsskibe.
1: Det er der nogen, der vil mene. Juridisk set er der ikke noget galt med det, men nogen kunne måske sige, hov, har de bare ansat ham, fordi at så kan han lige...
0: Folk, der ikke ved, hvad det handler om.
1: Præcis.
0: Ja. Også fordi, hvad koster sådan et skib? 10 milliarder?
1: 10 milliarder.
0: Ja, ja. Billigt. Og igen, som du siger, der er slet ikke... Altså juridisk, de har også været ude og spørge eksperter og sådan noget. Der er ikke noget at komme efter.
1: Nej.
0: Og Bergur har sagt, prøv at høre, det snakker jeg slet ikke med min far om.
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Og hvis der er noget, vi ved om Lars Løkke, så er det, at han er god til at adskille det private fra det offentlige.
1: Præcis.
0: Det har han styr på. Det, jeg synes, der er ekstremt interessant ved det her, er, at det har givet mig en, hvis jeg selv skal sige det, brandgod idé. En idé, hvor jeg virkelig tror, her, der er noget, man kan arbejde med.
1: Okay.
0: Der er noget, hvor... Jeg siger ikke, jeg er opportunist. Jeg siger bare, at jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre et eller andet meget, meget interessant. Og derfor, Christian Frederiksen, så skal vi, efter der har været nyheder, der skal vi ringe til en særlig person.
1: Okay.
0: Ja. Men først er der selvfølgelig nyheder, eller endda er der også lige Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, som er et nummer, der er næsten lige så godt som det, han blev stor på.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Lige om lidt skal vi ringe til en meget speciel person, men først skal vi have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det var en drone, der i september sidste år fløj over Boris skydeterræn, det viser en rapport fra Forsvarsministeriet. Flere beboere i og omkring Boris så dronen og hørte også skud. Blandt andre Helge Madsen, der bor cirka en kilometer fra skydeterrænet.
3: Nu var der en drone, ikke? Og det er jo egentlig det, at der folk, der er gået i grin lidt af, de siger, ja, de tror sgu alle sammen, de har set en drone, ikke? Og nogen så bare en stjerne, og så man siger, at den her, der var sgu da så tæt på, at man kunne i hvert fald se, at det var et eller andet flyvende ting, ikke?
2: Forsvaret konkluderer i sin rapport, at dronen fløj i ca. 150-200 meters højde ind over Boris skydeterræn, og der blev skudt 43 skud med håndvåben fra forskellige skytter mod objektet. Men hvem der stod bag dronen, det ved vi stadigvæk ikke. I rapporten nævner forsvaret også, at der blev set droner ved flere flyvestationer, men ikke hvilke. Helge Madsen undrer sig over, at der skulle gå næsten et år, før forsvaret fortæller os om de detaljer. Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en ny økonomiaftale. Den betyder, at regionerne næste år får tilført 2,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet. En stor del af aftalen sætter penge af til børne- og ungepsykiatrien, som er under hårdt pres. Det glæder regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders G. Christensen fra Venstre. Men aftalen mangler tilstrækkelig økonomi til anlægsudgifter til de nye opgaver, regionerne skal løse uden for hospitalerne fra næste år, siger han. Vi står med en omfattende sundhedsreform, hvor vi flere steder ikke får bygninger med til de nye sundheds- og omsorgspladser, når vi overtager opgaven. Med aftalen fremrykkes nogle af midlerne, men det er langt fra nok til at sikre de fysiske rammer for tilbud, vi gerne vil levere, siger han. Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 21 og 26 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Vejle og Viborg. Rute 13 den er lige nu spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld syd for Jylland. Altså ekstra køretid til jer på rute 13 i nærheden af Jylland på grund af et uheld, som lige nu spærrer for trafikken i begge retninger.

0: I Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic. Lars Lykke og hans søn Bergur får i øjeblikket kritik for, at Bergur har fået en stilling hos den britiske forsvarsvirksomhed Babcock. Kritikken går på, at han kun har fået stillingen, så han kan påvirke sin far til at købe nogle skib. Det er selvfølgelig noget værresludder, fordi der er intet juridisk at komme efter, men det har givet mig en sindssygt god idé. Og derfor så har vi nu ringet til nogen. Hej Kalle.
1: Hej.
0: Kalle, hvor gammel er du?
1: 11.
0: Du er 11 år gammel. Og hvem er det, din far han er?
1: Han hedder Christian Frederiksen.
0: Han hedder Christian Frederiksen, og han er producer på et radioprogram, der hedder Christian Bundes Radioprogram.
1: Ja.
0: Ja. Kalle, grunden til, at jeg ringer til dig, nu skal du høre, det er fordi, jeg står i lidt af en kattepine. Jeg er nemlig kommet til at foretage det, jeg betegner som en lidt ærgerlig investering, som mange mænd i mediebranchen tit kommer til. Kalle, jeg er kommet til at købe en båd, og jeg kan egentlig ikke så godt lide at sejle.
1: Nej, det var ikke en god idé.
0: Nej, det er ikke smart tænkt. Kan du godt lide at sejle, Børgur, eller mener Kalle?
1: Jeg kan godt lide at sejle.
0: Du kan godt lide at sejle?
1: Mm.
0: Fedt. Kan din far godt lide at sejle, Kalle?
1: Jeg tror, han godt kan lide at sejle.
0: Ja, det har jeg nemlig også en eller anden idé om, at det vil han synes var rigtig dejligt. Tror du, Kalle, at det vil være hyggeligt at stå på sådan et stort krigsskib, eller mener en lille lystbåd med sin far, bare spejde ud over havet?
1: Ja, det ville da være meget hyggeligt.
0: Ja, ikke også? Så står man der måske, så lægger han lige armen om en, og man får lige, det ved ikke, noget slik eller et eller andet lækker. Kunne det ikke være fuldstændig fantastisk?
1: Jo, det kunne det.
0: Det er fordi, Kalle, jeg tænkte på, om du måske kunne have lyst til at snakke med din far om han ikke måske kunne have lyst til at købe sådan en båd til jer.
1: Jo, det er da i hvert fald gerne.
0: Ja, ikke også? Mm. Og Kalle, det der bare er vigtigt, det er, at du skal jo ikke sige til din far, at det er mig, der har sagt det. Det skal lyde som om, det er din egen idé.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, og også hvis du kunne undgå, at der sådan var... altså, du skal helst ikke sende mails eller sådan noget, hvor der er sms'er til din far, eller sådan noget, hvor det står i.
1: Nå, ja. Det skal jeg nok gøre med.
0: Det var med jer, der hører. Fordi så tænkte jeg, Kalle, at det vi kunne gøre mig, så kunne du få sådan en form for... hvad skal vi kalde det, en løs stilling her på Christian Bundes radioprogram, hvor så fik du noget fredagsslik en gang imellem mod, at du lige snakkede med din far om det med båden.
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Ja, ikke også? Lyder det ikke som en ret fed aftale på en eller anden måde?
1: Jo, det er en god idé.
0: Tak, Kalle. Men det er jo præcis det, jeg tænkte. Jamen, skal vi ikke bare aftale, at du hører lige din far sådan lige så stille og roligt, uden nogen store forpligtelser, men bare lige måske, og så får du noget slik?
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Fedt, Kalle. Prøv, det er en kæmpe aftale, og tusind tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Prøv at høre, vi snakkes lige væk også.
1: Ja, det gør vi. Vi ses.
0: Hej.

0: med spillet fra Alphabet. I dag er vejret jo enormt godt langt de fleste steder i Danmark, og jeg har en hypotese, som jeg er ret sikker på, at jeg kan bevise. Jeg tror, at de fleste af os skal grille i dag. Og det er noget, jeg personligt holder utrolig meget af, og også... Nu skal vi ikke stå
1: det er din hobby, kan man godt sige.
0: Så skal ikke stå der i øjnene af mig derude. Og noget andet, jeg holder rigtig meget af ved at grille, det er også at tale om, hvad det er, man skal grille. Det er bare så sjældent, man får lov til det, fordi så er ens producer sådan, snork, det er kedeligt, det her, eller, eller nej, men jeg skal jo også, jeg får jo penge for at høre efter,
1: det er mest, fordi jeg bliver lidt sulten også, og jeg skal ikke selv grille så tit, som du skal.
0: Det er selvfølgelig nok.
1: Jeg er 1%, der ikke skal.
0: det er stille mindre tal. Det, vi tænkte var, at på sådan en dejlig sommerdag som i dag, så var det måske en perfekt anledning til, at folk, der skulle grille, de endelig kunne få lov til at fortælle, hvad de skal grille.
1: Yeah!
0: Derfor så får du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad du skal grille i dag. Og inden vi bliver fuldstændig lagt ned af mænd, der vil jeg selvfølgelig gerne lige have lov til at gøre opmærksom på, at du også er mere end velkommen til at ringe, hvis du er en kvinde, der skal grille i dag. Det kan være, at du har fundet rotisseriespydet frem og skal lave en kylling. Eller at du skal have fyret op i din store fede smoker og lave nogle ribs, så skal jeg da helst sige, at du skal til i gang. Det kan være, at den står på burger på gasgrillen, eller nogle gigantiske bøffer på kulgrillen. Alting er helt i orden. Jeg vil høre om det hele. Du ret, man bliver meget sulten lige nu.
1: Ja, det
0: kom godt nok lige pludselig. Ring ind på 70 25 26 00 lige nu og vær med til at fejre, at det er blevet sommer, ved at fortælle, hvad du skal grille i dag. Og så spiller jeg lige nummer af August Højen, som på en eller anden måde lidt får stemningen ned. Det kan være, at vi lige skal gøre noget ved det bagefter.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Vejle og Viborg. Rute 13 den er lige nu spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld syd for Jylland. Altså ekstra køretid til jer på rute 13 i nærheden af Jylland på grund af et uheld, som lige nu spærrer for trafikken i begge retninger.

0: Highway to Hell fra AC/DC. I har nu haft muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad I skal grille i dag, fordi det er blevet sommer, og for fanden i helvede, der er ikke nogen vej udenom det. Lad os gøre det. Hej, Christine.
1: Hej.
0: Christine, hvad skal du grille i dag?
1: Jeg skal grille dådyrfilet.
0: Er du da sindssygt, hvor det lyder lidt lækkert.
1: Det er mega godt.
0: Og hvad har du gjort ved den på forhånd? Lad mig lige høre.
1: Jeg startede med at skyde den.
0: Ja. Jeg er glad for, at den ikke er levende. Perfekt.
1: Det er sådan noget, jeg bruger min fritid på. Så ja. Jeg var på jagt i januar. På Bornholm, der må man skyde dåkalve i januar måned. Så der har jeg skudt en. Og den skal vi smage i aften på grillen.
0: Gud, hvor lyder det lækkert. Og er det gasgrill, eller er vi på noget kul, eller hvad har vi engang i?
1: Nej, det er kul.
0: Det er selvfølgelig også. Ja. Nej, det er slet ikke noget. Jamen, prøv at høre. Ha' et fuldstændig vidunderlig omgang bowling, Christine. Vi skynder os videre til dig. Steffen?
2: Ja.
0: Hej, ja, Steffen.
2: Hej.
0: Hvad skal du grille i dag?
2: Jamen, vi har sådan en tradition hjemme hos os, at vi griller alle pølser. Det vil sige, at vi går ned i Netto her lige om lidt, og så køber vi en af alle pakkerne, åbner dem alle sammen og lægger en pølse på, og så har vi jo dem til næste gang, så tager vi en af hver igen. Er ikke sindssygt?
0: Helt sindssygt. Hvor mange pølser plejer jeg at komme op på, tror du?
2: Jamen, i dag er der vel 15 forskellige, vi skal have, ikke? Men det er en af hver.
0: Vidunderligt. Og det er bare direkte bøl med dem, og så er alting perfekt?
2: Ja. Det er på grillen, gas, bare derudad. Det er pølser og vandmelon forresten. Ja, vandmelon.
0: Jeg har forstået
2: sådan. Vandmelon, det bliver lækkert.
0: Det lyder så skønt. Jamen, have en fuldstændig fantastisk grillaften. Vi skynder os lidt og gerne videre til dig, Bjørn.
3: Ja, hej.
0: Hej, Bjørn. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 14.
0: Du er 14 år gammel, og det er godt at starte i en ung alder. Hvad har du tænkt dig at grille i dag?
3: Vi skal have pølser og kylling, og så ved siden af noget hvidløgsbrød.
0: Nå, jeg synes, I mangler bare softicen, så har det været en eller anden form for sang.
3: Ja.
0: Ja, nej, det er du måske lige ung nok til at synes, var skægt. Prøv at høre, det lyder lidt. Hvad griller I på?
3: En gammel grill fra 2008, som næsten ikke virker.
0: Er det en dreng, der ønsker sig en ny grill, det der? Det synes jeg lidt lyder sådan.
3: Ja.
0: Det kan jeg godt mærke. Jamen, prøv at høre, hele dit felt, der mange gange siger, sådan en, den skal du have. Der er ikke nogen vej udenom. Og så have en rigtig dejlig weekend. Sidst, men ikke mindst. Hej, Niels.
4: Hej.
0: Niels, hvad skal du grille i dag?
4: Jeg skal grille en flæskesteg, og jeg har majs, og jeg har gulerod, og jeg har... Der er forskellige grøntsager, jeg smider med på grillen.
0: Uff, det lyder lækkert.
4: Og det bliver rigtig lækkert.
0: Ej, hvor lyder det godt. Og den der flæskesteg, ja. Der, er det på, sådan lige på en gasgrill?
4: Nej, kulgrill.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Det skal undskyld, være kul, vi skal have smagen af røgen med.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, det lyder så dejligt, Niels. Kan du ikke bare have en skøn flæskesteg, som man siger?
4: Jo, og kan du også have en dejlig aften.
0: Tak skal du have, hvor du sidder.
4: Savl du bare over den flæskesteg.
0: det gør jeg allerede, min ven. Jamen, prøv at høre. Stort tillykke til os alle sammen, fordi som I kan høre, skal den have en over nakken i dag. Og meget apropos, så synes jeg, at vi skal høre et nummer, som meget godt beskriver, hvordan man har det, når man står foran en grill, uanset om man er en mand eller en kvinde. Man føler sig som stor mand. Det her er Tobias Rim og Andreas Oddbjerg.

0: Stormand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vi er ved at nå til vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Og jeg ved ikke, hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen, egentlig?
1: Jeg skal i operan. Det har jeg glædet mig til at sige højt. Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, det synes lyder også meget lidt som dig, og også lidt grillagtigt. Altså, det er ikke sådan det, man lige gør, når det er 1000 grader udenfor.
1: Nej,
0: sådan,
1: så skal det var heller ikke smart tænkt. Men det skal jeg.
0: Det er dumt, du da. Det, I kan glæde jer over nu, er, at I alle sammen kommer til at have en bedre weekend, end Christian Frederiksen gør. Det synes jeg.
1: Ved du hvad?
0: Det synes jeg er dejligt at tænke på. Det kan vi varme os ved alle sammen. Prøv at høre, mine damer og herrer. Kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend? I skal ikke gå nogen steder. Der er masser af mere radio til jer. Og så er der selvfølgelig først en radioavis. Og inden da... En lille stykke fredagsmusik. Det her er Levels med... Eller omvendt, det er jo sådan set... Nu stopper min computer også med at virke. Det er sådan lidt et antiklimaks, tror jeg, nogen vil sige. Men altså, det er da meget hyggeligt. Hvad laver du nu? Sådan.
1: Mig?
0: Ja, altså det er stadigvæk i radioen, fordi den, alting er bare stoppet med at virke.
1: Nå, så det er sådan... jamen jeg tog lige nogle hørtelefoner på, fordi jeg kunne ikke høre noget, men det var
0: nej,
1: lige
0: der
1: ikke meget
0: sådan, noget. Sådan er der 800.000 mennesker, der har det lige.
1: Ja, okay.
0: Der er mange, der har det meget sådan, nå, jeg kan ikke rigtig høre.

0: Levels fra Avicii. Nu er klokken 16, og det betyder, at vi skal have en radioavis.
1: Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbrugerne Reuters og AP, der angiver højtstående amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hizbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut, Celine Tyrker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hizbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet. Og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
2: Jamen, folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Lød det fra Celine Tyrker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
3: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Og så velkommen til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Men hvis det er det, man har overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?

0: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså er det så en forhastet konklusion?
0: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybride gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægte, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
1: Lød det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det var kræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldte sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
2: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
3: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald. Ikke?
4: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvildeleje. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at togtrafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Du lytter til P4.

0: Gør mig lykkelig, Barbara Moleko, 8 over 4.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Ja, god eftermiddag og sikke dag, en herlig fredag eftermiddag, hvor solen skinner, og det er dejlig, dejlig lunt. Så jeg har lige tjekket, at DMI siger, at de kommende dage byder på varmt vejr op mod 28 grader, lokalt måske varmere. Sommervarmen, den er altså kommet rullende sydfra, og vi kan jo altså mærke det allerede her fredag. Og fredag er jo også lige med
2: DJ Battle, kampen om fredagsmusikken.
0: Så nu kombinerer vi de to til en vaskeægte DJ Battle, og det er den sidste inden sommerferien. Så temaet er naturligvis den allerbedste sang til at skyde sommerferien i gang. Lad I mærke til, det rimede, hva', Jesper Henrik? Ja? Ja. I'm on fire. Velkommen, Jesper Flyveholm og Henrik Christiansen, alias DJ Gammelfar og DJ Nightmare. Og på en skala fra 1 til 10, hvor glad er du, Henrik, for, at det i weekenden bliver klip-klap shorts og solcreme hver?
3: 20?
0: Okay, du springer skalaen allerede.
3: Altså, yes. Det er weekend, det er sol og sommer, det er godt vejr, og... Ja. Så er man glad.
0: Ja, og god hvad lytteren ikke kan se, det er, at du står også med solbriller på herinde i P4-studiet. Og ja, men altså, du er bare så klar. Hvad med dig, Jesper? Er du sommerklar?
4: Jamen, jeg følger dig bare med. 20, det kan vi godt sige. Jeg har også outfittet på, ikke solbrillerne, men alligevel shorts.
0: Ja, I kom i shorts begge to herinde i studiet.
4: Man kan ikke være, når man kigger ud af det vindue
0: der. Ja, men ved du hvad, det er simpelthen så fantastisk. Så jeg tænker da, at lige om lidt, så skal I da få lov til at brillere og... Se, om I kan vinde lytternes gunst i fredagens DJ Battle, som altså handler om at få skudt den der sommerferie rigtig godt i gang. Velkommen til. Her er det Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: Gør det hele forfra, Louis Henderson. Vi skal da simpelthen have sparket den der sommervarme weekend godt i gang. Og derfor skal du, kære lytter, hive mobilen op af lommen og være klar til at sende en sms til 1212. For det er altså ene og alene jer lyttere, der afgør, hvilken DJ, der vinder battlen og får sin sang spillet her i P4. Jesper Flyvholm, også kendt som DJ Gammelfar, og Henrik Christiansen, DJ Nightmare. Det er jer to, der lige om lidt skal dyste om den bedste sang til at skyde sommerferien i gang med. Lad os lige først få slået fast. Det er jo ikke første gang, I to står over for hinanden her i DJ-battlen. Det har I gjort nogle gange. Hvordan er det lige, scoren er mellem jer to indbyrdes?
1: Hvad siger du, Jesper? Vil du have lov til at sige, hvad stillingen
2: er? Ja, vi skal ikke snakke om det bagefter.
1: Lige nu.
2: Der er fast en udligning i hvert fald.
0: Ja, ja, ja. Det er noget med, at det står 2-1 til dig, Henrik. Ikke også, ikke?
1: Præcis.
0: Ja, ja, ja. Se, I er jo begge tilknyttet DJ-skolen i Struer, så til daglig der er I jo også kollegaer der. Hvor meget betyder det at have håneretten fra, altså hen over sommeren her for den her DJ-battle der? Hvad siger du, Jesper?
2: Jamen, det er altid sjovt at gå og lave fis med,
0: yeah,
2: med de her unge mennesker.
0: Yeah.
2: Men jeg ved ikke, hvor meget det betyder for dem.
0: Jamen, jeg tænker på, at jeg er indimellem jer to der. Så...
2: Det er altid fint. Altså, yeah. Vi kan altid bruge håndretten over for hinanden.
1: Og også, det betyder meget. Det betyder meget.
0: Ja, det siger du, Henrik, der har den lige nu. Ved du hvad, lad os komme i gang og se, om vi rykker lidt på det. Reglerne er jo ganske enkle. I præsenterer på skift jeres bud på den bedste sang til at skyde sommerferien i gang med. Så sætter jeg i gang i afstemningen, der foregår på sms til 1212. Og den af jer, der får flest stemmer, får altså sin sang spillet her i P4 eftermiddag og kan gå på sommerferie som vinder af
3: DJ Battle, kampen om fredagsmusikken.
0: Og Henrik, vi lægger ud over hos dig. Du vil gerne have lytterne til at stemme på

0: Ja, der bliver danset allerede til siden herinde. Nick & Jay med Hot. Henrik, hvorfor er det den bedste sang til at skyde sommerferien i gang med?
1: Jamen, det er jo en sang, der udkom i 2002, så den har jo 24 år på banen, så den henvender sig rigtig, rigtig bredt. Fantastisk sang, der også handler om sommer. Cruise op og ned af H.C. Andersens Boulevard med nedrullede vinduer. Sommerluften ind. Fantastisk nummer. Og Nick & Jay, de giver den gas. Det er Hot.
0: Er Hot den bedste sang til at skyde sommeren i gang med, så sender du nu en sms til 1212, og i den sms, der skriver du Vest, og så Henrik, og det koster en krone. Nå Jesper, nu ved du, hvad du er oppe imod. Du battler så med den her.

0: Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Hvorfor skal lytteren stemme på den sang, Jesper?
1: Jamen, kig ud af vinduet, uanset hvor du bevæger dig i sommertiden, og når du rejser derhen, hvor du nu gerne vil, fordi du går efter solen, jamen, så går du på solskin. Walking on Sunshine, og når man gør det, it's time to feel good. Det gør man, når man har sommerferie. Det kan ikke være anderledes. Det er det bedste tag på ferienummer.
0: Er Walking on Sunshine den bedste sang til at tage på ferie i, som Jesper siger, så sender du nu en sms til 1212, og der skriver du Vest, og så Jesper. Det koster altså lige den der krone at være med i afstemningen her. Og det er altså 100% op til jer lyttere, om det er Henrik eller Jesper, der vinder DJ-battlen, så skynd dig at sende din stemme afsted til 1212. Vest, mellemrum, Henrik, hvis du vil høre Nick og Jay med Hot. Vest, mellemrum, Jesper, hvis du vil høre Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Og nummeret er 1212.

0: Lasse skriver med Band 8. Jeg står og trykker opdater på 12.12. Du kan stadigvæk lige nå at smide en stemme afsted, hvis du vil være med til at beslutte, om det er Walking on Sunshine eller Hot, som er den bedste sang til at skyde sommeren i gang med. Vil du gerne høre Nick & Jay med Hot, så skriver du Vest Mellemrum Henrik til 12.12. Vil du gerne høre Walking on Sunshine med Katrina and the Waves, så er det Vest Mellemrum Jesper til 12.12.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Dua Lipa med Training Season. Det er jo sådan set en meget god sommersang, men...
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er altså ikke Dua Lipa, der er i spil til at blive kåret lige om lidt som den bedste sang til at skyde sommerferien i gang med. Battlen står mellem DJ Nightmare alias Henrik Christiansen, der spillede ud med Nick & Jay med Hot, og DJ Gammelfar alias Jesper Flyvholm, der har smidt den her vaskeægte sommerklassiker i bunken, Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Jeg trækker lige spændingen lidt, de her. Jeg gør det lige, fordi sommeren venter jo lige om hjørnet. Er der egentlig DJ-jobs i kalenderen, eller tager I den bare på langs på liggestolen?
2: Der er lidt, vi skal ud og kigge til.
0: Ja.
2: Og så skal vi jo forberede lidt også til de her kære unge mennesker.
0: På DJ-skolen i Struer der, ja. Noget nyt spændende på vej der, eller hvad?
2: De har et stort gig. Et af de helt store. Vi skal ud og have dækket Run to the Beat af.
0: Ja,
2: så der skal vi have smidt,
0: i starten af september, det her store missionsløb i Struer, der det bliver det jeres elever, blandt andet, der skal stå og...
2: Hele ruten rundt.
0: Og give pulsen på dem, der skal igennem der. Ja, det bliver forhåbentlig godt. Nå, det var jo sådan, Henrik, at du lige nu fører 2-1 i den indbyrdes battle her mellem jer to, ikke?
3: Jo, det gjorde jeg jo.
0: Ja, så lige om lidt, så kan det enten blive... udlignet til 2-2 imellem jer, eller du kan lægge dig lidt mere i førertrøjen der med 3-1.
3: Ja, præcis.
0: Har I aftalt, om der skal være et eller andet præmie imellem jer, eller er det bare håneretten, det handler om, eller hvad?
3: Det kommer ind på, hvor god rødvin jeg skal servere i aften.
0: Okay.
3: Jeg bliver altid mere glad, når man nu vinder, men det får han jo også smage senere, så det er jo sådan, det er.
2: Fordi, jeg giver pizzaen, jeg er altid så rundhånd.
0: Du kan godt høre Jesper, altså Henrik, han er sej og sikker på forhånd.
2: Nej, jeg kan godt høre det,
0: men
2: det plejer han jo også at være.
0: Ja.
2: Man skal jo, der er altid højt at flyve, dybt at falde jo.
0: Ja, det er jo det. Nå, jeg trykker lige en sidste gang på opdater for at lige se, om der skulle være kommet en lille stemme ind her i sidste øjeblik, som jeg ikke lige har fået talt med. Det er der ikke. Jeg kan så sige, at... I lå tæt den her gang, men der er alligevel en af jer, der har fået 4 sms'er mere end den anden. Og nu tænker jeg, nu kan jeg simpelthen ikke... Kan I mærke, det er ligesom, når man står til Melodi Grand Prix og venter på, at man skal udbringe vinderen. Jeg kan simpelthen ikke trække den længere.
3: Det kan vi heller ikke jo.
0: Nej. Nu kommer det med den her. Vinder er... Det er sgu dig igen, Henrik.
3: Hej!
0: Simpelthen, yay! Den står simpelthen på 3-1 nu. Der var et flertal af lyttere, der enormt gerne vil have gå ud i sommeren og ud i sommerferien med Nick & Jay og Hot.
3: Præcis.
0: Og I var også hotte, I to.
3: Jeg lover, vi kommer til at danse, gå frem tilbage til siden op. Vi danser med i studiet.
0: Skal vi ikke bare sætte den på?
3: Ja. Til jo, med sejren, Henrik. Syng med. Dans med derude. Kom så. Så danser vi.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der var droneaktivitet i Danmark sidste år, det konkluderer forsvaret, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet i dag ved et doorstep i Forsvarsministeriet. Det er Forsvarskommandoen, der har evalueret forsvarets indsats fra 22. september til 6. oktober sidste år, fortæller ministeren.
2: Og hvad angår den hændelse, der var ved Bruus skydeterræn, som flere medier har omtalt i forhold til, om der blev skudt efter et fly og ikke droner, ja, så konkluderer forsvaret også, at det ikke var tilfældet.
1: Men skudt blev der 43 skud fra forskellige geværskytter. På gaden i Boris gør rapporten dog ikke det store indtryk på pensioneret soldat Michael Bæk.
3: Uanset hvad jeg siger eller gør, så er det jo det samme. Så kan jeg lige så godt bare gå hjem og hygge mig og se, hvad der sker. Det er ikke noget, jeg mister meget søvn over i hvert fald.
1: Men Helge Madsen, der selv så dronen, mener, at det har taget alt for lang tid for forsvaret at komme med redegørelsen.
4: Jeg synes, det er lang tid, der er gået, hvor man... I sådan et tilfælde synes jeg, at man måske skulle have arbejdet hurtigere, og så kom man en redegørelse over, hvad var det, vi lavede den aften, den søndag aften efter klokken 8. Det kunne ikke tage så lang tid for at fortælle det.
1: Forsvaret konkluderer i sin rapport, at dronen fløj i ca. 150-200 meters højde ind over Boris skydeterræn, og der blev skudt 43 skud med håndvåben fra forskellige skytter mod objektet. Men hvem der stod bag dronen, ved vi stadig ikke. I rapporten nævner forsvaret også, at der blev set droner ved flere flyvestationer, men ikke hvilke. Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en ny økonomiaftale. Den betyder, at regionerne næste år får tilført 2,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet. En stor del af aftalen sætter penge af til børne- og ungepsykiatrien, som er under hårdt pres. Det glæder regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders G. Christensen fra Venstre, men aftalen mangler tilstrækkelig økonomi til anlægsudgifter til de nye opgaver, regionerne skal løse uden for hospitalerne næste år. Vi står med en omfattende sundhedsreform, hvor vi flere steder ikke får bygninger med til de nye sundheds- og omsorgspladser, når vi overtager opgaven. Med aftalen fremrykkes nogle af midlerne, men det er langt fra nok til at sikre de fysiske rammer for tilbud, som vi gerne vil levere, siger han. Retten i Herning gjorde her til formiddag kort proces i en sag om hvidvask mod en 31-årig mand fra Sjælland, der har boet mange år i udlandet. Han tilstod alle 12 punkter på anklageskriftet og blev idømt 4 års fængsel, det skriver Herning Folkeblad. Det var en tilståelsessag, og den dømte valgte at modtage dommen. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og tordenbyger. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne fredag får af Bjarke Felt.
0: God eftermiddag med P4.

0: Med Lord Siva og Vera, ja, der var vi både på gaden i Paris og i London. Og nu skal vi på, måske ikke gaden, men på vejene i det midt- og vestjyske, Cecilie Rask Christoffersen.
1: Ja, det skal vi i hvert fald. Og ude på vejene, der er der i hvert fald meget fredeligt her til eftermiddag. Og jeg har heller ikke nogen meldinger om hverken uheld eller trafikale vanskeligheder, i hvert fald lige i øjeblikket. Så det er altså gode nyheder til dig, der er på vej ud at køre, eller måske på vej hjem fra arbejde for at holde weekend. For der er altså god plads ude på vejene. Men skulle det ændre sig, så kan du altid ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Gosh, I love it, fik du her fra St. Clara 20 minutter i 5. Sidste efterår i september, sen sommer kan man også kalde det der, der hørte beboere nær Porøs skydeterræn en mærkelig lyd om aftenen. Og så var der også nogen, der så røde og grønne markeringslys på himlen. Der var et eller andet mystisk i luften der over det militære område, og man hørte også nogle skud. I dag der er vi blevet klogere på, hvad det var, der skete den septemberaften ved Boris skydeterræn. Forsvaret har nemlig meldt ud, at der var drone i luften over Boris, en fremmed drone. Hvad må en af naboerne siger til det? Ja, svaret kan du få om lidt her i P4 Eftermiddag. Og så er det Hanson. Måske kender du den. Den er fra midt 90'erne. Mbop.

0: Det var en drone, der i september sidste år fløj over Boris skydeterræn. Det viser en rapport fra Forsvarsministeriet. Flere beboere i omkring Boris så dronen og hørte også skud. Det var gjort blandt andre Helge Madsen, der bor cirka 1 kilometer fra skydeterrænet.
1: Nu var der en drone, ikke? Og det er jo egentlig det, at der er folk, der er gået i grin lidt af, de siger, ja, de tror sgu alle sammen, de har set en drone, ikke? Og nogen så bare en stjerne, og så man siger, jamen, den her, der skulle da så tæt på, at man kunne i hvert fald se, at det var et eller andet flyvende ting, ikke?
0: Forsvaret skriver i sin redegørelse, at omkring kl. 20 søndag aften den 28. september sidste år, der var der et flyvende objekt, sådan cirka 150-200 meter over lejren. Inden da, der havde radar også vist, at der fløj et kommercielt fly i 2.800 meters højde. Der blev også afgivet 43 skud fra forskellige skytter med deres gevær mod det her flyvende objekt, og forsvaret har siden tjekket lufttrafikken over Boris og mener ikke, at der var eller der har været relevante flyvninger. Derfor er konklusionen, at det ikke er sandsynligt, at der fejlagtigt blev afgivet ild mod et bemandet luftfartøj. Nabo Helge Madsen, han undrer sig over, at der skulle gå næsten et helt år, før forsvaret melder de her detaljer ud.
1: Når vi står her og ser til et eller andet, der flyver den vej ud over, og så det bliver skudt, så har vi lidt svært ved at tro på, at det går et år, før man kommer med en anden forklaring. Jeg synes, det er lang tid, der er gået, hvor man i sådan et tilfælde synes, at man måske skulle have arbejdet hurtigere, og så kom man en redegørelse af, hvad var det, vi lavede den aften, den søndag aften efter klokken 8. Det kunne ikke tage så lang tid for at fortælle det.
0: Der har været mange rygter og snak i byen om, hvad der skete den septemberaften sidste år. Og Helle Madsen har også oplevet, at nogen ikke helt har troet på, at han så en drone den aften.
1: I forskellige sammenhæng og selskabeligheder har vi fået mange dumme bemærkninger om, hvad vi tror, vi har set og hvad vi tror, vi har hørt. Og der er endda nogen, der siger, at vi ved sgu da ikke engang, om det bliver skudt derude. Men vi synes jo bare, at vi står to her og hører det. Og der står et ægte par oppe i byen også, der hører det samme, som vi hører, og ser stort set det samme, ikke? Så man bare sige, at det må de skulle selv om, hvad de tror på, og hvad de ikke tror på. Vi ved, hvad vi har set og hørt.
0: Og det var altså en drone, har forsvaret bekræftet i dag. Men hverken kilder i forsvaret eller forsvarsministeren vil i dag sige, hvor så dronen over Boris kom fra.
1: Jamen det synes vi også, at det er sådan lidt... Det er en speciel situation, og den synes jeg, den bliver vi egentlig først sat i dag, kan man sige. Det er jo ikke det, vi blev sat i for et år siden. Det er egentlig først i dag, at de fortæller, der skulle være et eller andet specielt over Boris, der ikke burde have været der. Og hvor det kom fra, hvor den fløj hen, det har man så lidt svært ved at finde ud af. I hvert fald, det er ikke noget, det er ikke noget, vi får at vide, i hvert fald, hvor den kom fra og hvor den fløj hen. Men det ændrer jo så ikke på vores hverdag overhovedet. Fordi vi ved ikke, om de kommer igen overhovedet. Men,
2: altså det er måske en ny information, der næsten lige skal bundfælde sig lidt.
1: Jo, vi skal lige sådan finde ud af, hvad fanden var det?
0: Ja, det var DR Nyheders Benedikte Støjberg Pedersen, der havde besøgt Helge Madsen i Boris. Og du kan læse mere om forsvarets rapport og de her mystiske droner inde på dr.dk.

0: sammen.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Det er ret vildt at tænke på, at det er ved at være mere end 43 år siden, at Michael Jacksons Billie Jean udkom. Og så er den altså stadigvæk her i 2026 en sang, der bare virkelig bliver spillet igen og igen. Det var sådan tilbage i maj, der lavede Billboard sådan en global top 200. Og ja, der røg altså den her Billie Jean ind på førstepladsen. Det siger jo lidt om, hvilken magt man stadigvæk har på vores afspilningslister, og det er jo også en sang, der er svær at sidde stille til. Du fik den her med 4 minutter til klokken 17 radioavisen. I den vil du kunne høre, at flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Og hvad det er, de kritiserer, ja, det vil du altså kunne høre i radioavisen her klokken 17. Og den radiovis, den rammer dine højttalere efter toner og ord fra Simply Red. Det er jo også en klassiker. Knap så meget afspillet som Billie Jean, men bestemt også værd at spille igen. Her er det Stars.

0: Simply Red med Stars Radiovis. Klokken er 17.
1: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanesere og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så er vi dig med fra Jerusalem, Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale. Og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
1: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe på den her proces mellem Iran og USA?
2: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne, og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
1: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hizbollah er noget, der kan holde?
2: Man har jo 2 parter her, Israel og Hizbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hizbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Flere Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
3: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
1: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Ja, og hvad han så mener med det, ja, det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Det danske

0: Elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover, der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed, ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bærest i køen.
1: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bærest i køen.
0: Men Venstres Klima-, Energi- og Forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
2: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning, og det er jo ikke de facto er det rigtige at placere både datacentre eller Power-to-X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige både af en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
0: Og så regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen, solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
3: P4. Du lytter

0: Ariana Grande og Justin Bieber fletter stemmer her på Stuck With You.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Og sikke en eftermiddag. Jeg skal da love for, at sol og sommer er kommet. Jeg har lige været inde, mens du lyttede til Stuck With You, at tjekke DMI's hjemmeside, der hvor de måler deres officielle målestationer. Der er altså lige nu et sted mellem 23 og 28 grader i det midt- og vestjyske. Sikkert varmere nogle steder på din terrasse måske, eller altan. Men hold da op. Op omkring de her 28 grader. Jeg skal love for, at den her fredag, den er lun og varm og dejlig. Men det kalder måske også på noget at køle sig af i. Og jeg har også fået en hilsen fra Danmarks ældste friluftsbad. Det er den, der ligger i Engesvang. At der er der altså også varme i bassinerne der. Og folk, de strømmer til. Ved du hvad, jeg tjekker lige ind for at tage temperaturen på badestemningen i Engesvang lige om lidt. Og så er jeg i øvrigt også i den her time leveringsdygtig i tre forslag til, hvad du kan bruge sådan en sommervarm weekend til. Så er du lige stået ombord i P4 Eftermiddag, så god eftermiddag og velkommen. Har du været med lige siden jeg begyndte klokken 16? Åh, det er dejligt, du hænger ved. Klokken er 10 over 5. Her er det også Sissal.

0: Sissel, og seneste udspil fra hendes kant, den her break-up-sang, der hedder XOXO.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Ja, sådan en eftermiddag, hvor solen skinner, og det er dejligt varmt, så kunne man jo bruge tiden på at køle sig af ved at hoppe ned i et svømmebassin. Og det har jeg stærkt på fornemmelsen, der er en del, der har gjort her i eftermiddag hos landets ældste friluftsbade, nemlig Engesvang Friluftsbade. Og jeg nu har dig med direkte fra Tobias Bøgel Damqvist. God eftermiddag.
3: God eftermiddag, og tak.
0: Jeg kan høre, der er liv og glade dage omkring dig. Ja, du er jo livredderne på stedet i dag, og I skulle åbne klokken 16, men du har fortalt mig, at I åbnede en time før. Hvordan kan det være?
3: Ja, men med det her vejr, så var der jo ingen grund til at åbne senere. Vi kunne se allerede over på skolen, ungerne de stod i kø for at kunne komme ud og bade. Og når jeg kigger mig omkring her, hvis jeg hopper fra, så er det fordi, jeg lige skal redde nogle børn op. Men det sker jo ikke sker. Der er i hvert fald 40 mennesker i det store bassin. Jeg kan se en kø på næsten 20 mennesker til slush ice og is. Der sidder forældre, der har tændt op i grillen og har et øl, og hvis jeg drejer mig lidt, så kan jeg se en gruppe unge mennesker, drenge og piger ved saunaen, der står og kigger lidt på hinanden, chatter og spiller lidt musik og nyder solen. Så det er dejligt.
0: Det er sommer, når det er bedst, kan jeg høre. Og Tobias Bøgel Damqvist, du er, som jeg siger, livredderen her i eftermiddag, du er også bestyrelsesmedlem i den frivilligt drevet Engesvang Friluftsbad. Og det er rigtigt. Hvis du lige pludselig smider telefonen fra dig, så er det fordi, du skal redde en af ungerne op af vandet. Lad os håbe, at det ikke sker. Men hvor stor betydning har sådan en vaskeægte sommerdag for jeres friluftsbad?
3: Det er jo derfor, vi gør det. Det er jo der, vi er en frivillig drevet forening. Der er ingen, der får løn. Når vi knokler hele vinteren i teknikken, eller med at klargøre vedligehold, så er det jo fordi, sådan en dag som i dag, når ungerne og de unge mennesker og andet kommer ned og nyder det er jo det, der er meningen med det. Det er et forsamlingshus uden tag, og det er så dejligt at se, hvor glade de er, og hvor meget liv der er. Væk fra telefonerne, væk fra computeren. Vandet, det kan altid noget.
0: Vi har jo også mulighed for lige at dykke lidt ned i historien bag Engesvang Friluftsbad, for nu siger jeg jo, at det er Danmarks ældste friluftsbad. Og Tobias, står lige standby til at fortælle den historie. Du kan lige tjekke, om ungerne de plasker godt rundt i mellemtiden, og sikkert på det, fordi så skal vi lige have lidt kogeplademusik fra Katinka, og så vender vi tilbage til friluftsbadet.
4: Skal vi?

0: springvand.
1: Ja, jeg kan tænke springvand, og så sætte hænderne på en varm kogeplade. Jeg tænker også, at man kan fornemme varmen i bassinerne hos Engesvang Friluftsbad, hvor du er med fra nu igen, Tobias Bøggel Damqvist, eftermiddagens livredder. Du har egentlig målt temperaturen i bassinerne, har du ikke?
2: Jo, og de var usædvanligt varme i dag. Børnebassinet var 30,3 grader. Det store bassin er 28,2 nu.
1: Ej, hold da op.
2: Og da vi åbnede, nu blæser det heldigvis lidt mere. Der var faktisk 30,4 grader her i den her gryde af gamle træer, som omkranser friluftsbadet. Det er jo et gammelt sted.
1: Ja, det er det jo. I benævner jer jo selv som Danmarks ældste friluftsbad. Åbnet helt tilbage i 1930. Og det er jo en lidt sjov historie bag. Fordi hvem er det lige, der har gravet det ud til de her bassiner?
2: Jeg vil jo lige ved at sige, det er børnene selv, eller det er så ikke helt rigtigt. Vi er jo det sted i landet, der er længst væk fra kysten. Og dengang, Lea Andersen, han synes jo, at de her stakkels tørvearbejderbørn, de trængte til noget lys og luft og fritid. Og så begyndte man at grave bassinet ud ved håndkraft. Så det har været tørvebønder, det har været de store knægte fra skolen. Og historien, når man taler med gamle mennesker, der fortæller om deres forældre og bedsteforældre, det var jo, at de her unge drenge, der kom og gravede ud i weekenden, de fik en cigaret for en dags arbejde.
1: En smøg for at grave, den var ikke god i dag.
2: Nej, men der er flyttet altså næsten 400 ton grus og sten op, og så har man bygget det op ved håndkraft. Altså, det er lavet helt uden maskiner.
1: Ja, det er jo imponerende at tænke på. Og det vrimler jo altså, kan vi høre, med svømmeglade unger og deres forældre lige nu. Engesvang Friluftsbad, altså, hvad betyder det for byen at have det her bad?
2: Men det er jo et samlingspunkt. Altså, vi plejer at joke med, at det er dit og mit og vores friluftsbad. Det er et forsamlingshus uden tag. Altså, fra vi åbner der i maj, til vi lukker i september, så kan man jo altid komme herover. Så er der nogen, ungerne kender, eller man møder nogle gamle venner eller naboer. Altså, et er bade, men folk sidder også hernede og griller og hygger og mødes og snakke. Fodboldklubben holder afslutning, klasserne holder arrangementer herover. Så det er det er sådan et meget socialt sted.
1: Og du har jo faktisk åbnet for bassinet en hel time før planlagt i dag på grund af det gode vejr. I har åbent til hvor længe egentlig, Tobias?
2: Altså, vores offentlige åbningstid er til klokken 18, men jeg bliver her i hvert fald til en 8-9 stykker, før jeg smider folk op af bassinerne, fordi sådan en dag som i dag, der skal man have lov at bade. Og det er jo det, vi kan som sådan en lille friluftsbad. Ikke? Når vejret er til det, kan vi holde åbent.
1: Ah, men det lyder godt. God fornøjelse der ved bassinkanten, og rigtig god varm weekend til jer.
2: Tak skal du have, og i lige måde, nyd den dejlige sommer derude.
1: Det vil vi gøre. Tobias Bøggel Damqvist var det altså med her live fra Engesvang Friluftsbad.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Soul Asylum med Runaway Train. 3 minutter. Længere skal du ikke vente på at få fredagens sidste regionallyt. Vi danser hen mod de nyheder sammen med Madonna og Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love, klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der var droneaktivitet i Danmark sidste år, det konkluderer forsvaret, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet i dag ved et doorstep i Forsvarsministeriet. Det er Forsvarskommandoen, der har evalueret forsvarets indsats fra den 22. september til den 6. oktober sidste år, fortæller ministeren.
3: Og hvad angår den hændelse, der var ved Bruus skydeterræn, som flere medier har omtalt i forhold til, om der blev skudt efter et fly og ikke droner, ja, så konkluderer forsvaret også, at det ikke var tilfældet.
2: Men skudt blev der 43 skud fra forskellige geværskytter. På gaden i Boris gør rapporten dog ikke det store indtryk på pensioneret soldat Michael Bæk.
4: Uanset hvad jeg siger eller gør, så er det samme. Så kan jeg lige så bare gå hjem og hygge mig og se, hvad der sker. Det er ikke noget, jeg mister meget søvn over i hvert fald.
2: Men Helge Madsen, der selv så dronen, mener, at det har taget alt for lang tid for forsvaret at komme med redegørelsen.
5: Jeg synes, det er lang tid, der er gået, hvor man i sådan et tilfælde, synes jeg, man måske skulle have arbejdet hurtigere. Og så kom man en redegørelse over, hvad var det, vi lavede den aften, den søndag aften efter klokken 8. Det kunne ikke tage så lang tid for at fortælle det.
2: Forsvaret konkluderer i sin rapport, at dronen fløj i ca. 150-200 meters højde ind over Boris skydeterræn, og at der altså blev skudt 43 skud med håndvåben fra forskellige skytter mod objektet. Men hvem der stod bag dronen, ved vi stadig ikke. I rapporten nævner forsvaret også, at der blev set droner ved flere flyvestationer, men ikke hvilke. Retten i Herning gjorde i formiddag kort proces i en sag om hvidvask mod en 31-årig mand fra Sjælland, der har boet mange år i udlandet. Han tilstod alle 12 punkter på anklageskriftet og blev idømt 4 års fængsel, det skriver Herning Folkeblad. Sagen blev ført som tilståelsesag, og den dømte valgte at modtage dommen, der indeholder en rabat på 1 års fængsel for at tilstå. Han har siddet varetægtsfængslet siden 28. august sidste år og blev sendt direkte til afsoning. Den nu dømte har i perioden fra januar 2021 til maj 2024 gennem flere danske selskaber, som han enten har ejet eller på anden måde kontrolleret, hvidvasket godt 165 millioner kroner. Dertil kommer flere forhold om dokumentfalsk og bedrageri. 30,4 grader i børnebassinet og 28,4 grader i det store bassin. Engesvang Friluftsbad har i dag årets hidtil travleste dag og melder om næsten vindstille mellem træerne omkring bassinerne. Det Midtjyske Friluftsbad er landets ældste og drevet udelukkende af frivillige. En af dem er Tobias Bøgild Damqvist, som både er bestyrelsesmedlem og livredder. Flere skoleklasser har meldt deres ankomst, siger han. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, men i nat efterhånden vekslende skydække. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: Pharrell Williams med Happy.
1: P4
2: eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Ja, god eftermiddag. Jeg håber, du nyder sommervarmen, uanset hvor du er henne, om du er på arbejde eller du allerede er fri. Måske er du måske er du på vej til sommerhus eller til havet eller et eller andet. Bare bliv hængende her på P4. Jeg giver dig masser af musik til sådan en solrig fredag eftermiddag. Og så skal jeg da lige hilse at sige for vores trafikcenter, at det kører så pænt derude, så bliv endelig ved med det.

Johan G. og Medina og gemt dit nummer 20 minutter i 6. Ah, Western Girls, Pet Shop Boys. Så er vi i 85.

0: Ketchup Boys og West End Girls. Jeg har nævnt det et par gange i løbet af eftermiddagen, det her med, at det er dejligt, lunt og varmt, og det ser ud til at fortsætte weekenden over. Den bliver altså også solrig, måske med lidt tordenbyer indimellem, men i hvert fald varm. Men derfor behøver du jo ikke at ligge på den lade side, vel? Så jeg er klar her med 3 varme tips til din weekend.
1: Nummer 1.
0: 10 dages folkefest begynder i Viborg i dag. Snapsting 2026. Det er den store by- og kulturfest i Domkirkebyen. Og i løbet af de 10 dage, der er der altså mere end 150 arrangementer, og der er også over 40 koncerter. Gratis koncerter, vel at mærke. For eksempel så er der Keen & Queen i aften på Nytorv, der er Blues i Amtmandshaven, og Nicky Jack Allstars på Juletorvet, det er også i aften. Du kan selv tjekke hele det her omfattende Snapstingsprogram på snapsting.dk.
1: Nummer 2.
0: I Struer, ja, der bliver sommervarmen blandet med motorlyd, for i den her weekend, der er der Struer Motorfestival. Og du kan blandt andre møde Struers egen motorsportprofil Mikkel O. Pedersen. Og så vil det være motor både på fjorden og flyboardopvisning, go-kart, ATV-bane, gratis legeland for de små. Hold op, der er masser af godt gang i den, altså til Struer Motorfestival også i den her weekend.
1: Nummer 3.
0: Og endelig så vil jeg lige nævne for dig, at søndag, der er det dansk mølledag. Og et af de steder, hvor mølledagen markeres, det er på Frilandsmuseet Jarl Hede ved Vennerup. Der har de både en vandmølle og en stupmølle. Og de seneste år, der har jeg kunnet læse mig til, at de seneste år, der er dele af den her vandmølle blevet restaureret eller udskiftet. Det er museets egen håndværker, der har gjort det. Og på Dansk Mølledag på søndag, ja, der kan man altså komme til at se den her vandmølle i funktion. Den restaurerede vandmølle, den har fået renoveret vandhjulet, så den altså igen kan rulle rundt og udnytte vandets kraft til fulde, sådan som den har gjort historisk set gennem generationer. Så det var lige 3 dyk ned i weekendens kalender. Jeg er sikker på, at der også sker masser af andre spændende ting i dit nabolag. Så tjek det ud og have en rigtig god weekend, uanset hvad du skal.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: To lanterner fra Mathias Rank og Freja Seier. Eftermiddagen lakker mod enden. Der er snart en 18 radiovis til dig, og på den anden side af den, ja, så er Iben Mortensen klar med P4 Aften.
1: Og denne fredag er det i en lidt kortere udgave. VM på P4, de overtager nemlig signalet fra kl. 20, så hvis du skal have dit forslag med på playlisten, så er det altså bare med at få sendt det afsted i en mail til p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212. Husk at starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Husk også lige at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra.
0: Ja, P4 Aften lige efter 18 radiovisen og så frem til kl. 20. Jeg hedder Mette Skov Jensen, Bjarke Felt. Han tog sig af de regionale nyheder her i eftermiddag. Vi vil sige tak, fordi du lyttede med. Ha' nu en rigtig, rigtig god aften og weekend. Og så er det til sidst Nelly Furtado. I'm like a bird.

0: Iranerne har ikke travlt med at sætte et nyt møde op med USA for at forhandle videre om fred mellem de to lande. Så det lyder det her til eftermiddag fra det iranske udenrigsministerium, efter et møde mellem de to lande tidligere i dag er blevet aflyst. Begge landes præsidenter har allerede underskrevet et forståelsespapir, og det er nok for nu, mener de i Iran. Selvom der er våbenhvile mellem USA og Iran, ja, så er kampene mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon fortsat i dag. I hvert fald indtil kl. 15 her til eftermiddag, hvor en våbenhvile mellem de to er trådt i kraft. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
0: Men hvis våbenhvilen mellem Hezbollah og Israel holder, ja, så kan det også bane vejen for processen mellem Iran og USA, vurderer Nanna Mus Steffensen.
1: Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mus Steffensen. Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, som de mener, der var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, som forsvaret konkret kan konkludere, forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
0: Til gengæld så konkluderes det i rapporten, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere de droner, der mødte dem, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
0: Men siden da, der har forsvaret rettet op på manglerne, forklarer Louise Dalsgaard, der er vores retsanalytiker.
4: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, ja, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der så må rykke længere bagud i køen. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er først til mølle, når det kommer til elen. Men fremover der skal det være muligt for Energinet og elselskaberne at vælge, hvem der kan kobles på elnettet. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativs Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
5: Vi kan se, at en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu, det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Forhandlingerne skal munde ud i en akut plan, og regeringen lægger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højest, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
6: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: Og for nogle

0: For dem, der er helt afhængige af strøm, ja, der er det godt nyt, at der altså kommer klare retningslinjer. Det siger direktør Michael Løve fra OK, der blandt andet står bag ladestationer til elbiler.
1: Vi har jo indtil videre bare haft det her første mølleprincip, og at tage det op så hurtigt efter, at regeringen er dannet, viser jo, at de prioriterer det, og det er også et relativt akut problem. Så jeg bakker bare fuldstændig op om den her prioritering. Det er det, der er nødvendigt.
0: Fredag aften bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sommervejr i det meste af landet med en hel del sol. Men nyd det måske, så længe det varer. For i nat, ja, der bliver det mere skyet og gråt, og så kommer der regn eller tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med havl, byer og kraftige vindstød. Thomas Hougaard stod bag eftermiddagens radioaviser.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med One Republic's Good Life, så kan jeg sige god aften og velkommen indenfor til P4 Aften. En herlig fredag aften af slagsen her i juni, hvor det er, jeg vil sige, noget varmt derude, og hvor vi har to skønne timer i hinandens selskab. Og ja, jeg sagde altså to timer. Det plejer jo at være fire, men VM på P4, de overtager fra klokken 20. Så hvis du skal have noget med i skuffen til aftens playlist, eller i hvert fald har et godt forslag, som du sidder tungt på derude, så er det altså med ikke at holde sig tilbage. Og du kan som altid melde ind ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4, og så et mellemrum efter det. Eller også, så kan du skrive en mail til P4 Aften, som hedder snabel@dr.dk. Det er, som det plejer at være, vil jeg sige. Men husk lige at skrive, hvor du lytter med fra, og også hvad dit navn er. For ellers så kan jeg altså ikke bruge de der udmærkede forslag, der kommer ind i indbakkerne. Så få lige det med. Og med det, så skal vi da bare få en masse musik til at køre. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Ja, du er gal. Så fik vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, og det ville egentlig undre mig, hvis ikke den feriedestination blev ekstra populær i år. Jeg vil jo næsten smide bud ind i hatten og sige, det kunne godt blive sommerens sang. Portugal. Nå, men skal vi lidt ned i følelserne i stedet for? Robbie Williams her, klar til dig med den der hedder Feel.

En sang tilbage fra 2002, Robbie Williams' Feel. God aften. Vi har haft verdens bedste dag i Legoland, og nu er vi på vej hjem tre generationer. Lad os da lige høre Tobias Rahims Mookie Bar. Det er nemlig en af vores børnebørn Axel og Alfreds yndlingssange. Varme hilsner fra Niels og Dorte, der også går under aliasset Farfar og Famse. God tur.

Dorte og familien var på vej hjem fra Legoland, og hun har sendt en mail ind til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et forslag til playlisten. Som sagt er det jo altså kun 2 timer, og sådan nogle 2 timer, de kan jo gå meget hurtigt, når der altså er VM på P4 lidt senere. Du kan også ramme sms-indbakken. Det gør du som sædvanligt ved at skrive en sms til 1212 og starte din besked med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Og en fredag aften kunne byde på mange ting. Det kan jeg se ude i indbakken. I laver mange hyggelige ting derude, men hvad med lidt disco måske? Disco i KBH her fra Blæst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Darling, med det hele værd. Jeg har fået en sms fra Sandra, der skriver: Hej Iben, dejligt at høre din stemme her til aften. Jeg sidder sammen med mine venner Alexander og Andreas i Kalundborg. I dag har vi været i nogle madvogne på vores efterskole. Både pølsevogn, kebabvogn, churros og kaffevogn. Og der blev spist lidt meget, så vi er stop med det. Vi vil gerne ønske en ren nostalgisang for os, og det skal være Lady Gaga med Do What You Want. Et mega fedt nummer. De bedste hilsner fra Sander, Alexander og Andreas, altså i Kalundborg. Det kan jeg da godt være leveringsdygtig på. Jeg håber, det er okay, at jeg har sat Lady Gaga i stævne med Christina Aguilera på Do What You Want, for det er altså bare to store stemmer, der kan noget sammen.

En omgang 45 Fahrenheit Girl, det var Drew Sycamore, der var leveringsdygtig i den. Vi skal til en meget aktuel kunstner, i hvert fald en, der er på tur lige nu, og så kan jeg sige, i aften spiller han på Wembley Stadium i London. Det er selvfølgelig Harry Styles, og jeg har en fornemmelse af, at det er lidt svært at få billetter. Men i hvert fald American Girls her.

American Girls, Harry Styles, der jeg vil nok mene helt sikkert er at finde på playlisten, eller setlisten hedder det vel egentlig, til en koncert, når han altså spiller på Wembley Stadium i London i aften. Ellen har skrevet en mail ind til p4aftensnabelag.dr.dk, hvor hun skriver, god aften, i studiet er netop kørt fra færgen i Gedser efter en køreferie til Bulgarien, og så har naboen lige inviteret til grill. Jeg kunne godt tænke mig at høre Karma med LOC for at komme lidt op i gear.

Tue Vest sang her en sang om kærlighed i P4 Aften. Og en, der også lytter til P4 Aften, det er Helle fra det smukke Sandvig på Bornholm. Hun skriver nemlig, at det vil glæde mig rigtig meget med et genhør til Adele the Second. Eller Adele. Nej, det må være Adele the Second. Og The Unluckiest Boy Alive fra sidste års Grand Prix. Og så ønsker hun altså en god aften. Og Helle, hun fandt indbakken ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Og du kunne jo passende gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Whitney Houston's I'm Your Baby Tonight. Hejsa, vi er på vej fra Aalborg til Fyn, hvor vi skal til Heartland Festival i morgen og blandt andet høre LP. Vi vil derfor rigtig gerne forsøge køreturen med Recovery, med selvfølgelig LP. Tak for alt det dejlige musik, I spiller, og så god weekend fra Michael og Lena fra Aalborg, og jeg siger bare god festival.

LP's Recovery, altså en af de artister, som man kan opleve, hvis man er så heldig, og skal en tur på Heartland Festival i den her weekend. Og det er jo festivalsæson, og egentlig ret lækkert med alt det her gode vejr oveni os. Så der vil jeg bare ønske alle dem, der skal det rigtig god tur. Og fra en artist, man kunne opleve på Heartland i år, så skal vi lige forbi en, som man kunne se på Roskilde Festival sidste år. Det her, det er Olivia Rodrigos nyeste single. Den hedder Drop Dead, og den tager os frem til Radioavisen.

0: Der er endnu ikke blevet fremlagt nogen former for dokumentation for, at der sidste år var droner over Danmark, selvom forsvaret i dag har fremlagt en droneevaluering. Sådan lyder det fra flere af Folketingets forsvarsordfører. I evalueringen fremgår det, at soldater sidste år observerede, hvad forsvaret tolker var droner over militære installationer. Men blandt andre Carsten Bach fra Liberal Alliance savner stadig dokumentation for, at det faktisk var droner, som de mange indberetninger drejer sig om.
1: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidne beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret, men jeg har fået at vide, at man har overdraget nogle tekniske informationer til den videre efterforskning, som justerer under Justitsministeriet.
0: Ved et pressemøde i eftermiddag sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark, selvom man ikke har konkrete beviser. Og på spørgsmålet om, hvem der så stod bag, sagde han sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra forsvarschefen, uden at han uddybede det nærmere. Thomas Nystrøm får ikke nogen fratrædelsesbeløb, efter han trak sig som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Det fremgår af en aktindsigt fra Økonomi- og Indrigsministeriet, som Ritzau har fået. Nystrøm nåede kun at være ansat i få dage, før han måtte stoppe på grund af tidligere anklager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har udtalt, at hun fortryder ansættelsen. 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, og der var han omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og så måske vigtigst af alt hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjove at have med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, der er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Flot sommervejr i aften de fleste steder, men i nat bliver det mere skyet og gråt, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og med kraftige vindstød. Anders Weber stod bag denne radioavis. God aften.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med George Ezra og Shotgun, så fik vi taget hul på den sidste time af P4 Aften den her fredag. For vi dribler nemlig bolden videre til VM på P4 efter klokken 20. Så skal du nå at have noget med, som man siger, så er det altså bare med at være hurtig på tasterne og sende enten en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Ellers så er vi også fange på mail. Det er til p4aften@dr.dk. Du skal bare love mig, at du husker at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra. Ellers så kan jeg ikke bruge alle de gode forslag, der kommer ind uden navn i hvert fald. Men altså, en time tilbage. Skynd dig ind i indbakkerne, hvis du skal nå at få et forslag med på listen. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Måske meget, som navnet siger, en af de sange, der er svære at stå stille til, så jo dancing. Jodah Blacksmith sammen med Magdis. Lasse har skrevet en sms ind, som lyder således. Jeg sidder i Vordingborg og har haft en fed dag med opdatering af mine hjemmesider. Jeg vil gerne høre Stella Lefty med Boston. Og det er altså også en af de helt nye artister, vi har fået ind på P4's playliste. Hun kommer lige her.

et forslag, der var kommet fra Lasse i Vordingborg. Han har skrevet en sms ind til 1212, startet beskeden med P4 og et mellemrum. Og så er den kommet ind i indbakken, og du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste. P4 aften er jo altså kun tilgængelig lige indtil at klokken den bliver 20, så er der nemlig fodbold. VM på P4, det her det er madness til gengæld.

Og sådan kom man radiofonisk tilbage til 1982. Det var i hvert fald Madness Our House. Hej P4 Aften, hvad med at spille Waka Waka, this time for Africa, eller Africa, med Shakira. Jeg ved, at Zoo-versionen er den, der høres mest for tiden. Men Sydafrika kunne nok godt bruge et lille danseboost rundt om havegrillen ved dette års fodbold. VM. Hilsen fra Willy i Åbel, det er så Sønderjylland. Og så sender han også lige et skud ud til den gode VM-radiodækning. Jeg overgår nemlig ikke rigtig fodbold på tv, men er kommet til at elske det på P4. Særligt når det går godt for selvfølgelig sønderjyske. De spiller dog ikke VM. Men skal vi så ikke sende Waka Waka This Time for Africa ud til Sydafrika, eller det sydafrikanske fodboldhold? For de ligger lige nu sidst i gruppe A.

et musikalsk boost til det sydafrikanske fodboldlandshold fra Vili i Sønderjylland. Nu er Mille klar til dig med Beholder mit tøj på.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Amy Winehouse med Rehab. Mary og Vera sidder i Sjællands Odde, og vi holder kårbryllupsdag. Vi vil så gerne høre komme tilbage nu med danseorkestret. Det var den første sang, vi nogensinde dansede til. Ja, og så varede den dans så i 12,5 år mere. Stort tillykke med bryllupsdagen derude. Kom tilbage nu med danseorkestret.

Med riv i mit hår, altså en fed titel på det her nummer fra Kalaset, og vi bliver i den danske afdeling, for Martin har nemlig skrevet en sms ind til 12.12, startede den med at skrive P4 og så et mellemrum. Jamen, god aften i studiet. Vi hygger os med at lave pandekager og varme op til en vens fødselsdags havefest i morgen. Håber på godt vejr i øvrigt. Hvor vi skal møde alle vennerne og fejre sommeren og hinanden med fest og gøjl og musik. Vi gider rigtig godt at høre Andreas Odbjerg med Svært at være fantastisk. Venlig hilsen Martin og kone i Vejle. Og som sagt, så skrev Martin altså en besked ind til 12.12 og startede med P4 og et mellemrum. Du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til playlisten, der er nemlig ved at være udsolgt på hylderne for P4 aften. Stopper som sagt, når klokken bliver 20. Den er fredag. Du kan også sende en mail ind til p4aften@dr.dk. Som sagt, der er ved at være udsolgt på hylderne. Så hvis du skal have noget med, så er det ved at være tid. Så er det ikke noget med at sidde og lurepasse derude. Du kunne jo tænke over det, mens vi altså får her Svært at være fantastisk.

0: Artie Sitsvæg og forlade de her meget svingende sommerrytmer fra Andreas Rødbjerg og Emma Sitsvæg.
1: Svært at være fantastisk.
0: Men vi skal altså lige forbi No Doubt nu.
1: Don't speak

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: fra 2024, Before You Leave Me, leveret af Alex Warren. Og så skal vi i indbakken, fordi der er altså et brændende ønske om en særlig festlig sang i en bil derude et sted. Der står her, vi er på vej i bil til Holstebro sammen med vores voksne børn og besøge gode venner i deres vinbar. I morgen, der skal vi være de festlige, eller de faktisk de festlige støbartender på festivalen Summer Sound. Og det eneste rigtige til at sætte stemningen, det er selvfølgelig endnu en med Nick & Jay. Festlige hilsener fra Michelle og de andre i bilen. Jamen altså, kør forsigtigt og god fest, ikke?
1: Dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læber. De har jo ikke noget på Nick & Jay.

Der er ikke noget som Nick & Jay i absolut topform. Endnu en. Altså en festlig bil på vej til Holstebro. Der er altså ikke meget tilbage for P4 aften den her fredag, fordi vi skal drible bolden videre. Meget apropos til VM på P4. Aftenens opgør, det bliver mellem USA og Australien. Og Louise Dreisig, hun er klar til dig lige efter en radioavis, som bliver leveret af Anders Weber. Han er nok ved at lægge den sidste hånd lige på den. Det har altid været en fornøjelse at sende P4 aften ud til sommerlandet. Jeg håber, du har nydt det og ikke er blevet solbrændt derude endnu. Vi slutter af på en ny klassiker, har jeg lyst til at sige. The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Ha' en herlig fredag derude.

0: Israel og den libanesiske milits Hezbollah.
1: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så ind til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: I fremtiden skal nogle firmaer måske trække et nummer i køen for at komme i betragtning til at kunne købe el. Myndighederne skal nemlig til at prioritere, hvem der kan kobles på elnettet. I dag fungerer det efter et først-til-mølle-princip. Og forhandlingerne om, hvordan det så skal foregå i fremtiden, gik politikerne i dag i gang med. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
2: Vi kan se, at det er en af de store flaskehals i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Regeringen ligger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
3: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: En lang række lastbiler, traktorer og biler blokerede i dag dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der stod bag demonstrationen i dag, og formand Pau Schram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med det, var.
0: Forbud mod bundslæbende redskaber har eksisteret i årvis, men er tidligere ikke blevet håndhævet, og forbuddet skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, men de lokale fiskere mener ikke, at der er miner i området. Stadig flot sommervejr de fleste steder her til aften, men det bliver mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra øst. Undskyld, fra vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med Har du glemt?
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Ja, velkommen indenfor og glædelig fredag aften. Du kan godt glæde dig. Altså, fordi det, der er i vente i aften, er et opgør mellem USA og Australien. Og det skal nok på alle måder blive et brag af en kamp. Og så skal vi jo også forbi alt muligt andet, for det er jo VM i fodbold, så der er jo nærmest kun guf at tage af. Jeg kan anbefale lige at hoppe ind på vores live inde på opdateringen, inde på dr.dk/sporten under fodbold-VM. Vi allerede er stille og roligt begyndt at varme op til kampen mellem USA og Australien, og den begynder altså kl. 21. Du får selvfølgelig også kampen direkte her i radioen, men hvis du har brug for ligesom at blive opdateret på de to hold og vide lidt mere, få lidt mere guf, så får du selvfølgelig også mere her i radioen, men det er altså allerede startet inde på vores live-opdatering. Så ved du det, så der er en stor aften i vente i VM på P4. Ej, det kan kun blive en stor fredag. Velkommen til.

0: Number fik du her med nummeret Home Wrecker. I VM på P4, hvor vi i aften byder på en lille lækkerbisken i form af kampen mellem USA og Australien. Den begynder klokken 21, og om ikke så længe begynder vi at varme sådan decideret op til kampen, men vi kan godt lige tillade os at lave lidt reklame for andre ting også, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at gøre dig opmærksom på noget. Hvis du nu er sådan en, der ikke kan få nok af VM i fodbold og bare skal se det hele, eller hvis du nu er sådan en, der bare har brug for at tjekke ind i det på en lidt anderledes måde, og måske se VM på alt andet end den traditionelle måde, så findes der et program, der faktisk favner begge dele, og det er et godt tip til dig. Jeg kan nemlig anbefale dig at gå ind og se Soccershowet alle hverdage kl. 18 på DR1. Og selvfølgelig kan du også streame det på DR TV. Men her der får du altså VM serveret på måder, du med stor garanti ikke havde forestillet dig. Mine kollegaer Mikkel Nygaard og Anders Hagen viser sjove, overraskende og til tider bizarre klip fra slutrunden. De vurderer grimme og fede mål, og i dag der flyttede der så også et nyt element ind i programmet.
1: Hvis der er noget, som ligesom skriger fodbold, og det er på alle niveauer, de har det også på landsholdet, så er det en bødekasse. Det er simpelthen folk, som har trådt over stregen på en eller anden måde. Mm-hmm. Og jeg har sådan tænkt, at du skal vurdere sammen med mig nu, om de skal have en bøde,
2: ja,
1: eller om de ikke skal have en bøde. Det er fire forskellige sekvenser fra VM-slutrunden, vi skal igennem.
2: Fans? Spillere?
1: Vi skal hele vejen rundt.
2: Okay.
1: Det første.
0: Ja, okay. Så er der allerede lagt i kakkelovnen. Jeg vil varmt anbefale dig, at du finder Soccer Showet på DR TV, og så kan du også bare se det direkte på DR TV, hvis du har den slags tid alle hverdag kl. 18. Det er en fornøjelse at følge med i de herres idérigdom og ja, god humør. Så det kan jeg varmt anbefale dig. Og lad os så her på P4 høre Thomas Helmig med Malaga. Så

Søren Torbegård Lund fik du hermed, før vi går hjem i VM på P4, hvor vi i aften byder på kampen mellem USA og Australien. Og det er faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D, hvor også Tyrkiet og Paraguay er med i den gruppe. Så der er en del på spil, og der er om ikke andet, synes jeg, lagt i kakkelovnen. Og jeg gætter på, at det er to hold, der begge to godt kunne tænke sig at sætte sig på den første plads. Hvis du nu sidder og har et bud på, hvornår du tror, det første mål falder i den her kamp mellem USA og Australien, så synes jeg, du skal sende mig et bud på sms'en. Den hedder 12-12, og så skal du starte din besked med at skrive P4, så skal du skrive, hvilket minuttal og sekund du tror, det første mål falder. Og hvorfor siger jeg så det? Det gør jeg selvfølgelig, fordi der er en dejlig præmie på højkant. Ikke alene det faktum, at man er den ud af de utrolig mange lytter, der altid kommer med bud på det her, der rammer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen. Men du vinder også et VM backtack. Ja, og det er jo ikke så længe, vi har dem på præmiehylden. Så det kan jeg varmt anbefale dig at gøre. 12-12, P4, mellemrum i din besked. Og så altså et bud på, hvornår det første mål falder i kampen mellem USA og Australien. Om ikke forfærdelig længe, så kigger vi stille og roligt frem mod kampen mellem USA og Australien. Det var da utroligt svært at sige. Det er godt, det ikke er mig, der skal sige det så meget som vores kommentator Jens Ole Sørensen. Han er meget bedre til at udtale den slags end mig, og ham tjekker jeg ind hos inden alt for længe. Men først musik her fra Erika Jane, der hedder Lige Så Lige Glad.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: Taylor Swift fik du her med Wildest Dreams. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften. Altså, det er faktisk en dag sen aften. Det er jo lige næsten på nettet til at blive nat, i hvert fald.
0: Ja, om ikke det plejer at være vores sengetid på det her tidspunkt.
1: Det er ikke alløj, ja.
0: Det er noget helt nyt for os, at vi er oppe på det her tidspunkt. Og vi skal sådan set være oppe i nogle timer endnu, så vi kan lige så godt vende os til det. Altså, vi har en kamp i vente kl. 21. Kampstart mellem USA og Australien. Den vender vi lige tilbage til. Jeg er nødt til at tjekke ind hos dig, Jens Ole, fordi det, du og jeg er sendt sammen i tirsdags.
1: Ja.
0: Der var der Frankrig og Senegal.
1: Ja.
0: Og det var en undervældende oplevelse langt hen i kampen.
1: Ja.
0: Og vi havde begge to fransk sejre i vores VM-spil, som man i øvrigt finder i DR Nyheder af dem, hvis man har lyst til at spille med, og det er overhovedet ikke for sent, så endelig ind og lege med. Og så sker der det, at du siger på et eller andet tidspunkt i din kommentering, at du har 3-1.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er nu, den kamp den slutter?
1: Den ender jo 3-1.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg kørte hjem og tænkte, det var på en eller anden måde lidt ekstra salt i såret over, at jeg i forvejen var skuffet over den kamps niveau. Så synes jeg bare, det var sådan en lille ekstra svirp med halen, at du lige nappede den.
1: Ja, og så er der jo faktisk det store politiske efterspil, geopolitiske efterspil,
0: okay,
1: at mens det sker her, så får jeg jo en mail fra Ole Ryborg, der på det tidspunkt sad nede og forsøgte at holde sig vågen til G7-topmødet nede i Sydfrankrig, hvor han skrev tilbage noget i retning af, det var lige godt pokkers, jeg havde 2-0, så jeg havde jo faktisk hele puljen indtil ganske få minutter før tid, fordi vi jo får de to sidste mål, nærmest i de sidste, 6-8 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Så der under overhalede jeg Ole Ryborg indenom. Og okay. det er jo faktisk også i sig selv en stor fornøjelse.
0: Det lyder som en besked, du kunne læse en lille smule bitterhed ud af. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg så det med et smil.
0: Okay.
1: Altså, så et glimt i øjet.
0: Men det er jo det kan, det her VM-spil. Det er jo, i virkeligheden er vi jo alle sammen nøjagtigt på samme niveau. For det handler kun om at gætte på resultatet af kampene.
1: Det er det, men jeg synes så til gengæld også lidt, at der sker også nogle ting, for jeg synes ikke, det er fordi, det er sådan, at succesen er blevet min vej, siden at jeg scorede den der jackpot. Jeg tror, jeg har fået en 50 point og en 15 point lige siden. Det er jo heller ikke overvældende.
0: Nej. Jeg vil også sige, at jeg har det lidt stramt i de her dage, så jeg har også brug for en succesoplevelse efterhånden. Men det er jo sådan, det er med sådan noget her. Nogle dage går det forrygende, andre dage, der er det måske ikke lige det, man tager op som samtaleemne i kantinen, vel?
1: Nej, men alligevel så kan det noget, jeg vil virkelig anbefale til dig. Og dem, der tror, det er da for sent, vi er kommet i gang. Nej, prøv lige, skynd jer lige at være med, for vi skal lige huske, at jo længere vi kommer hen i turneringen, jo flere point kan man tjene per kamp. Så det er rigeligt. Altså undskyld, mine 625 point, det er bare lige at ramme 3 plet. Det kan du gøre i morgen, og så er du oppe på siden af mig. Så det er langt fra for sent at komme i gang med det her. Det her, det burde være den danske, nydanske nationalsport, som vi så kun kan dyrke hver fjerde år.
0: Ja, ja, jo, men bevares. Ja. Men også lad os lige huske folk på også, at det ikke alene er sjovt at battle mod alle, man kender, men der er jo også nogle rigtig gode præmier på højkant, og altså...
1: Ja, dem kan vi så ikke vinde, det skal vi lige sige.
0: Nej, det er rigtigt nok. Vi kan kun vinde æren, fordi vi er DR-medarbejdere, men jeg vil sige... Jeg kan godt blive en lille smule misundelig, når jeg kigger ned over listen af præmier over, at vi faktisk ikke kan vinde nogen, ikke? Så ja.
1: Er det ikke noget? Der er sådan en monsterpræmie.
0: Præmien er jo helt...
1: Ja.
0: Ja, to VIP-billetter til en Superliga-kamp, og to billetter til Sport 2026 i Herning, eller MGP kan man også vælge. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. En landsholdstrøje efter eget valg, det er en bananas første præmie, den der. Så ind på DR Nyheders app, og lav lige en profil og få hægtet dig på VM-spillet, så du kan være med til at spille sammen med alle vi andre. Vi ser på USA, Australien lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Kacey Musgraves fik du her med Dry Spell i VM på P4, hvor vi sidder og ser frem til at få sat kampen i gang mellem USA og Australien. Jens Ole Sørensen, den begynder kl. 21. Ja. Og det er jo faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D. Hvad kan vi så egentlig forvente os?
1: Jeg tillader mig at skrue forventningerne højt op, og det gør jeg blandt andet på baggrund af det, USA viste i deres første kamp. Det var jeg vældig begejstret for. Den kamp, de får spillet, specielt offensivt. Og jeg synes egentlig også, Australien, de gjorde det ganske udmærket. Og du siger godt nok, det her det er lidt en finale om førstepladsen i gruppen. Men ved du, hvad det er? Det kunne også potentielt være starten på inden for taberne af den her kamp. For vi skal lige huske, hvis vi leger med ideen, Australien vinder. Okay, det er så fint nok, så fører de puljen. Og så vinder Tyrkiet så over Paraguay. Og så står Tyrkiet og USA lige pludselig i en andenplads finale i sidste spillerunde. Så det er slet ikke nogen uproblematisk kamp. Og uafgjort kunne faktisk være et resultat, som begge mandskaber godt kunne bruge til noget. Men jeg har ikke indtrykket af, at USA vil nøjes til den her slutrunde. Vi er igen oppe i det nordvestlige USA, oppe i Seattle, til et sygt fedt stadion. Og man ikke også det kan inspirere amerikanerne til at boble og sprudle endnu en gang. De har vist vejen. Spørgsmålet er, kan de også tage det næste skridt i dag, når Australien er modstanderen?

0: So. Sean Kingston fik du her med Beautiful Girls i VM på B4. Jens Ole Sørensen, lad os lige kigge på de der hold, der skal i kamp i aften. Og lad os lige lige nu og her i hvert fald rette sigtet 100% mod hjemmeholdet USA. Altså, hvad skal vi holde øje med hos dem?
1: Ja, vi skal holde med, hvad Ricardo Pepi han kan lave, fordi Pulisic er skadet, den helt store stjerne. Ham, som de over i USA, siger, at han er måske mellem de tre bedste fodboldspillere i verden. Det tror jeg kun, det er i USA, man siger det. Men han er blevet skadet og blev skiftet ud i den første kamp. Ricardo Pepi er på banen i stedet for ham. Ellers så har Pochettino valgt de samme 10 andre spillere på banen her. Og jeg forventer et amerikansk hold, der giver den bundgas lige fra starten og blæser afsted og ser, om de kan tage det her australske mandskab med bukserne nede. Og det er der jo alt muligt god grund til at tro, fordi der var så meget, der lykkedes for USA. Og Pochettino, jeg kan sige, han har jo både haft op- og nedture i international fodbold, vel sagt den sene opturene, da han tog Tottenham noget uventet til en Champions League-finale for efterhånden en hel del år siden. Der blev han så sidenhen fyret, fordi det var ved at begynde at gå nedad, og haft også siden har svært ved at finde fodfæste. Men så kommer han jo så ind på det her amerikanske hold for efterhånden 2 år siden. Og siden af da, så må vi jo sige, at Pochettino på de her 2 år har fået samlet holdet, fået prædiket det, han skal prædike omkring strategien, omkring taktikken, og dermed også fået leveret de resultater. De blev nummer 2 til det, der hedder Gold Cup. Det er sådan et lokalt amerikansk, nordamerikansk mesterskab, der spilles også hver 4. år. Gold Cup blev de nummer 2 sidste år, tabte finalen til den anden verdensnation, Mexico. Men vi står altså med et top-tunet amerikansk hold, og nu er det eneste spørgsmål, det er også, om kobberbukserne holder, også her i andet forsøg ved VM.

0: Billie Eilish. Birds of a Feather. Vi er under et kvarter nu fra kampstart mellem USA og Australien. Nu så vi lidt på USA, Jens Ole Sørensen. Skal vi så ikke også lige kaste et blik på Australien?
1: Det kan vi godt, og her er der jo rigeligt at spekulere på, fordi der er sket, hvad jeg vil kalde en sensation nærmest, alligevel jeg lige har fået skruet lidt op for, højt op for lyden, jeg får om fra Seattle. Nej, der er sket det, at de to målscorer fra deres første kamp, 2-0-sejren, både Connor Metcalf og Anastasia Iannakonda, de er slet ikke med. Altså, de to målscorer fra Australiens første kamp, de er ikke i startopstillingen, erstattet af Matthew Leckie og Nishan Villopelli. Det er højst overraskende, at det her sker, fordi med mindre, at der er tale om skade, eller at Tony Popovic, den australske træner, han har et eller andet i ærmet. Måske vil han polstre sig defensivt og så smide de to målscorer fra den første kamp på banen senere. Det synes jeg jo er ganske, ganske interessant. Men det er et australsk hold, der som udgangspunkt ved, at de kommer i stormvejr i Seattle, fordi han stiller op med fire defensive spillere, fire midtbanespillere og så en enkelt angriber. Så det virker til, at det er et australsk hold, der har prøvet at læse deres modstandere, agere på deres modstanders forser, som de så i den første kamp, og så ellers tage den hen ad vejen. Men det er, igen skal vi også sige, et australsk mandskab med en vis kvalitet, og et australsk mandskab, der jo ikke på nogen måder er noviser i VM-sammenhæng. Det er deres syvende VM-deltagelse. Det blev ganske vist kun til en 11. plads for 4 år siden, men det er jo egentlig også ganske udmærket. Tony Popovic er manden, der har afløst Graham Arnold som australsk landstræner. Nu fører han sit hold til en ny kamp ved VM i Seattle, hvor de møder værtsnationen USA.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Nico and Vince fik du her med Am I Wrong.
1: I aften skal vi være søvnløse i Seattle, og det bliver heller ikke svært at holde øjnene åbne, for der er lagt op til en højoktan fodboldkamp i det nordvestlige hjørne af USA. Det er værtsnationen USA, der tager imod Australien kl. 21. Vi elsker, så går det.

0: Bi Babalula fik du her fra TV2. Der er kampstart mellem USA og Australien ved VM i fodbold kl. 21. Du får selvfølgelig kampen her på i VM på P4. Nu får du en radioavis kl. 21.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste år, ja, så er det alligevel forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra Rusland. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.

0: været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen og måtte i går eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne i driftscentralen i Hillerød, hvor trafikken styrer fra os, meldte sig syge. Og derfor kunne man i dag ikke hoppe på noget tog hos Lokaltog i Nordsjælland, der i stedet indsatte togbusser. For passagererne på Hillerød station var det en frustrerende situation.
2: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
3: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald, ikke?
4: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilde. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det her fra Musse Mark, Søren Hansen og Jan Berner. Pippi Langstrømpe vender snart tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, som består af 52 episoder af 11 minutters varighed. Det er Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettighederne med Lindgrens værker, der er inden over produktionen ventes at begynde til oktober. Efterhånden så bliver det mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og kraftige vindstød.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Chaperone fik du her med Good Luck Babe.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Good luck, kan vi jo så også sige til både USA og Australien, Jens Ole Sørensen. De er nemlig kommet i gang med deres opgør ved VM i fodbold.
3: 6 minutter er der spillet. Vi har stadigvæk den første afslutning inden for målrammen til gode. En, synes jeg, tempofyldt, men også lidt nervøs start, hvor de to mandskaber har lavet forholdsvis mange fejl, men det er ofte sådan, at den ene fejl afløser den anden fejl, og så bytter de lidt bolde, både på midten af banen, men også i de respektive ender. Lige nu en løs bold ned på Australiens banehalvdel. Den bliver jagtet af Ricardo Pepi fra USA, men den australske keeper Patrick Beach sparker den langt væk op på USA's banehalvdel. Så man hører her, bolderobringen af USA, de mister så også bolden. Så er det Australien, der mister bolden. Så der er ikke rigtig på nogen måde faldet ro på den her kamp. Der er ikke nogen, der har sat sig på hverken midtbane eller nogen andre steder. Så et nyt boldtab til USA her, det bliver så til et frispark. Australiske spillere går alt for hårdt til den her. Jeg tror, det er Eddie O'Neill, der er nede i en glidende takling her, og takler den amerikanske spiller. Han ser ud til at have det hårdt, Tyler Adams her, men han kommer op, og det kan jeg faktisk godt forstå, for vi får billederne her tæt på. Han får altså lige et los ind over den ene ankel. Og jeg er nødt til bare lige at sige, det gør altså næst det der, så jeg kan godt forstå, at han siger afs. Men nogle advarsel, det bliver det altså næppe til dagens tyske dommer. Lad kortet blive i dommer i lommen, og han får så sagt til Tyler Adams her, at prøv lige at roligt, slap nu af, det her det skal nok gå. Vi har spillet nu 8 minutter i det, vi kunne kalde den første lille finale i den her gruppe D mellem USA og Australien. Det er stadigvæk 0-0.

jubel i Seattle. De skulle have hjælp, men de har fået mål. Cameron Burgess fra Australien scorer selvmål. Og nu er USA foran med 1-0.

0: Lene Marlin sitting down here. Nå, USA kom på tavlen, men ikke med egne fødder.
1: Nej, men man kan jo sige, at målscoren, dobbeltmålscoren fra deres første kamp, Folarin Balogun, han blev annonceret for nazist. Det er ham, der rykker den australske defensiv fuldstændig fra henover i venstre side, kommer bag om forsvarsspilleren, og så er han kommet til baglinjen, og så har han den mulighed, hvor man kan sige, lige meget næsten hvad han gør, så vil det ende lykkeligt, for han smider bare bolden ind mellem venner og fjender det, og så er det jo så spørgsmål, om det er en medspiller eller en modspiller, der får bolden på den, og man kan se på Cameron Burgess, den australske forsvarsspiller, han forsøger sådan med ydersiden af foden og sparke den ud mod Balogun igen, men det lykkes ikke. I stedet så drejer han den i net, og man kan allerede se ham kigge ned i græstæppet i samme sekund, som det skete. Men nu får vi også noget at se på i den anden ende. Matthew Leckie, ny mand i startopstilling fra Australien, forsøger sådan en meget opportunistisk yderside afslutning fra kanten af feltet. Men eftersom den ikke var inden for målrammen, så var der altså ikke noget, der satte Matt Freese på job inde på en prøve inde i det amerikanske mål. 13 minutter har vi spillet, og nu må vi sige, nu har amerikanerne den her kamp, hvor de gerne vil. Spørgsmålet er, om de trykker videre på, eller de lige finder sig til rette i den her nye situation, hvor det jo er Australien, der skal til at skabe noget. Så skal de passe bedre på boldene, end de gør her. Smider den væk. Det er 5 amerikanere mod 4 australske forsvarsspillere, og det ender med at blive til et amerikansk hjørnespark. Det er igen Burgess, der er en uheldig held i den her situation og giver det her hjørnespark. Han er 30-årig midtstopper, der til daglig tjener sine penge i Swansea i England, har absolut ikke haft nogen god start på den her kamp. Til gengæld så burde han kunne matche i hvert fald de fleste af de amerikanske spillere i hovedstødsspillet, og men de også hæver både Chris Richards og Tim Ream op, de høje midtstoppere fra USA, som er inde og lave en masse ting her lige nu, så er det Richards, der står her og bokser lidt sammen med Villupilay fra Australien, og nu er den tyske dommer Felix Zweier lige hen ved begge to her og siger til dem, ikke på tysk, men givetvis på engelsk, at nu må I godt lige stoppe den her, det gider jeg simpelthen ikke at se på. Og så fortsætter de så ellers med at danse tæt derinde på kanten af det lille felt. Det er hjørnespark til USA. Det er Malik Tillman, der står derude indadskruet. Den kommer godt, den kommer perfekt, men hovedstødet misses for Weston McKennie. Han kunne have sat panden på den der. Den ligger så tæt på perfekt. Jeg er villig til at sige, den ligger perfekt. Han skal bare sætte panden på den der og hætte USA foran 2-0. Det er en kæmpe afbrænder her. Han kommer simpelthen skævt op til bolden. Hans afsæt bliver lidt dårligt, og så snitter han den nærmest. Han får ikke drejet den, han får ikke sat fart på den, og så ender den i brystkassen på Alessandro Ceccati inde i det australske forsvar. Men vi må sige, vi holder høj kvalitet, vi holder høj tempo, holder høj intensitet i forløb i et kvarter her i Seattle med USA i front på et selvmål, ganske vist. Stillingen er 1-0.

0: Andreas Oddbjerg var det her med Føler mig selv 100, Jens Ole Sørensen, altså USA på 1-0 mod Australien, der jo måtte se en af egne fødder ligesom skubbe den ind over målstregen. Men det lægger jo et vist pres på Australien også, udover at de har scoret i egen mål, så skal de jo også finde på et eller andet.
1: Ja, og det ser ud til, at den opgave bliver lidt sværere end umiddelbart troet. For det er en kamp, som USA har taget greb om den her. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Umiddelbart, så lige vurderet på styrkeforholdet, så virker det som om amerikanerne er ganske tilfredse med kampens udvikling. De får en 1-0. Australien har ikke rigtig spillet sig frem til det helt store, så der er fornuftige muligheder for USA til også at skabe noget i den anden retning, altså udbygge den her føring. Nu sker der ting at sige over ved Anthony Robinson. Forsøger at indlægge ind på kanten af feltet, men bliver hættet i spil igen. Stadigvæk USA på bolden, ned omkring banens midte, og lader den køre fra mand til mand i deres, ja, hvad skal vi sige, meget amerikanske spilletrøje. Den er hvid med røde tværstriber, og så med blå shorts. Mere amerikansk kan det næsten ikke blive. Jeg ved ikke, om der også er en stjerne et eller andet sted på spilledragten. Mund ikke, der er det. Der er mange, der siger, den er fed. Jeg er faktisk villig til at give dem ret, altså bortset fra, at den så lige også minder lidt om en Bismarck-klump, hvis man ellers kender den slags slik. Lige nu mere USA på kanten af feltet, men her kommer der en aflevering, der kan blive farlig, men han leger med den derinde. Og så ender det med, at Australien får taklet sig ud af problemerne her. Men det er et meget, meget, meget solidt amerikansk hold, der leverer super godt i den her fase af kampen. Og har sat sig tungt på begivenhederne 20 minutter inde i opgøret her i Seattle. Og altså stadigvæk USA foran 1-0 mod Australien.

0: Jens Ole Sørensen, USA er foran 1-0 mod Australien ved VM i fodbold. Det er et rimelig vildt stadion, det der, de spiller på.
1: Ja, men vi skal lige have det hjørnespark, så skal jeg nok give dig verdens længste og sjoveste historie. Australien med hjørnespark, og de får så sandelig et mere. Der var der noget usikkerhed at spore i den amerikanske defensiv, og vi er nødt til at sige, at det er jo afstanden den mand, der trækker flest overskrifter fra Australien, Cameron Burgess, som er ved og snige sig frem til en mulighed, hvor Weston McKennie kommer til for at lige liste bolden ud over baglinjen. Og nu står de australske forsvarsspillere, det er vel at mærke dem, der er højest, lige at få aftalet, hvem skal screene for hvem, og hvem skal hætte. Og nu er der en mand, der rækker hånden i vejret. Det er Harry Sutter. Og her bliver der så dømt et frispark ind i feltet. Det blev trods alt for trængselsfyldt derinde i feltet med australske forsvarsspillere. Og så er vi tilbage. Stadion. Det er fedt. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder og laver radio, men hvis der er nogen, der på et tidspunkt, og fordi vi får lige nu også drikkepause, altså 3 minutters pause, det er et stadion, der sådan arkitektonisk er helt op på de høje navler, sådan for arkitektoniske perler. Og det er også fordi, det er bygget lige præcis efter en mands hoved. Og så tænker du sikkert, Louise, hvem fanden er det, der kan sidde?
0: Ja, det er du bestemt ret
1: i. Ja, det er fordi, det er ham, der har betalt hele lortet for at sige det, som det er. Og hvem er det så, der har så mange penge? Paul Allen. Døde for efterhånden 8 år siden. Paul Allen var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates. Han blev så sidenhen syg, trak sig ud af firmaet og blev så også måske godt betalt for at trække sig ud af firmaet. Han er Seattle-dreng over en kant. Og på et tidspunkt, så går han jo der og finder ud af, hvad han skal bruge sine milliarder af kroner på. Og så er der nemlig rygter om, at det lokale NFL-hold, Seattle Seahawks, de er ved at blive købt. En amerikan, hvad hedder det? Jeg tror, det er Los Angeles, eller er det en, hvad hedder det, en Las Vegas-ejer. Men de er i hvert fald lige blevet opkøbt og skal flyttes ud af byen. Så siger han, stop det der, det gider jeg ikke. Så han købte en NFL-klub, og så tænkte han, de skal ikke spille på det gamle lortestadion, de stadigvæk har. Vi skal bygge et nyt stadion. Og det tog virkelig lang tid at bygge det stadion, for det skulle være lige præcis, som han havde drømt om. Og det er det fede, og det, der var hans drøm om det. Det var, at når man sidder på stadion, så kan du kigge ud af enden på stadion, og så kan du se skyline af Seattle derinde, med både byen, med husene og med landskabet bagved. Det er ubeskriveligt smukt og flot, og det er næsten, jeg siger, det skal man også lige huske at sidde og kigge på, når man ser det her. Men nok om stadions. Jo, der var lige en detalje, Louise, fordi han døde jo der i 2018, men så skal man jo nok regne ud, han har ikke brugt alle sine penge på det stadion. Ved du, hvad så han gjorde?
0: Nej.
1: Han donerede alle sine penge, hele sin formue, til velgørenhed.
0: Okay.
1: Det var sådan en lille slat på
0: stærkt
1: omkring, på mellem 80 og 100 milliarder.
0: Stærkt move. Lige et fodboldstadion, og så resten.
1: Nej, en fodboldklub, og nå, så bygges fodboldstadion, ja. Og så knap 100 milliarder til velgørenhed.
0: Og så var der stadigvæk lige noget tilbage. Ja.
1: Ja. Ham og Bill Gates, de fik en god idé engang. Det kan vi vist roligt sige.
0: Det må vi vist række.
1: Men prøv lige, der bliver jo ikke spillet fodbold, derfor kan vi sidde og fortælle historier omkring arkitektur og smukke Seattle og skyliner, jeg skal komme efter dig. Uret tikker stadigvæk, men spillerne står stille. De er ved for sig en tår vand, en gel eller en pep-talk fra de respektive trænere. Fordi nu går vi ind i den sidste halvdel af første halvleg, og det er altså med USA foran 1-0 mod Australien.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi har rundet den første halve times VM-fodbold i Seattle, og det er ved at tangere en magtdemonstration af værterne fra USA, der møder Australien. Men vi har foreløbig stadigvæk kun fået et enkelt mål. Stillingen er 1-0 til USA.

0: Fik du her fra Foster the People? Nå, Jens Ole Sørensen, altså det er USA, der sidder på den her kamp, kan jeg jo godt høre, når du fortæller derfra. Men altså, hvad kan Australien ligesom stille op? De bliver vel nødt til at vinde et eller andet på hovedet?
1: Jamen altså, umiddelbart vil jeg komme med et godt råd til den australiske landstræner, Tony Pope, hvis det handler mest en del om at komme nogenlunde levende til pause. Med andre ord, altså ikke komme yderligere bagud. For lige nu har de simpelthen ikke de værktøjer i værktøjskassen, der skal til for punkt 1 at tage bolden fra USA. Punkt 2, behold den selv i tilpas langt nok tid til at få skabt et godt angreb. Og punkt nummer 3, også være kyniske i de afslutningsmuligheder, de får. Det er meget, meget, meget, meget tydeligt, at det er USA, der er det bedste og det dygtigste mandskab på banen. Og ja, jeg ved godt, der er lidt held indblandet i et selvmål. Det vil det altid være. Men forarbejdet til det selvmål for Lada Imbalogun, som jo afdriblede over på højre kanten og røg til baglinjen, det var jo høj, høj klasse af ham. Til gengæld mere høj klasse fra Serginho Dest, en af de amerikanske showspillere, der spiller, jeg skulle lige sige, på alle tangenter, det gør han jo ikke, men laver lidt hæl og lidt tro og lidt dribling og slår ud med armene og ser lidt smart ud, og så afleverer den videre. De holder bolden stort set i egne rækker, kontinuerligt, det amerikanske mandskab her. Og jeg vil sige, at de eneste tidspunkter, det bliver afbrudt, det er, når Australien laver frispark. Det her er en meget, meget, meget, meget ond spiral, Australien er inde i den her fase af kampen, hvor USA sidder tungt nærmest alt overskyggende på den her kamp. Her kommer afleveringen fra USA ind i feltet. Den springer fra Balogun i første omgang, og så mister han bolden. Men det ender alligevel med et amerikansk indkast. Det her, det er powerplay i Seattle af det amerikanske hold mod Australien. Men de fører altså stadigvæk kun med 1-0.

0: Min ven hedder den her fra Rosa. Vi havde lige to sange på programmet, Jens Ole Sørensen, men det var, fordi der var et lille spilstop mellem USA og Australien.
1: Det var faktisk ret stort spilstop. Til gengæld er der USA på spil, og bag i det australske felt stadigvæk Australien, der hænger op med livet i en tynd tråd, fordi de er spillet ud af banen og har simpelthen decideret problemer med at tage bolden fra de amerikanske spillere. Nu får USA også et frispark. Nej, vi havde en situation, hvor Alex Freeman fra USA og Paul O'Connor Engstrøm, de simpelthen knalder hovederne sammen, og de blev liggende længe. Spillet blev stoppet, og de blev behandlet, og de blev også efterfølgende testet for, om de nu var ved deres fulde fem. Og det, jeg sad så og kiggede på, det var en ganske omfattende test. Sådan noget med at stå og knalde folk lidt en lussing, en på hver side, og se, hvordan de reagerer, og hvor mange fingre har der her, og slå dem lidt på armen og jogte dem over fødderne. Altså simpelthen for at se, om de begge to var helt ok oven på det her. Men nu amerikansk frispark, den bliver sendt ud på kanten af feltet, der bliver hugget på mål her. Og så kommer scoringen. Alex Freeman, der bliver noteret for den, eller bliver den kaldt tilbage på et offside? Ja, jeg synes nok, at den så lidt for spids ud. Men det er en frisparkskombination, der ender, hvis at Dino Dest, der hugger til den, og så rammer den en australsk spiller, og er omveje inde ved manden, der lå for et øjeblik siden og blev næsten talt ud, og den bliver der så kaldt en offside på. Jeg får lov til at se den langsomme gengivelse. Her er det afslutningen, og ja, der er ikke bare en, der er mindst to amerikanske spillere i offside-positionen her, og så er det jo klart, der er en af dem, så følger den op, så vurderer de tyske dommer trio, at de har haft indflydelse på spillet, og derfor bliver den kaldt på offside. Men nu er det jo sådan, der er jo ikke nogen, der skal snydes til det her VM, og heller ikke amerikanerne. Så den skal jo lige tjekkes igennem på VAR, fordi jeg kan jo godt se det her. Freeman er jo den spiller, der ikke er offside, og det er ham, der scorer. Så i fald, at de to andre spillere, der er offside, ikke har nogen indflydelse på spillet, ja, så er der faktisk scoring. Og nu får vi fede billeder, der er taget sådan helt oppe fra. Freeman, han er ikke offside. Det kan jeg se med det blotte øje. Der er to mand, der er offside. Men har de nogen indflydelse på spillet efterfølgende her? Det vil jeg vurdere, at de ikke har. Jeg tror simpelthen, at der bliver kaldt et mål på den her. Jeg, ved du hvad, Louise? Jeg knalder simpelthen lige hånden på kogepladen. Debut som VAR-assistent på Europa-niveau. Og sige, den her kalder VAR-vognen tilbage. De siger, prøv lige at Morgan, ikke Morgan. Alex Freeman. Morgan Freeman var heller ikke offside. Alex Freeman, han var ikke offside. Og hør lige, hvad jeg siger her. Dommeren er ude at kigge. Og nu siger dommeren noget i højtaleren.
0: Prøv at høre.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: Ah, Jens Ole.
1: I told you so. Du there is a goal to the United States.
0: Du kan få dig en lille ekstra chance.
1: Kan jeg få pitch op på B-indkomst, som var, som internet, geopolitisk var dommer.
0: Så afgjort, du kan.
1: Ja, det kan jeg. Men prøv lige at høre. Nu ryger taget af Seattle, for nu er USA dobbelt op. Og jeg er nødt til at sige, det er muligvis det mest fortjente mål overhovedet i den her VM-turnering, fordi de har spillet Australien ud af banen i godt og vel 25 minutter, og så er det sådan lidt en pushy-situation her. Vi har forresten brugt alt den tid, vi havde til rådighed, men bare rolig. Hvis der er én ting, vi har, så er det masser af tillægstid, og nu også to mål til USA mod Australien.

0: Like I'm Falling in Love her fra Coldplay. Det er sådan en titel, hvor de har valgt at skubbe alle bogstaverne sammen for at forvirre samtlige radioværter rundt om og i verden. Så har vi lidt at lege med på den konto. Nå, Jens Ole Sørensen, der kan ikke være lang tid til, der bliver fløjtet til en pause mellem USA og Australien.
1: Nej, men jeg kan lige sådan prøve at gå sådan lidt over i den merkantile afdeling og sætte et par tal på overlegenheden fra USA mod Australien i de her første, jeg vil efterhånden røgne op på 49, næsten 50 minutter. Vi har stadigvæk omkring 2 minutters tillægstid. Hvis vi bare lige kigger lidt på skud i alt, der står der 8-2 i USA's favør. Berøringer i modstanderens felt, 13-4 til USA. Og hør lige her, præcise afleveringer, 247 til USA, 73 til Australien. Det er voldsomme tal. Og jeg vil sige, de tal underbygger jo bare det, jeg ikke betyder hverken en computer eller nogle analyseapparater til. Jeg kan bare bruge mine to øjne, og dem har jeg heldigvis stadigvæk, og se, hvad jeg har set fra Seattle i dag. Nemlig en så markant amerikansk dominans i de her minutter, vi har spillet. Lige nu, målspark til USA. Matt Freeze kalder sine, skubber sine folk op for at tage det lange målspark. Den taber han, den duel. Det giver et indkast til Australien. Nogenlunde midt på banen. De er over i deres højre angrebsside. Har de et eller andet gemt, som de måske lige kan effektuere her i de sidste overtidsminutter? I så fald vil det jo være en, ja, nærmest grænsende til mirakuløs drejning i den her kamp, hvis Australien får skabt noget som helst, fordi de har ikke fået en pote til jorden i den her kamp, som indtil videre har varet 51 minutter. Vi er inde i de sidste af tillægsminutterne. Australien på bolden, erobrer den midt på banen her, men de amerikanske spillere over dem lynhurtigt presser dem, og så er det så i øvrigt et nyt australsk indkast over i deres højre side. Det er Balogun, som bliver presset af den amerikanske forsvarer Sota, som går hårdt til ham. Han går i jorden, men ikke noget frispark. Det er indkast til Australien i deres højre angrebsside. Det er nogenlunde midtvejs på amerikanernes banehalvdel. Her kommer indkastet lynhurtigt. Tre amerikanske spillere hen og presser den australske, og det giver pote. De fanger bolden. Kan de få sat gang i en kontra? Det kan de måske. Lige ryger afsted af højre kanten her. Det er Pepe. Han kigger op. Han forsøger en aflevering ned i dybden. Den mislykkedes, men USA får fat i bolden igen, så er det Alex Freeman afsted ind i feltet, kigger op på kanten af feltet, BPP, øj, det er et lumsk og et lusket skud, men Patrick Beach er klar inde i det australske mål. Han forsøger simpelthen lige at lave snigeren, giver den sådan lige lidt krølle, sådan at den begynder at dreje sig over mod den fjerneste målstolpe, men måske ikke yderligt nok placeret. Den tyske dommer Felix Zweier, han har ikke haft så forfærdeligt meget at se til, bortset fra en hovedskade, og så to gange, hvor han skulle fortælle, at USA har scoret. Resten af tiden har været en ekspeditionssag. Lige nu ser han til den amerikanske målmand, Matt Freeze, stik mig den bold, vi skal ikke spille mere. Det var første halvleg. De går fra banen i Seattle med en amerikansk 2-0-føring efter første halvleg.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: anden halvleg mellem USA og Australien efter radioavisen, som du får lige nu på B4. Klokken er 22.
1: Der er endnu ikke kommet klare beviser for, at der var droner over Danmark i efteråret sidste år. Sådan lyder det fra flere oppositionspolitikere, efter Forsvaret i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater i Forsvaret dengang gjorde. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport endnu ikke har set tekniske beviser eller informationer, der underbygger soldaternes observationer.
2: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september, kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent.

0: Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der må rykke lidt længere bagud. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er et først-til-mølle-princip, når det kommer til el, men det går ikke i fremtiden, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
1: Vi kan se, at det er en af de store flaskehals i den grønne omstilling i Danmark lige nu, det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Står det til Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum, så skal el til samfundskritiske funktioner forrest i elkøen.
2: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer jo til at være de tungeste også for os.
0: I nat efterhånden regn og tordenbyer, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. Vi får mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen kommer der igen sol til de fleste, men også byer flere steder, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Mellem 20 og 28 grader i morgen. Slut på denne radioavis. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: Ida Laubager fik du her med Terje.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: 2-0 ved pausen til USA over Australien. Det første var et selvmål af australieren Cameron Burgess, og så fik

ikke amerikanske Alex Freeman så kort før pausen gjort det til 2-0. De to hold er sådan lige knap ved at ramme grønsværen igen, men så snart anden halvleg bliver sat i gang, så er vi selvfølgelig tilbage i Seattle for ligesom at følge begivenhedernes gang og se, hvordan den her anden halvleg den kommer til at gå. Men så indtil da, så har vi jo altid musikken her på P4.

0: Livsforladt hedder det nummer fra Annika. Jeg synes faktisk, Jens Ole Sørensen, at den her fodboldkamp har været alt andet end livsforladt mellem USA og Australien. Og nu tager de hul på anden halvleg.
1: Ej, man må sige, at det var en ensidig forestilling, fordi det er ikke meget, vi har set til Australien i løbet af den her kamp. Til gengæld, så kan jeg da love for, at der sker ting og sager. Den uheldige helt Cameron Burgess, manden, der scorede selvmål til 1-0, han er skiftet ud. Og så er også Nishan Villapelleri, manden, der startede inde på venstrekanten i stedet for målscorerne fra sidste runde, også skiftet ud. Angriberen Touré også skiftet ud. Og nu kommer det, jeg vil frem til. De to spillere, som scorede for Australien i åbningskampen. Ved du hvad? De kommer på banen nu. Så sker der nemlig ting og sager. Ian Kunda er den ene, Conor Metcalf er den anden, og de er altså kommet på banen her fra starten af anden halvleg. Og jeg er også bare lige nødt til at sige, det er jo rigtig set, at Tony Popovic, den australske landstræner, der skal jo ske et eller andet, og der skal ske noget radikalt andet end i første halvleg, hvor de var spillet baglæns ud af banen og er jo billigt sluppet bagud med 2-0. Men nu er vi kommet i gang med anden halvleg af Australien med nye kræfter. Tre nye mænd på banen fra anden halvleg start, men de er altså også bagud med 2-0 mod USA.

0: August Højen var det her med kaster mig ud i. Det kunne da godt være i virkeligheden, Jens Ole Sørensen, at det var en meget god strategi at sætte de to på banen, der scorede mål i den første kamp, når nu man ikke har scoret nogen den her kamp mod USA. Gør det noget for Australiens spil?
1: Ja, og så tror jeg måske også, det er en del af forklaringen den på det, det er, at USA ikke er kommet op i de omdrejninger, som de var i første halvleg, men de var godt nok også velspillende i store perioder. De sidste 20-25 minutter af første halvleg i den her kamp, der var de virkelig overbevisende, teknisk godt sat sammen, gode løb, gode afleveringer, god bevægelse, god energi på holdet, og fik jo fuldstændig masseret Australien helt ned på kanten af eget straffesparkfelt, og de var jo nærmest sagsløse i store perioder af den kamp, og det er billigt sluppet af USA kun føre 2-0, da vi går til pause efter de her, hvad blev det så, 52 minutter spil. Vi havde jo en lang ophold i spillet i første halvleg på grund af den her hovedskade til Alex Freeman fra USA, og så også til Paul Conn Angstler fra Australien, og så var det jo så faktisk, for lige at gøre den historie færdig og slå en krølle på den, så var det jo samme Alex Freeman, der lå der og var slået til lirekassemand og fik en lussing eller to af sin læge på at bevise, at han var ved sin fulde fem og kunne rejse sig og spille videre. Ja, så gik der jo ikke mange minutter. Så blev han målscoren til 2-0. Der skulle VAR gennemsyn igennem for at godkende ham som målscorer, men det står for troende nu, 5 minutter inde i anden halvleg. Og det gør det stadigvæk, at USA fører 2-0 mod et australsk mandskab, der ser bedre ud. Det er på tyndt grundlag, men på de første 5 minutter i anden halvleg, synes jeg, det ser bedre ud, det Australien leverer

0: Charlie Puth fik du her med Attention. USA, Australien 2-0, altså til USA, men jeg hører håb i stemmen hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det gør jeg. Lige nu kan vi sige, at det er lidt stille og roligt ved at falde lidt til ro. Så jeg så jo det billede op fra VIP-loungen på det her fantastiske stadion. Vi siger, at det, der er lidt skægt, det er, at op på skærmene i de VIP-lounge, der sidder der åbenbart, jeg ved ikke, om det er AI-genereret, eller det er et menneske, der sidder og skriver, så der, nu er der en mand, der har bolden, han skal beholde den, han skal holde den, han skal aflevere den, det skal være skide godt. Altså, bare nu fortæller lidt, hvad der sker. Så vi kan jo sige, at amerikanerne omfavner jo fodbold, eller soccer, som de kalder det, på en helt anden måde, og gør det til en amerikansk sportsoplevelse. Og det kan vi også se med de aktiviteter, der er, både før kampen og også under kampen, at de har lagt, undskyld mit udtryk, det er ikke negativt, men det amerikanske sportscirkus ned over det her VM, så vi skal have en masse aktiviteter, og der skal også ske en masse på tilskuerpladserne, også under kampen, og mens det hele står på. Men jeg skal nu stille skarpt på, hvad der foregår nede på banen. Det er USA på bolden, på egen banehalvdel, er nødt til lige at trække lidt luft ind, fordi de har ikke fået held til at sætte sig på kampen i samme grad, som de gjorde i første halvleg. Dog havde vi en situation, hvor Australien får presset bolden op på USA's banehalvdel, og så kommer der simpelthen lige en aflevering. Det er Chris Richards, der nupper bolden, og fra kanten af feltet, så hakker han bare bolden om i den anden ende, og så kan Florian Balogun løbe om kap med den australske forsvarer Sakati, og det endte så lykkeligt for den australske forsvarsspiller, ikke yderligere amerikansk scoring i den sammenhæng. Lige nu får vi en advarsel. Jeg ser faktisk ikke, hvem amerikaneren det er, der laver det her frispark, men den tyske dommer, han er ikke i tvivl om. Det var Anthony Robinson, der laver et frispark på Matthew Leakey på den australske midtbane. Vi er 11 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk USA, der fører 2-0 mod Australien.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er en time inde i aftenens kamp mellem USA og Australien. Lige nu er der spilstop skadesbehandling nogenlunde midt på banen af en australsk spiller. Men det ændrer ikke ved det faktum, at USA fører 2-0 mod Australien.

0: fra Teddy Swims. Mr. Know It All. USA fører 2-0 mod Australien, Jens Ole Sørensen. Godt en time spillet. Altså, det er jo et australsk hold, der på en eller anden måde har en lille smule travlt.
1: Ja, det har du. Men de har også en træner, der efterhånden sidder med et stadig voksende problem, fordi du har lige nævnt, at der er en halv time tilbage. Han har altså brændt 80% af sine tændstikker af i den her kamp. Brandt over. Han har sat 4 nye mænd på banen. Christian Volpato er kommet ind som den fjerde indskiftning, og det var så på grund af en skade til Matthew Leckie. Men det betyder også rigtigt, at han kan ikke gøre mere for bænken. Alt, der skal ske, alt, der skal skabes, alt, der skal ændres, det kommer på banen og skal komme fra dem, der er på banen på nuværende tidspunkt. Det er lang vej hjem, specielt når man er bagud ved 2-0. Men jeg synes, Australien leverer bedre, leverer mere. Er det godt? Nej, det er det ikke. Men det er bedre, end det, de leverede i første halvleg. USA slet ikke så dominerende, som de var i første halvleg. Hvis ikke du kan huske, at det var nogle voldsomme tal, der var på dem. Jeg vil prøve at sammenligne lidt, hvordan det ser ud her i anden halvleg. Her i anden halvleg er det faktisk Australien, der har skabt mest. Og det er ikke noget, jeg bare sidder og finder på. Men det er faktisk underbygget af de tal og de registreringer, der er foretaget i løbet af det her. De her små 20 minutter, de har spillet i anden halvleg. Her bliver der en lang ind at løbe på. Den blev også lidt for lang for Julian Konda, som spillede i Watford til hverdag, 20 år gammel, kom på banen her for anden halvlegs start. Han var en af dem, der scorede i deres åbningskamp. Kan han gøre det igen? I så fald vil det være imødeset med stor glæde på det australske kontinent, fordi med 25 minutter tilbage i kampen, så er de bagud 2-0 mod USA.

0: What Goes Around var det her fra Justin Timberlake. Mund ikke, jeg lige rammer en hydration break hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, for du sagde ikke bare what, du skulle have sagt water, fordi det er nemlig...
0: Ja, der skal bare... Der skal fyldes op.
1: Ja, og det skal vi også huske, fordi at, vi har også en halvleg at gå på her. Lad os lige rekapitulere den her fodboldkamp ganske kort på et halvt minut. USA kommer foran på et selvmål. Derefter overtager de kampen og presser, moser, maser Australien fuldstændig fladmaste i løbet af anden halvleg og ender med at få et lidt specielt mål scoret af Alex Freeman, men først efter et VAR gennemsyn. Så går vi til pause. Nu vi starter op på anden halvleg. Der er gået 22,5 minutter. Der er ret beset ikke rigtig sket noget, men Australien er bedre med. Men om de er godt nok med til at kan lave comeback her i de sidste 22,5 minut plus tillægstid, det er det store åbne spørgsmål, og vi er heldigvis med på sidelinjen til at give dig svaret den næste lille halvtimes tid.

0: The Dodos fik du her med Vågner i natten. Jens Ole Sørensen er der blevet tanket op i Seattle.
1: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad de har drikkedunkne, de australske spillere her, fordi de er kommet ud efter den her drikkepause midtvejs i anden halvleg med en gnistrende energi, og det er også noget, der kan ses på banen. Det ligner mest en del til et bare slagsmål en sen nattetime på midtbanen. De går virkelig til vaflerne, og det er muligvis også det, landstræner Tony Popovic, han har sat med den af. Prøv lige at høre, drenge, gå nu ind og giv den bundgas. Vi skal ud af det her med bedre resultat og med en bedre smag i munden, end vi forløbig har fået, fordi de blev revet fra hinanden i første halvleg. Nu skal der skiftes ud. Det er den nye mand i startopstillingen, Ricardo Pepi, der går ud. Og hør lige, det brøler kommer nu. Prøv lige at høre her. Hvorfor er de så de ekstra glade her? Det er fordi, det er den lokale Christian Waldron fra Seattle Sounders, der kommer på banen for USA her. Og han afløser altså så Pepi, som var ny mand i startopstillingen. Det betyder også, at Pochettino, som jeg læser det her, enten gerne vil eller skal holde Pulisic på bænken på grund af den lårskade, han fik i åbningskampen. Forløbet er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han kommer på banen, end sige varm op. Han sidder faktisk bagved både træner og assistenttræner i ganske vist omklædt, men jeg ved ikke, om han hovedet er i spil. Men nu har vi fået Christian Walden, første amerikanske udskiftning, og vi begynder at gå ind i en fase her, hvor der så også bliver simpelthen givet voksenskal ud. Det er Okan Angstler fra Australien, der får at vide af Felix Zweier, at you have to relax. Keep it down, viser han også sådan med hænderne. Og så laver jeg lidt bundet aflæsning på engelsk-tysk der. Ellers så gættede jeg bare. Der er kvarter tilbage af den her fodboldkamp mellem USA og Australien. Det er USA, der stadigvæk fører 2-0 på de mål, de scorede i første halvleg.

0: Miles Smith fik du her med Stain og Jens Ole Sørensen. Altså, du berettede lidt om efter den der hydration break, at der var en godt kog på kedlerne. Altså, er vi stadigvæk i noget bare slagsmål?
1: Nej, men der er en, der har fået en på snuden. Altså, hvis det var det,
0: så det er vi faktisk.
1: Ja, det er vi faktisk. Anthony Robinson får her se. Jeg tror, det er mere tilfældigt, at han flagrer lidt med armene der, og så sender den australske spiller i græstæppet. Men det begynder, for at være helt ærlig, og det er ikke, fordi jeg skal piste en stemning op. Okay, måske lidt. Men det er jo også, fordi det begynder at brænde på for USA. De kan ikke blive ved med at leve på den her måde. Jeg kunne også godt... Og det her, det siger jeg fuldstændig objektivt. Jeg kunne godt unde, at Australien fik scoret et enkelt mål i den her kamp. Og det har ikke noget med at gøre, hvad jeg har tippet i DR's VM-spil. Det er rent objektivt på observationerne, jeg har set i de 78,5 minutter. Men de er bedre i anden halvleg. Gode, det er de ikke, men de er bedre. Og nu får de faktisk også et hjørnespark ud af det. Og i øjeblikket kan vi se, at de sidste 8-12 minutter, det kan man se på sådan et berømt heatmap, altså man kan se, hvor spillerne og spillet bevæger sig, at det her har været spil til amerikansk mål i de seneste 10 minutter. De er simpelthen blevet presset tilbage. Popovic har skåret den her kage fuldstændig rigtigt i forhold til forladet de rigtige udskiftninger fra starten af anden halvleg, forgivet den rigtige pep talk og en power gel i hydration break, så det er et australsk hold i en helt, helt anden forfatning, der slutter den her kamp. De var til gengæld også virkelig sløje i første halvleg og udspillet. Spørgsmålet er, om anstrengelserne de også bærer frugt, eller det ender med, at USA går amok, sikrer sig allerede en plads i 16-dels finalen efter den anden kamp, og det gør de, hvis det her resultat, det holder. Det er 2-0 med 10 minutter tilbage.
0: Men Jens Ole, jeg har heller ikke noget med, hvis Australien kommer.
1: Og det har heller ikke noget med dit resultat i VM-spillet at gøre.
0: Nej, intet.
1: Nej,
0: nemlig. Jamen også bare... Det er jo det, det gør ved en, det VM-spil, ikke? Du kan godt høre det.
1: Du er det villig til. Tænk, man ikke troede, man kunne.
0: Godt, vi har musikken til at afbryde den her slags samtaler.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Kan du ikke holde mig i hånden?
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Det amerikanske VM-hold sprudlede som en nyåbnet Dr. Pepper i første halvleg og spillede Australien af pladen og kom også foran 2-0. Lige nu, der spræller de som en halvdød hummer med 7 minutter tilbage, og Australien i hopla, men stadig 2-0.

0: fik du her med Believe. Jens Ole Sørensen, hvad er det lige i Australien, de skal hive op af posen? Fordi det, presset kommer fra dem. Det har du jo berettet om, og USA er gået mere eller mindre i stå. Så hvis de skal på en eller anden måde få sat en scoring ind, skovlet den over den streg der, hvad skal der så til?
1: Prøv lige at spole lidt tilbage. Hvad var det for et ord, du brugte om stregen? Om at skovle? Ja, fordi det er lidt det, det bliver til. Fordi vi kommer ikke til at sidde bagefter den her kamp og sige, hold op, der var 3, 4, 5, 6 eller 7 kæmpe store chancer, som Australien skulle have skudt på. Nej, det er det ikke. Det er lidt noget knokkelspil, og lige nu er der i øvrigt også et sammenstød her mellem Balogun og Sakati, den australske forsvarsspiller. Jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om. Men vi skal lige have samlet de to spillere. Der er sådan en hel masse andre spillere, der også har en udlægning af sagen her. Den gider dommeren sådan set ikke at høre. Han vil bare have de to. Jeg tror jeg faktisk bare, at de to anfører ind. Det, man hører nu, det er, at jeg tror, at den her, det blev vist oppe på skærmen. Der er et gult kort til, så er der så også nogle andre, Italiano og en anden amerikansk spiller er ved at komme op og bokse et andet sted på banen. Og det er Boss, der er ved at komme op og bokse med en af de andre. Det er lidt svært at se her, men der bliver i hvert fald lige kaldt til orden i øjeblikket. Der kommer gult kort, der kommer tre gule kort. Italiano får en, og Sauter får en, og Balogun får også en advarsel. Jeg tror, det er for det, der hedder optræk til håndgemind. Men jeg vil også sige, det der sker lige nu, det er, at jeg kan se på tiden her, vi har 6 minutter tilbage, og vi er ikke engang kommet ind i tillægstiden endnu. Jeg tror, vi kommer til at ramme lige ind i en radioavis med afslutningen på den her kamp. Det sammenstød, som Balogun og den australiske forsvarsspiller, de har, det er på ingen måde hverken alvorligt. Det er jo helt utroligt, det skal ende med så meget stor, og så stor ballade. Vi har 1,5 minut tilbage, og så tager vi hul på tillægstiden. Vi kan konstatere, at Australien får skabt noget med store målchancer. Nej, det er nogle spark, som kunne måske ende med at blive et eller andet. De har 1,5 minut tilbage, plus tillægstid til at få noget skruet sammen, der måske kan give dem, skal vi ikke bare sige, et overraskende comeback i kampen, fordi bagud 2-0.

0: World of Our Own var det her fra Westlife. USA og Australien, de bliver ikke færdige med at fortælle. De bliver ikke færdige med at spille, inden der kommer en radiovis her på P4. Men så lad os da lige få en status, Jens Olsen.
1: Chris Richards får lige en advarsel for at nedlægge Nestori Jan Kunda fra Australien, og det er alt for voldsomt. Det er en professionel takling, for jeg kan godt se, bolden er prikket, jeg kan ikke nå manden. Okay. Eller, bolden er prikket, jeg kan ikke nå den. Jeg tager bare manden, og det var så det, han gjorde. Nej. Dommeren har fået krampe. Du tror ikke på det.
0: Dommeren har simpelthen... Det er ske for os alle sammen.
1: Dommeren har fået krampe, og lige nu, så er der...
0: Der er lige Australien, der hænder hjem,
1: og
0: var det fint.
1: Og der er Australien, der er ved at dø af krigen over det her. For han ved jo godt, vi kommer ikke til at spille videre. Men prøv det her. Det her, og nu overtager linjevogteren. Nu overtager linjevogteren. Han strækker her, foretager det lange stræk, slipper lidt igen, trykker ned, og nu kommer der simpelthen en mand, der har fået en blå træningsvest, hvor der står FIFA Doktor, hvis nogen skulle være i tvivl. Altså dommeren han måske var urolig for, hvad var det for en mand, der kommer og taler til mig nu. Det er FIFA Doktor, der er på banen nu. Nu kommer der så en amerikaner, jeg ved ikke, om han den næste skal få lov til at give stræk. Udstrækket. Nu kommer der så en fjerdommer løbende tværs over banen med sådan en gel, som han så lige skal have. Nej, ja, det er sådan en lille, hivert. Hvad hedder sådan en? Sådan en lille energidrik. en hivert. Den får han lige også. Er det? Ja, ja. Det er nemlig det, han skulle have. Det var godt for benet. Så kom han op og stå igen. Han skulle bare have sin meksikanske kvindelige kolleger til at komme over med den der lille med citrussmag, eller fersken, eller hvad det nu var. Han er på benene igen. Han er på banen, og lige om lidt, så får vi også spillet. Og det, der var så det dramatiske højdepunkt forløbig i den her kamp. Vi lukker selvfølgelig kampen på den anden side af kl. 23, men lige nu holder vi pause for fodbold for tid til radioavis.
2: En person er død, og flere personer er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Det meddeler British Transport Police, som kalder hændelsen meget alvorlig. Vicepolitichef Stuart Kjondi siger, at vi har erklæret en større hændelse, og en omfattende indsats fra beredskabsmyndighederne er i gang. Vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket, og vi vil give yderligere oplysninger, så snart vi er i stand til det. Og der er tale om et sammenstød mellem to tog. Tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund, som er Storbritannien kommentator.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går.

0: hospitalsklovne skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
1: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
0: Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regn og tordenbyer i nat, så de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radioavis.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.
3: Vi kommer ind til de sidste, om ikke minutter, måske en sekund, der er fodboldkampen i Seattle mellem USA og Australien. Vi er inde i det 8. tillægsminut, og vi mangler faktisk kun et fløjt, nemlig slutfløjtet fra den tyske dommer Felix Zweier, før end at Pochettino, den amerikanske landstræner, kan notere sig, at missionen er lykkedes. Han har spillet USA i 16-dels-finalen. Vi fik lige lidt mere overtid, end vi havde regnet med, fordi at dommeren han fik krampe. Til gengæld fik vi så også lige en Superliga-alarm her i overtiden, for USA har sat Hachi Wright på banen, den tidligere sønderjyske spiller. Han fik under et halvt minut. Her fik vi det sidste fløjt, og amerikansk eufori og jubel, og billet til 16-dels-finalen med en 2-0-sejr over Australien.

0: Australien. Men det holdt da lidt hårdt der til sidst.
1: Jamen, jeg tror faktisk, det er lidt lige meget. På de hører derovre fra nu, du må godt skrue op for det. Fordi det er sådan her, det lyder, når knap 70.000 mennesker, der er selvfølgelig også australske tilskuere, de står og synger. Fordi det var en argentiner, der forløste den amerikanske drøm i Seattle. Nu siger jeg, at den her aften, ret præcis, så spiller de faktisk omkring middagstid. Så klokken er, ja, den er klokken 2 derovre i Seattle i øjeblikket. Det er jo så langt væk, som vi overhovedet kan komme, i hvert fald tidszonemæssigt set. Men der synges, der spilles musik, og lige nu går de amerikanske spillere rundt på græsset hernede og snakker lidt, og jeg ved ikke, om de vinker op til deres pub, til deres familie, hvis de ved, hvor de sidder hen, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ganske, ganske tydeligt lige nu, at Pochettino, han er også en meget glad mand. Den argentinske træner med storhed i Tottenham, så røg han ud af Tottenham, da det gik dårligt. Det gik heller ikke for godt i PSG, eller det gik heller ikke særlig godt i Chelsea, men nu er altså succes i USA, og allerede sikker på en, på en 16-finale. Nu kan de spille for at sikre sig førstepladsen, og en, jeg skulle ikke sige, en amerikansk highway videre, fordi man så kommer til at møde en træer for en af de andre grupper. Det er teknikaliteter, det er matematik, og det kan vi tage en helt anden dag. Lige nu kan vi konstatere, at her i døgnets sidste time har amerikanerne USA's landshold løs billet til 16-finalen. Australien, de skal op på kænguruen igen. De får en chance mere for at spille sig på andenpladsen. Måske ender de på tredjepladsen. Det får vi at se. VM-slutrunden fortsætter i hvert fald, og USA fortsætter i den grad de fine takter, selvom det er holdt noget hårdere i dag i åbningskampen.
0: Tak for god orden.
1: Selv tak.

Let me just come and get it. Adele fik du her med Can I Get It i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så spiller Skotland mod Marokko. Det er ikke en kamp, du får i radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DRTV, og det samme kan du med kampen mellem Brasilien og Haiti. Der begynder klokken 02.30, hvis du nu var sådan en natteravn, der ikke var færdig med at se VM i fodbold.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

lille forfar hedder den her fra Louis Henderson. Hvis nu du har hørt nogen af os, der laver VM på P4 eller på DR1, tale om VM-spillet, og du tænker, hvad er det egentlig for noget? Så lad mig sige det kort og godt. Det er drønhamrende sjovt, det er super tilgængeligt, og du kan faktisk ikke komme for sent på den. Og der er i øvrigt et kæmpe bonus, super lækre præmier. Så ind i DR Nyheders app, hvis du skal skynde dig at være med, det synes jeg, du skal. Så kan vi nemlig alle sammen lege sammen. Her er Michael Jackson.

gjort, hvad jeg kan her fra Dalin i VM på P4. Aftenens kamp har været et opgør mellem USA og Australien. 2-0 til USA sluttede den kamp, og de to mål kan du selvfølgelig se inde på vores VM-fodboldside under dr.dk/sporten. Ligesom du kan se rigtig mange andre rigtig fede VM-klip, altså blandt andet top 10 de mest populære mål indtil nu. Og så ligger Messis hat-trick også derinde, du kan gå ind og hive frem, hvis du ikke lige har fået det set endnu. Så en stor anbefaling om, hvis nu du er sådan en, der godt kan lide at få set det hele, men let's face it, det får man jo alligevel ikke rigtig gjort, og slet ikke, når tidsforskellen er, som den er, så er det en rigtig god lille service at hoppe derind under VM-klip og få opdateret sig selv, kan man sige. Det plejer jeg i hvert fald lige at bruge morgenen på, så er jeg godt opdateret. Og det kan du også blive. DR.dk/sporten. Her er det Marie K. Uopnåelige.

Robin fik du her med Hang With Me. Der er også VM på P4 i morgen, hvor du får kampene Holland, Sverige og Tyskland, Elfenbenskysten. Udsendelsen ligger mellem 18 og midnat. Her er det uro.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Night Changes fik du her fra One Direction. Når klokken den bliver midnat, så går kampen imellem Skotland og Marokko i gang. Det er ikke en kamp, du får her på radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DR TV, hvis du skulle have lyst til det. Op til radioisen, Taylor Swift.

0: Taylor Swift tog os frem til Lehmann Radioavis. Klokken er 12.
1: En person har indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet. Yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Og han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
1: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Der var kritiske røster fra flere oppositionspolitikere efter forsvaret tidligere i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater gjorde i efteråret sidste år. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
3: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
4: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet en person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcist, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken til, at han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
3: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
2: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Og så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere end en klar forvirring.
2: Værtsnationen USA er kommet rigtig godt fra start ved VM-slutrunden i fodbold. Allerede efter de to første kampe er de sikre på at gå videre fra gruppespillet. Her til aften vandt de stensikker 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
2: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
4: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
2: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelsem. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner. Og det er uden de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
2: Og så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftig vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
1: P4.